Lidt Bach til at begynde med. Det her det var 6. sats fra Bachs orkestersuite nummer 1 i C-dur, og den var lagt i hænderne på Rinaldo Alessandrini og Concerto Italiano. I denne her udgave af Klassisk Mix, der har du lagt i hænderne på mig, Malena Rønov. Velkommen.

Christiania Mandskor hørte du her i Griegs Sangerhilsen. Jeg vil, oprigtigt talt, gerne have min musik til at tale så ligefremt som muligt. Sådan siger Anders Koppel om sit arbejde som komponist. Og vores næste stykke, der har Anders Koppel sat en af mine yndlingsfugle, nemlig svalen, i musik. Og altså, det er meget nemt at afkode. Jeg kan i hvert fald sagtens se den her lille svale flindre gennem himmelrummet og lave de vildeste luftakrobattricks, når jeg hører det her.

Jeg synes, det er temmelig grineren at tænke på, at den musik, vi lige hørte, den er skrevet af den samme Anders Koppel, som var med til at grundlægge The Savage Rose tilbage i 60'erne. Så på den måde så har Anders Koppel både stået bag musik, som jeg står med i hænderne som grand voksen, og også musik, som blev spillet en del i barndomshjemmet, fordi min mor hørte rigtig, rigtig meget Savage Rose derhjemme. Her der var det en svale, som Rune Most portrætterede i tredje sats fra Koppels værk Andorinha, som betyder svale.

0: Og Rune Most, han var flankeret af The Danish Sinfonietta under ledelse af David Riddell.
1: Du lytter til B2.
0: Musik fra romantikken, det er musik, der tør være i affekt. Musik, der tør baske med armene og have alle de store følelser fremme. Og den her times hele værk, det er et værk, der går helhjertet ind i det. Det er Zemlinskis symfoni i D-mol. Og Zemlinski, han er ikke sådan en, der tager livet med sukkertang og holder det ud i strakt arm. Når Zemlinski, han længes, så gør han det af hele sin sjæl. Når Zemlinski jubler, så råber han det fra hustagene. Og når Zemlinski er inderlig, så er vi vitterligt helt inde i hans komponist-sjæl.

Det her er en symfoni, der virkelig slutter med begge arme over hovedet i et kæmpe jubelråb. Og i øvrigt på en dur-akkord, selvom det er en symfoni, der står i mol. Her der var det Martin Brabins, der styrede BBC's walisiske symfoniorkester igennem Alexander von Zemlinskis symfoni i D-mol.

Musik af George Enescu, Rumæniens store komponist med den sanselige pen. Her var det arien fra hans arie og scherzino, som Londons Schubert Ensemble spillede. Nu skal du høre en Allegro con Brio. Og Brio, det er altså ikke noget med legetøjstog. Desværre, tror jeg, min 7-årige ville sige. Nej, Brio, det betyder noget i retning af schwung eller panache. Og det har Mariam Batashvili masser af her i første sats af Haydns klaversonate nummer 33. Det bliver også de sidste toner i den her time. I studiet i den her udgave af Klassisk Mix, der havde du selskab af mig, Malena Rønnow. Tak for nu og på genhør en anden gang.

0: Når tusindvis af gymnasieelever i de her dage går på læseferie og går sig klar til afgangseksamenerne, så bliver det samtidig en slags dommens dag over, om det de har lært sidder fast. Så lyder det for Danske Gymnasier, som er gymnasiernes interesseorganisation. For den her årgang af 3. G'er har været vant til at bruge kunstig intelligens som ChatGPT i hele deres gymnasietid. Og derfor er formand for Danske Gymnasier, Maja Bøtje Hansen, bekymret for, om eleverne har lært det, de skal.
1: Det er en form for sådan dommens dag over, hvad der er sket de sidste 3 år. Vi har for første gang haft nogle unge med det her værktøj i hånden, og vi ved jo simpelthen ikke, hvad er blevet siddende, hvad har de fordybet sig i.
0: Freja Sinclair er forperson for Danske Gymnasieelevers sammenslutning, hedder det, og selvom hun tror, at mange elever nok skal klare årets afgangsprøver, ja, så forstår hun godt bekymringen.
2: Man kan jo se altså forskellen i årskarakter og eksamenskarakter. Det kunne man faktisk også sidste år, at der var rigtig mange, som ligesom havde brugt AI mere, og så havde sværere ved, når de så ikke ligesom havde den samme forberedelsestid eller kunne bruge samme værktøj, som de havde kunne.
0: 3 personer er blevet dræbt i et skyderi ved en moské i San Diego i den amerikanske delstat Californien. Det oplyste San Diegos politi på et pressemøde. Derudover de 2 formodede gerningsmænd også bekræftet døde. De blev fundet i en bil ikke langt fra moskéen. Og der er tale om teenager på henholdsvis 17 og 19 år. Et af offerne var en sikkerhedsvagt på det islamiske center, hvor angrebet fandt sted. Og politiet fortalte, at han kan have spillet en afgørende rolle i, at situationen ikke eskalerede yderligere. Og skyderiet efterforskes som en hadforbrydelse, lød også på pressemødet. I dag skal konferencen Future Greenland afholdes i Grønlands hovedstad Nuuk. En konference, som hvert andet år har til formål at drøfte erhvervslivet i landet. Men i år bliver den ikke helt som planlagt. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, meldte mandag sin ankomst til Nuuk med plan om at deltage i konferencen. Og med Landrys deltagelse, så støjer det for konferencens egentlige mål, fortæller Chrissy Bertelsen Wienberg, der er forperson i Grønlands erhverv.
3: Det er jo klart, det støjer en lille smule de her dage, ikke, op til. Det kan vi nok ikke helt komme udenom. Men derudover så ser jeg faktisk, at jeg tror, at når først konferencen er i gang, og vi ligesom har åbnet dørene, altså, så kører det som med de dagsordner, vi har sat for den.
0: Og til konferencen, så er der blandet følelser om Landrys deltagelse. Det fortæller DR's reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
4: Det sætter også nogle af virksomhederne i lidt af et dilemma, fordi hvem er det egentlig, man lige har lyst til at blive set, give hånd med ind til sådan en konference som den her. Så der er blandede følelser omkring de amerikanske udsendinger her i dag.
0: Det bliver nat fyldt med byer, især hvis du bor i Jylland mod øst, der bliver det lidt mere tørt, og temperaturen her holder sig mellem 5 og 11 grader. Vinden den bliver let til frisk fra sydøst. Radioavisen her var med Dennis Kravlund.
5: Natsværmeren på P2.
6: Og jeg hedder Tina Rømer. Og jeg er døbt denne natsværmer, gynger og karuseller. Det går op og ned i showbiz, og jeg begynder her med en brasiliansk sanger, som steg til højderne. Kæmpe navn i Brasilien, indtil hun som blot 36-årig døde af en overdosis. Elis Regina.

Vi har lyttet til to, der døde unge. Ilis Regina, 36 år gammel. Vi hørte hende synge en sang af João Bosco. Og Mozart, 35 år, fik han på denne jord. Vi hørte af klaverkoncerten nummer 23 med Friedrich Gulda, pianisten, der var meget stor beundrer af Mozart, og som havde et ønske, og det var at dø på Mozarts fødselsdag den 27. januar. Det lykkedes faktisk. Friedrich Gulda døde 27. januar 2000. Kender du Mozart? Mortensen?

Det er det danske band Gramofunk, der har skrevet Mozart Mortensen. Og her hørte vi Morten Lauritsen, amerikansk komponist fra hans Lux Aeterna, The King's Singers sang. Unata Lux. Ja, det går op og ned i showbiz, gynger og karuseller har jeg døbt denne natsværmer. Du kan vinde, du kan tabe. Det regner, solen skinner, tilværelsen spændt ud mellem dur og mol.

Vi kom fra Joni Mitchell, Both Sides Now, i orkesterudgaven Vince Mendozas fornemme arrangement, hvor du blandt andre hørte Wayne Shorter som medkommentator på saxofonen. Og så hørte vi Grieg, det var Andreas Brandelid på celloen, Lars Bjørn Kjær, violiner på klaver, Christian Lille Hartland. Og her pumpede Antiballanen løs på akkordeon i sit eget nummer, Bokler. Og nu er det naturens rytmik, vi møder hos Respighi fra hans suite Fuglene. Her er det tredje sats, der er døbt Hønen. Måske du kan høre, hvorfor.

bin, tag på udflugt rundt om månen. Universet svinder ind, ligesom urets viser fejr, skivens evigt runde ring, virvler jordens

Vi kom fra fuglene hos italienske Respighi. Münchens radioorkester gav os det uddrag, som Respighi har døbt hønen. Og videre til en fordanskning, Sjælens karusel, er det blevet til i Viggo Happels tekst til Michel Legrands melodi. Det var Pedro Biker, der sang Sjælens karusel, den der oprindeligt hedder The Windmills of Your Mind, af Michel Legrand altså. En fransk sang, og videre til franske toner, Ravels Pavane.

Et helt lille fransk hjørne er det blevet til fra Ravels Pavane med det parisiske kammerorkester og hertil Serge Gainsbourgs sang La Chavannaise. Fatma Said sang den med Vision strygekvartet, eller Vision strygekvartet, en tysk kvartet. Nå, men natsværmeren fortsætter en god times tid endnu. Her bliver vi lige lullet lidt hen af den gode Brahms. Det er Brahms vuggevise Weekendlied, som Frederik Meinders er godt i gang med her.

0: Natsværmeren på B2.
1: Jeg hedder Tine Rømer. Her er det anden del af Natsværmeren, der begynder med Pernille Seilunds Water, Himlen.

Vi kom fra Pernille Seilunds Waterhymne og så dobbelt op på Felix Mendelssohn. Vi hørte først Gewandhausorkestret spille Nocturnen, aftenstemning Freinskas sommernatsdrøm, og her korsatsen Ihre sei dem Pfarr.

Ja, de var forelsket i København. Af Bent Fabricius Bjerre, Seja Volmer Sørensen står bag teksten, Grete og Jørgen Ingmann. Og nu vi er i sådan en bykulisse, så lad os da høre Bizet, ham med operaen Carmen. Her hylder han byen Rom.

Vi kom fra Bizets Hyldest til Rom fra orkestersuiten Roma, Irlands Symfoniorkester, spillet. Så vi hører traditionel dansk ved den danske strygkvartet. Er Rømme så? En folkedans fra Sønderho, Fanø, og det hentyder til Rømø eller Rømø. Ja, og så har vi her hørt Jesse Harris og Gabriel Hartmans Take a Swing at the Moon, sunget af Gabby Hartmann. Det næste, det er en langsomme del af Haydns klaverkoncert i G-dur.

Det var Kasper Franz og solistensemblet Kaleidoskop, der spillede Haydn af klaverkoncert i G-dur. Og hvad siger du så til en cembalo-koncert? Det har jeg tænkt mig at spille nu, det hører vi ikke så ofte, og da slet ikke en skrevet i 1920'erne, hvor man jo for længst var gået og havde skiftet cembaloet ud med klaveret. Men franske Francis Poulenc kaster al sin kærlighed på cembaloets særlige spidse klang, og kalder det en landlig koncert. Vi hører anden del af hans Concert Champêtre.

fra Poulencs cembalo-koncert med Katharina Krupukova på cembaloet til en enkelt guitar, en vuggevise, en berceuse af Mathias Duplessis. Sofia Bordos spiller den så fint her. Og det, du hører her, er det sidste i Natsværmeren for denne omgang. Det er Rød Langgaards Fjeldblomster.

Den danske klavertrio spiller Rued Langgaards Fjeldblomster. Og hermed nærmer natsværmeren sig sin afslutning. Jeg hedder Tina Rømer. Tak fordi du lytter med.

0: Der venter nogle ekstra nervepirrende studentereksamener lige rundt om hjørnet. Som den første årgang nogensinde har vores 3. G'er nemlig haft adgang til kunstig intelligens i hele deres gymnasietid. Og nu frygter både rektorer og gymnasielærer, at eleverne ikke kan klare eksamenerne uden ChatGPT. Det siger formand for gymnasiernes interesseorganisation Danske Gymnasier, Maja Bøtcher Hansen.
1: Vi er bekymrede for, at efter eksamen vil det vise sig, at nogle af de elever, som har måske især har svært ved fagene, at de har lænet så meget op af AI undervejs i løbet af de 3 år, og dermed, når de sidder der i salen i 5 timer og ikke har nogen hjælp, at de så falder igennem.
0: Jan Åsbjerg Petersen, der underviser i dansk og religion på Frederiksberg Gymnasium, har allerede set, at nogle elever falder igennem til terminsprøverne, som er en forsmag på eksamenerne. Han føler sig overbevist om, at nogle elever har lært mindre, fordi de har fået hjælp for kunstig intelligens i hele gymnasietiden.
2: Jeg ville ønske, at I ikke var der. Det ville være dejligt, fordi det har gjort dels relationen anderledes til mine elever, men har også gjort, at nogle elever ikke har lært lige så meget, som de kunne have lært, hvis de havde siddet derhjemme og knoklet.
0: Donald Trumps administration har oprettet en fond på over 1,7 milliarder dollar, der skal kompensere præsidentens allierede, der mener, de er blevet politisk forfulgt af myndighederne under Joe Biden. Det er et hidtil uset skridt, fortæller DR's korrespondent i USA, Jakob Krog. For fonden vil give præsidentens administration mulighed for at betale hans støtter fra et statsligt organ, han kontrollerer med skatteydernes penge.
3: Det er helt exceptionelt usædvanligt. Det er, har vi aldrig set før.
0: Fonden skal sikre en systematisk proces, hvor personer, der mener har været udsat for politisk motiveret magtmisbrug og retsforfølgelse, kan få deres sager behandlet og søge oprejsning, skrev Justitsministeriet i en pressemeddelelse. Jakob Krog påpeger dog, at der endnu ikke er fremført beviser for påstandene om politisk retsforfølgelse.
3: Den her fond, den her aftale, er endnu et led i den fortælling, som Donald Trump har kørt med i årevis efterhånden, om at han, hans politiske allierede, hans politiske tilhængere, er blevet politisk forfulgt af Justitsministeriet, dengang Joe Biden var præsident. Men vi skal også huske på, at han og hans allierede jo endnu ikke er kommet med nogen beviser for, at der har fundet politisk retsforfølgelse sted.
0: Og du kan læse meget mere om den her historie på dr.dk. Stig Møller, også kendt som Danmarks nationalhippie, er død, 80 år gammel. Stig Møller var med til at starte Steppeulvene helt tilbage i 1966, og så fik han i 90'erne et gevaldigt solo-comeback med sangen Sikken dejlig dag. Formiddagen den bliver grå, og især i Jylland og på Fyn, så kan der komme regn eller byer, mens de østligste egne kan få nogen sol. Temperaturen de holder sig mellem 12 og 17 grader. Landets radioviser var med Dennis Kravlund.
4: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Når tusindvis af gymnasieelever i de her dage går på læseferie, så er det de første nogensinde, der har haft kunstig intelligens som sidemarkere i alle tre gymnasieår. Og derfor venter der også nogle ekstra spændende afgangseksamener. For lærerne, ja, de ved reelt ikke, hvor stærke eleverne er til at skrive, stave og formulere sig på egen hånd. Det siger formand for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen.
1: Det er en form for sådan en dommedag over, hvad der er sket de sidste tre år. Vi har for første gang haft nogle unge med det her værktøj i hånden, og vi ved jo simpelthen ikke, hvad er blevet siddende. Hvad har de fordybet sig i?
0: Freja Sinclair, som er forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, tror nu nok, at mange elever vil klare årets afgangsprøver, men hun forstår godt bekymringen.
2: Man kan jo se altså forskellen i års karakter og eksamens karakter. Det kunne man faktisk også sidste år, at der var rigtig mange, som ligesom havde brugt AI mere, og så havde sværere ved, når de så ikke ligesom havde den samme forberedelsestid eller kunne bruge samme værktøj, som de havde kunne.
0: Et par hundrede kroner om ugen eller slet ingen penge at holde barsel for. Det er virkeligheden for mange iværksættere og selvstændige, som ved siden af deres egen virksomhed også har et lønmodtagerjob som for eksempel pædagogmedhjælper. For når de skal på barsel, må de to indtægter ikke regne sammen. Og det betyder, at de i værste fald slet ikke er berettiget til barselsdagpenge, fordi kun én af deres indkomster tæller. Derfor sender 25 organisationer i dag et opråb ind i regeringsforhandlingerne. De vil have lappet det hul i barselslovgivningen, som især iværksættere og kunstnere falder i. For kvinderne betaler skat af alt deres arbejde på lige fod med alle andre, siger Peter Koffler, der er bestyrelsesformand i organisationen Danske Iværksættere.
3: Det er jo et generelt problem, at kvindelige iværksættere ikke har adgang til de rettigheder, som de jo er fuldt og helt betaler til, men som de så ikke har adgang til.
0: I København der venter Christel Thue Høsted sit andet barn til august, og hun er en af dem, der nu kan se frem til 0 kroner i barselsdagpenge. Så der er ikke meget venteglæde i den lille lejlighed, hvor situationen påvirker hende meget.
4: Det første er jo, at man ikke kan forsørge sig selv, men også, at det har været rigtig hårdt at opleve, at der egentlig ikke er nogen, der griber ind i det. Altså, at der ikke er nogen i staten, der hjælper, når man kommer i sådan en uheldig situation.
0: En stor erhvervskonference i Grønland får i dag et noget usædvanligt besøg. For USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landley, landede søndag i Nuuk. Og i dag ja, der skal han så med til den her konference med navnet Future Greenland. Men på grund af et hårdt prøvet forhold mellem Grønland og USA, ja, så fylder besøget fra den amerikanske gæst pludselig en hel del, fortæller Chrissy Bertelsen Windberg, der er forperson i Grønlands erhverv.
5: Det er jo klart, det støjer en lille smule de her dage, ikke op til. Det kan vi nok ikke helt komme udenom. Men derudover så ser jeg faktisk, at jeg tror, at når først konferencen er i gang, og vi ligesom har åbnet dørene, altså, så kører det som med de dagsordner, vi har sat for den.
0: Konferencen har også fået stor opmærksomhed fra pressen, også internationalt, og der er længere ventelister end normalt, fortæller Windberg. Og Jeff Landrys tilstedeværelse giver nogle af de øvrige deltagere noget at tænke over, siger vores reporter i Air Grønland, Cecilie Kallestrup.
6: Det sætter også nogle af virksomhederne i lidt af et dilemma, fordi hvem er det egentlig, man lige har lyst til at blive set, give hånd med inden til sådan en konference som den her. Så der er blandede følelser omkring de amerikanske udsendinger her i dag.
0: Og vi bliver ved USA og den amerikanske præsident, for Donald Trump har oprettet en fond på over 11 milliarder danske kroner til at give erstatning til folk, der mener, at de blev uretfærdigt forfulgt af forgængeren Joe Biden. Det amerikanske justitsministerium har som led i et forlig i en tvist mellem præsidenten og det amerikanske skattevæsen oprettet den her fond mod så, at præsidenten til gengæld dropper sit søgsmål. Fonden vil gøre det muligt for Trump at udbetale skattepenge til sine støtter via en statslig myndighed, som han selv kontrollerer. Fortæller vores USA-korrespondent Jakob Krog.
7: Det er helt exceptionelt usædvanligt. Det er, har vi aldrig set før her i USA. Vi har da hele taget aldrig før set en amerikansk præsident anlægge retssag mod sit eget skattevæsen og heller ikke lave en aftale med sit eget justitsministerium på den her måde.
0: Den nyoprettede fond er samtidig endnu et led i Trumps fortælling om, at han og hans allierede er blevet politisk forfulgt, siger Jakob Krog.
7: Det er helt tro mod den overordnede fortælling, som Donald Trump har kørt med meget længe. Men vi skal også huske på, at han og hans allierede jo endnu ikke er kommet med nogen beviser for, at der har fundet politisk retsforfølgelse sted af ham, hans tilhængere eller hans allierede.
0: Herhjemme bliver det gråt og vådt i den vestlige del af landet med byer specielt først på dagen mod øst. Mest tørt og nogen eller en del sol. Mellem 12 og 17 grader.
8: Klokken er 5 minutter over 6. Nu er der klassisk morgen i B2. Jeg hedder Claus Bertelsen.

Nocturne fra Belsazars gæstebud af Sibelius. Det var Sarah Chang og pianisten Charles Abramowitz. Og klokken er 6:08. Der er altså klassisk morgen i B2 nu. 2 timer fuld af den bedste musik. Hvis du vil, så lad mig og først og fremmest musikken holde dig med selskab.

Hørte du Askelson og Skola Cantorum med Mariolio, Marias digt, en sang, hvor et barn beder sin mor fortælle om Jomfru Maria. Teksten er af Viborg Dagbjartsdottir, og det er Maria Hulmarkan Sigfudsdottir, som har lavet musikken. Islandsk korsang. Belinfante Kvartetten spillede inden da en sats af Alessandro Scarlattis sonate for fire instrumenter. Den er i G-mål, og klokken er blevet 6:15.

Thomas Fey og Heidelberg-symfonikerne med første sats af Haydns symfoni nummer 5. Klokken 6:06, og her er et haiku. De lyse nætter, den slags, der aldrig mætter. Glimt af evigt liv.

Klokken er 6:30, og det her var Jean Yves Lambavusé, der var sammen med Bergenfilharmonikerne Edward Gardner i anden sats af Griegs klaverkoncert. Komponeret under indflydelse af den danske sommer i 1869, et gadekær og sikkert også lange, lyse aftener på Søllerød Kro. Musikken lyser i hvert fald og er vaccineret med et liv, der gør den uudslukkelig, for nu at citere en anden nordisk komponist –

Romance, femte sats af serenade nummer 10, Gran Partita. Serenade for blæsere af Mozart med Collegium Musicum og Michael Schønwandt. Og klokken er 8 minutter over 6:30. Nu er der sydamerikansk musik

Rafael Blechers med Johann Sebastian Bachs Jesus bleibet meine Freude. Og inden var det Sofia Bordos med Milonga af Jorge Cardoso fra 24 sydamerikanske stykker. Milonga, som et tohovedet væsen i tangoverdenen, det er både en musikalsk genre, som er en slags forløber til tangoen, og så er det også betegnelsen for, når man arrangerer, at man mødes og danser tango, så kalder man det en milonga. Klokken er 13 minutter i 7.

Den Nordtyske Radiofilharmoni, dirigeret af Frank Biermann med Legende af Christian Sinding. Om lidt af klokken 7, så er der nyheder, men Klassisk Morgen fortsætter klokken 7:05, blandt andet med glimt af ugens album i B2, som er musik af komponisten Mariana Martinez. Så er der også en historie, jeg har fundet i en avis, der er 100 år gammel. Det er sådan højdepunkterne, kan man måske sige, i anden del af Klassisk Morgen, ud over al den gode musik. Anden sats af Beethovens violinsonate nummer 5, Forårssonaten, er det sidste i den her del af Klassisk Morgen. Det er Alena Baeva, violinisten, sammen med pianisten Vadim Kolodenko.

0: Violinisten Alena Baeva sammen med pianisten Vadim Kolodenko i anden sats af Beethovens forårssonate. Klokken er 7.
1: Når tusindvis af gymnasieelever i de her dage går på læseferie, ja, så venter der nogle ekstra nervepirrende eksamener lige rundt om hjørnet. For de elever, der kan få studenterhue på i år, er de første årgang nogensinde, der har haft kunstig intelligens, altså AI, med på sidelinjen i alle tre gymnasieår. Og nu frygter både rektorer og gymnasielærer, at eleverne ikke kan klare eksamenerne uden programmer som ChatGPT. Det siger formand for Danske Gymnasier, altså deres interesseorganisation, Maja Bødker Hansen.
2: Vi er bekymret for, at efter eksamen vil det vise sig, at nogle af de elever, som har måske især har svært ved fagene, at de har lænet så meget op af AI undervejs i løbet af de tre år, og dermed, når de sidder der i salen i 5 timer og ikke har nogen hjælp, at de så falder igennem.
1: Jan Åsbjerg Petersen, der underviser i dansk og religion på Frederiksberg Gymnasium, har allerede set elever falde igennem til terminsprøverne, som er en slags forsmag på eksamenerne. Og han er overbevist om, at nogle elever har lært mindre, fordi de har fået hjælp fra kunstig intelligens i hele gymnasietiden.
3: Jeg ville ønske, at I ikke var der. Det ville være dejligt, fordi det har gjort dels relationen anderledes til mine elever, men har også gjort, at nogle elever ikke har lært lige så meget, som de kunne have lært, hvis de havde siddet hjemme og knoklet.
1: Olivia Hovald, der går i 3.G på Frederiksberg Gymnasium, er vant til at bruge kunstig intelligens som en ekstra vejleder til nogle opgaver, så hun er spændt på, om hun kan klare sig uden.
4: Jeg vil måske savne den lidt, fordi man ikke har den der sparringspartner til sådan, okay, hvad kan jeg gøre bedre, og er min opgave fin nok?
1: I dag der får mange gymnasieelever at vide, hvilke fag de skal op i til eksamen, så held og lykke herfra. 25 foreninger sender i dag et åbent brev til regeringsforhandlerne om at gøre lige adgang til barsel til en del af et regeringsgrundlag. Hvert år der falder mange forældre nemlig igennem systemet om at gå på barsel med meget få 100 kroner eller helt uden penge. Det er især iværksættere og selvstændige, der bliver ramt, hvis de supplerer deres indtægt med f.eks. et deltidsjob som lærervikar. De to indtægter må nemlig ikke lægges sammen, når barselsdagpengene skal regnes ud, og så risikerer man at have optjent for lidt. En af dem, der er kommet i klemme, skal du møde nu.
5: Hej, skat.
6: Alvin er 4 uger gammel og ligger i favnen hos sin mor.
5: Er du vågnet?
6: Mor sidder foran computeren.
5: Yeah.
6: Her er hun nødt til at arbejde alt, hvad hun kan, selvom Alvin er nyfødt.
5: Ja, det skal.
6: Cecilie Bæk-Gordon er nemlig både lønmodtager og selvstændig.
5: Der skal melde til.
6: Og derfor er hun faldet igennem barselssystemet.
5: Jeg havde ikke tænkt mig, at jeg skulle sidde og arbejde nu. Men det må vi tage med, fordi at jeg ligesom er i en lidt speciel situation.
6: Som systemet er i dag, kan de to indtægter ikke regnes sammen. Og derfor er hun endt med en ydelse på 126 kroner om ugen.
5: Det har været ekstremt voldsomt at lande i barselssystemet bagefter og se, hvordan man simpelthen kan falde mellem to stole og lande i et bunduretfærdigt system, hvor man simpelthen ikke har nogen rettigheder overhovedet.
6: For Cecilie Bæk-Gordon handler det også om Alvins rettigheder.
5: Jeg havde da håbet, at starten på hans liv ville være meget anderledes, end det er blevet. Jeg synes simpelthen, at det er utroligt, at han ikke har ret til at have en nærværende mor.
6: Så når Alvin sover igen, må mor tilbage til arbejdet.
1: Ja, ifølge Danmarks Statistik, så var der i 2024 omkring 12.000 til 13.000 mødre og fædre, der ikke var berettiget til barselsdagpenge. Og det var Sofie Balser, der havde set på den sag. USA's præsident Donald Trump har besluttet at udsætte et ellers planlagt militærangreb mod Iran i dag. Det fortalte han på et pressemøde i aftes dansk tid.
7: We were getting ready to do a very major attack tomorrow. I put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for
1: a while. Vi var ved at gøre os klar til at udføre et meget stort angreb, men jeg har udsat det lidt, måske for evigt, men formentlig lidt, fordi vi har haft meget store diskussioner med Iran, og vi må se, hvad de kommer med, lød det fra præsidenten. Trump har truffet beslutningen på opfordring fra blandt andre Katar, Saudi-Arabien og de Forenede Arabiske Emirater. De tre lande mener nemlig, at forhandlingerne om en fredsaftale med Iran er inden for rækkevidde.
7: And if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied.
1: Og hvis vi kan lave en aftale, hvor Iran ikke får nogen atomvåben, og de er tilfredse med det, ja, så vil vi nok også være tilfredse med det, lød det fra Trump. Og ifølge præsidenten, så har han dog samtidig givet ordre til, at et angreb kan finde sted med kort varsel, hvis der ikke indgås en aftale. Herhjemme, gråt og vådt, i hvert fald i den vestlige del af landet, med byer først på dagen. Men mod øst, der er det noget mere tørt og nogen eller en del sol. Mellem 12 og 17 grader, og så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra sydøst.
0: Klokken er 5 minutter over 7. Her fortsætter Klassisk Morgen i P2. Jeg hedder Claus Bertelsen.

Olga Scheps spillede den første af Erik Satis seks gnoschinder, og klokken er 6:08. Her i anden del af Klassisk Morgen er der, som sagt, et glimt af ugens album i B2, og jeg kommer med en historie, som jeg har fundet i en 100 år gammel avis.

Fløjtenisten Dora Seres var sammen med harpenisten Lilian Tørnqvist i det her koncertstykke i F-dur af Fauré. Og inden var violinisten Nicola Benedetti i selskab med både akkordeon og cello og guitar i en sicilienne af Maria Paradis. Klokken er 7:15.

Liverpool-filharmonikerne dirigeret af Vasily Petrenko med anden sats af Tjajkovskijs symfoni nummer 2, Den lille russiske. Heimdal den 19. maj 1926 har følgende artikel under overskriften Gift med et geni. Fru Elsa Einstein, der er gift med den berømte tyske professor Dr. Albert Einstein, siger, at det ikke er misundelsesværdigt at være gift med et geni. Min dag begynder med åbningen af min mands post. Han får aldrig mindre end 20 breve daglig, ofte overstiger tallet 100. Jeg må da sortere brevene, dels efter indhold, dels efter sprog. Dette arbejde tager hele morgenen og formiddagen. Eftermiddag og aften er min mand optaget af konferencer med udenlandske videnskabsmænd og studerende fra hele jordkloden. Kun en særlig fin koncert kan friste ham ud om aftenen. I de senere år har min mand og jeg rejst en del, både i Amerika og Østen, men skønt jeg elsker at rejse, har disse ture ikke været særlig behagelige, da det var omhyggeligt forberedte foredragsturnéer. Min mand holder meget af at sejle, og når han har tid, sejler vi og børnene til Kiel. Men når tiden ikke tillader dette, må vi nøjes med en lille udflugt med vores båd på en af de små søer uden for Berlin.

Den danske strygekvartet med klarinettisten Sebastian Manns i tredje sats af klarinetkvintettet Johannes Brahms. Og så læste jeg fra avisen Heimdal, som var en dansksproget avis, der udkom første gang i 1879 i Åbenrå, som på det tidspunkt hørte under Preussen. Avisen talte for danske interesser, og det førte til en del retslige opgør, fordi det faldt de preussiske myndigheder for brystet. Men den levede længe, Heimdal. Den gik først ind i 1975. Klokken er 1:08.

Jerzy Belolavek og det tjekkiske filharmoniske orkester med en sats af Josef Suk serenade for stryger i S-dur. Klokken 8:05. Når den er 8:30, så er der Heibe 2, og dagens overskrift er nordisk klassisk musik. Heibe 2 skriver, i dag går turen mod nord i den klassiske musik. Hvad skal vi høre, og hvorfor?

Tugan Sokjev og det tyske symfoniorkester Berlin med tredje sats af Prokofjevs 7. symfoni. Og inden spillede Leopold Strygetrio, en af variationerne fra Johann Sebastian Bachs Goldberg-variationer. Og med det er klokken blevet 16 minutter i 8.

Philadelphia Orkestret dirigeret af Yannick Nisette-Séguin. Det var anden sats af symfoni nummer 4 af Florence Price. Ugens album i B2 er også musik af en kvindelig komponist, Mariana Martinez hedder hun. Al den musik, hun komponerede for klaver, er rammet ind i ugens album i B2. Mariana Martinez var komponist, pianist og sanger et sted og i en periode, som ikke fås mere inspirerende, nemlig i Wien i slutningen af 1700 og begyndelsen af 1800-tallet. Hun fik klavertimer hos en ung Haydn, der boede i samme opgang som hendes familie, studerede sang hos Niccolò Porpora og spillede sammen med Mozart, og så skrev hun altså musik, der har overlevet dem alle sammen. På ugens album i B2 er hendes 4 klaverkoncerter, en enkelt lille sinfonia for klaver og orkester, og så 3 klaversonater, hvoraf den i G-dur har en anden sats, der lyder sådan her.

Edith Mischulam Kormann spillede Andante anden sats af klaversonate i G-dur af Marianna Martinez fra ugens album i B2. Om lidt af klokken 8, så er der nyheder fuldt af morgenandagten, og klokken 8:30, så er der Hej B2. Og dagens overskrift er nordisk klassisk musik. I dag går turen mod nord i den klassiske musik. Hvad skal vi høre, og hvorfor? Neumeier Consort, dirigeret af Felix Koch, spiller en sats af koncert i E-mol af Joseph Baudin de Boismortier.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagsbasuner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten. Live i DR Lyd.
3: I den her uge skal gymnasieelever over hele landet til afsluttende skriftlige eksamener, og det er ikke kun de unge selv og deres forældre, der er spændte på resultatet. For den gymnasieovergang, der får hue på i år, er den første, hvor elever har kunne bruge kunstig intelligens igennem hele gymnasietiden. Og i Foreningen Danske Gymnasier, der er formand Maja Bødker Hansen bekymret for, hvordan eleven skal klare det, når det hjælpemiddel bliver taget fra dem til eksamenen.
4: Det er en form for sådan en domsdag over, hvad der er sket de sidste 3 år. Vi har for første gang haft nogle unge med det her værktøj i hånden, og vi ved jo simpelthen ikke, hvad er blevet siddende, hvad har de fordybet sig i.
3: Og den bekymring kan Jonas Thygesen, der går i 3.G på Frederiksberg Gymnasium, godt forstå.
5: Altså nogle gange kan jeg godt tænke til mig selv, åh gud, kan jeg gøre det uden nogle gange? Men på samme tid ved jeg også godt, jeg er på en eller anden måde stadig kommet igennem det, uden at den har skrevet det hele for mig. Så kan jeg nok gøre det selv igen.
3: Danske Gymnasier foreslår nu, at man ændrer eksamenerne markant, så de passer bedre til en verden med kunstig intelligens. Og det kunne læses mere om på dr.dk. Iværksættere og selvstændige, som også har et deltidsjob, risikerer at skulle gå på barsel uden penge, hvis de får et barn. Systemet må nemlig ikke regne indtægter sammen, hvis man kombinerer flere job. Og det er et problem, mener Danske Iværksættere og 24 andre foreninger, der i dag kommer med en opfordring til de partier, der forhandler om en ny regering. De vil have lige barselsrettigheder med et regeringsgrundlag. En af dem, der kan se frem til at gå på barsel til august med 0 indtægt, det er Christel Tyge Høsted.
6: Det kom nok i hvert fald bag på mig, at der slet ikke var noget sikkerhedsnet, der greb mig. Altså, vi føler os meget trygge i Danmark, fordi der er altid nogen, der... Vi føler, at samfundet griber os, hvis ulykken virkelig skulle ske. Eller det er ikke min oplevelse.
3: Der mangler kvindelige iværksættere, så det er vigtigt at få lukket hullerne i lovgivningen, det siger bestyrelsesformand i Danske Iværksætter, Peter Koffler.
7: Så det er helt nødvendigt, at vi får flere til at vælge iværksættertilværelsen. Og der udgør kvinderne jo det aller største potentiale.
3: 8% af arbejdsstyrken kombinerer deres arbejdsliv med forskellige indtægtskilder. Det viser en undersøgelse, som Anna Ildsø, lektor ved Københavns Universitet, står bag. Og det svarer i rundetal til omkring 250.000. Og derfor er det utroligt vigtigt, at der er plads til dem på arbejdsmarkedet, siger hun.
8: Fordi vi ser ind i en fremtid, hvor vi faktisk kommer til at mangle arbejdskraft flere steder i samfundet.
3: I aften tager Ruslands præsident Vladimir Putin til Kina på 2 dages statsbesøg. Det sker bare ugen efter, at den amerikanske præsident Donald Trump besøgte den kinesiske præsident Xi Jinping i hovedstaden Beijing. Forud for sit besøg, der siger Putin, at forholdet mellem Kina og Rusland har nået et hidtil uset niveau af gensidig forståelse og tillid. Det tætte russiske-kinesiske strategiske partnerskab spiller en vigtig stabiliserende rolle på den globale scene. Samtidig er vi ikke venner med nogen, men arbejder for fred og universel velstand, lød det her fra den russiske præsident i en videotale. Og så er du med, Mathilde Kimmer, vores Rusland-Ukraine-korrespondent. En masse rosende ord om Kina og Xi Jinping fra Vladimir Putin, hørte vi lige her. Men hvordan vil du beskrive landenes og de to præsidenters forhold?
9: Det er et enormt tæt samarbejde og relation, ikke mindst efter Ruslands invasion af Ukraine, hvor Kina jo på mange måder kom Rusland til undsætning ved at købe en masse af den gas, som vi plejede at købe. Og omvendt må man også sige, at Rusland forsyner Kina med noget meget billig og hårdt tiltrængt energi, så de er rigtig, rigtig gode venner og jo også enige om at have en fælles modstander i USA.
3: Ja, Putins besøg kommer kun en uge efter, at Trump var i Kina. Altså, hvad vil Putin have ud af det her besøg?
9: Ja, jeg tror helt sikkert, at han ønsker sig en form for debriefing at høre, hvad Trump nu havde på sinde at sige til Xi. Men den helt dybe ønske er, at man kan få underskrevet en ny naturgasledning fra Rusland til Kina, som vil gøre Kina til en endnu større kunde i den store gasbutik, som Rusland har.
3: Lød det fra vores Rusland- og Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer. Herhjemme kan folk mod øst godt forberede sig på tørvejr og nogen en del sol i dag. Lidt mere træls bliver det måske mod vest, for her er det gråt og vådt, og der kan komme byer først på dagen. Mellem 12 og 17 grader.
10: Godmorgen. Så er tirsdagens morgenandagt lige om hjørnet, og det er med en direkte transmission fra Vor Frue Kirke, Domkirken i København. I dag er Johannes Gregers Jensen litur, og det er Hanne Kuhlmann, der sidder ved orglet. Johannes Gregers Jensen læser fra Det Gamle Testamente fra Esajas bog kapitel 12, vers 1-5, og han læser fra Det Nye Testamente fra Johannes Evangeliet kapitel 16, vers 5-11. Fællessalmerne er nummer 306, O Helligånd, kom til os ned, og nummer 600, O Jesus, går du da din vej. Hanne Kuhlmann spiller epigram af Kodaj som indledning til andagten.

Noget være med jer, og fred fra Gud, vor far, og vor herre Jesus Kristus. Fra det gamle testamente hører vi Jesajas bog, kapitel 12, vers 1-5. På den dag skal du sige, jeg takker dig, herre, for du var vred på mig, men din vrede lagde sig, og du trøstede mig. Gud er min frelse. Jeg er tryg. Jeg frygter ikke, for Herren er min styrke og min lovsang. Han blev min frelse. I skal øse vand med glæde af frelsens kilder. På den dag skal I sige, tak Herren, påkald hans navn. Kundgør hans gerninger for folkene. Forkynd, at hans navn er ophøjet. Lovsyng Herren, for store ting har han gjort. Det skal hele jorden vide. Amen. Vi synger salme nummer 306. O Helligånd, kom til os ned.

Fra det nye testamente hører vi Johannes evangeliet kapitel 16, vers 5-11. Nu går jeg til ham, som har sendt mig, og ingen af jer spørger mig, hvor går du hen? Men fordi jeg har talt sådan til jer, er jeres hjerte fyldt af sorg. Men jeg siger jer sandheden. Det er det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil talsmanden ikke komme til jer. Men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom. Om synd, at de ikke tror på mig. Om retfærdighed, at jeg går til faderen. Og I ser mig ikke længere. Om dom, at denne verdens fyrste er dømt. Amen.

Lad os alle bede. Herre Kristus, i dine ord er der sandhed, i dit liv er der lys, og i din død var der liv. Du har ikke efterladt os tomhændet og hjælpeløse, men sendt os din ånd, talsmanden, der vejleder og trøster os. Tak for din nåde og din barmhjertighed. Herre Kristus, forbarm dig over os, når vi mangler udholdenhed og kraft. Styrk os, når vi fanges i bekymring eller angst og magtesløshed. Gør os til dine frie børn. Gud Helligånd, tak for det lys og den nåde, du omgiver os med. Hjælp os at se, så vi undres og glædes over livet. Hjælp os at høre, så vi føres som frie mennesker, som lysets børn, ind i dit levendes land.

Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget, og magten og æren i evighed.

Det var morgenandagten sendt direkte fra Vor Frue Kirke, Domkirken i København, og her til sidst som på studium spillede organist Hanne Kuhlmann Kom Helligånd Gud Herre from af Telemann. Vor Frue Kantori sang i dag som korvers O Gud, vi falder dig til fode med ord af Grundtvig og musik af Merete Kuhlmann. Klokken er 8:55, og når vi når hen til 8:30, så begynder Hype 2. For inden er det pianisten Erik Lu, som spiller en af satserne fra Schubert's Impromptu i A-dur.

0: Erik Lue spillede Chopin.
1: Hej P2.
0: Og hej, det er i dag, at vi har emnet i Hej P2, som er sådan her. I dag går turen mod nord i den klassiske musik, og hvad skal vi høre, og hvorfor? Ja, det er jer, der lytter lige nu, som så kan være med til at vælge, hvad der skal på spillelisten denne formiddag. Du kan sende dit bidrag og fortælle, hvad du synes, vi skal høre, ikke mindst hvorfor vi skal høre det. Hvad ønsker du skal med denne lyse forårs majdag? Det er måske musik, som du gerne vil dele med andre. Det er jo i hvert fald det, vi efterlyser her i Hej P2. Vi deler det, der nu kommer til os. Og du kan sende en mail til hejp2@dr.dk, eller du kan skrive under opslaget på Facebook DR P2. Og i studiet er det Mette Greifenberg og producer Jakob Wivel. Og ja, vi sidder bare her og venter på, at I kommer til computeren, eller hvad I nu gør for at skrive til os. Og en sang, som er en, der virkelig kan få det nordiske og forårsagtige til at glimre, det er den, der kommer her, hvor vi skal ud på de stille skovstier. Det er Peter Heise, der har indfanget stemning i det Emil Aarestrups digte om at gå ude i skoven sammen

Her var det sangen Skov Ensomhed, som vi hørte sunget af Morten Ernst Lassen, og det var Ulrik Stærk ved klaveret. Og i dag der går turen til Norden. Vi skal høre klassisk musik i nordiske farver, og hvad skal vi så høre, og hvorfor skal vi høre det? Det må du meget gerne skrive og fortælle om. Hvad kunne du forestille dig skal med? Skriv en mail til hejp2@dr.dk, og så har vi også muligheden, at du går ind på Facebook og skriver under opslaget og skriver i tråden der. Det er Pernille Søhald, der er inde at skrive og har skrevet på Facebook, og hun siger, jeg kunne godt tænke, at vi skal høre Grieg, som er Nordens Chopin, siger hun, og har sådan en lille smiley med, fordi det er så smukt, smukt. Så her får vi altså det, du ønsker, Notturno nummer 4 af Grieg.

Jeg kunne høre nogle fugle der i klavermusikken, hvis man kunne tænke sig at sidde ved en fjord og kigge ud over vandet, mens det mørkner, og alting går til ro. Det var Grieg's Notturno, opus 54, nummer 4, hvis man nu skulle være nysgerrig efter at høre mere, eller høre den igen. Og André Gavrilov var det, der spillede for os. Og nordiske toner, det er retningen i dag i Hype 2. Hvad skal vi høre? Hvorfor? Vi går mod nord. Vi vil gerne være i Norden i den klassiske musik, og det er dig, der skal vise vej. Skriv bare en mail og fortæl, hvad du synes skal med, og gerne, meget gerne også, hvorfor du synes, vi skal høre lige det nordiske stykke. Og det var altså til Hype 2, du skal skrive en mail, eller du skal skrive via opslaget på Facebook, det er P2. Irene Ejne Nielsen, hun skriver, hvad med at hylde mine finske aner, og så høre Sibelius? Det var meget gerne være valstrist.

Det var Sibelius, hans vals trist. Og BBC's valisiske, eller BBC-valisiske symfoniorkester spillede, og det var Thomas Søndergaard, der dirigerede. Vi skal på tur i den nordiske klassiske musik denne formiddag i Hype 2, og en af dem, der byder ind med et forslag til, hvad vi så skal høre, det er Tore. Tore Asbjørn Hansen, ja, vi skal høre norske Johan Halvorsens Andante Religioso. For der kan gå dage imellem, at P2 spiller Halvorsen. Det er du sikkert ret i. Jeg kan heller ikke huske, hvornår jeg senest har haft Halvorsen på mit spillebord her. Men lad os høre hans Andante Religioso med Marianne Thorsen som solist på violin.

Og her blev der kigget indad. Det var musik af Johan Halvorsen. Han er født i 1864 og er altså norsk komponist, dirigent og musiker, og han er altså samtidig som Sibelius og Carl Nielsen. Og sjældent er han at høre. Mest kendt er nok hans festlige den der Bojarnes indtogsmarch. Det er det, jeg forbinder med Halvorsen. Men der er altså også andet. Og så fik vi lige netop Andante Religioso med. Tak for det, Tore Asbjørn Hansen. Og vi går mod en radioavis, og inden er det her Christian Sindings klavertrio, vi får at høre her, Romancen.

0: Christian Sinding. Vi fik en sats fra hans klavertrio nummer 3, og dem, der spillede, det var den tyske Hyperion Trio. Så er klokken 9. Nu er der nyheder.
1: Når tusindvis af gymnasieelever lige om lidt skal til deres afsluttende skriftlige eksamener, så bliver det uden et trofast hjælpemiddel, nemlig kunstig intelligens. Og så bliver det spændende at se, hvad de egentlig kan på egen hånd. Så det lød bekymringen fra foreningerne Danske Gymnasier og Danske Gymnasielærere. For 3. G'er, der kan få hue på i år, er den første årgang, hvor kunstig intelligens har været med dem gennem alle 3 gymnasieår. Og nogle af dem, det drejer sig om, står du med, Johanne Marie Poulsen, på Horsens Gymnasium.
2: Det gør jeg nemlig, og der har lige været altså kæmpe jubelbrøl herinde i aulaen, hvor jeg er sammen med en af de her 3. G-elever, som har fundet ud af, hvad han skal op i. Niels Greta Lolle, det er dig. Ja. Du er ikke så bekymret, men du er også vant til at bruge AI, så hvordan kan du egentlig være sikker på, at du kan klare dig uden AI til eksamen?
3: Jamen det er jo fordi jeg har brugt ChatGPT eller AI på en måde sådan så jeg var forberedt på en eksamen uden AI. Jeg har brugt ChatGPT således at jeg kunne bruge den som sparringspartner og også som en der kunne give mig udkast til hvad jeg skulle skrive i stedet for at bruge den som en robot der bare skrev opgaven for mig. Og så på den måde så har jeg udvikle min egen skriveevne sådan så at når jeg så skulle til eksamen at jeg selv kunne gøre det.
2: Hvordan finder man den grænse for hvordan man bruger AI?
3: Jeg synes selv, det var en meget hårfin grænse, som man lige skulle finde. I hvert fald i 1. G, der var det meget svært for mig at ikke bare bede om at skrive hele opgaven for mig. Men da jeg så kom i 2. G, så lærte jeg ligesom noget mere om faget. Jo mere man lærer om faget, jo mere kan man også bruge ChatGPT på den rigtige måde, i stedet for at man bare beder om at finde svar.
1: 25 organisationer kommer i dag med et opråb. De vil have lige barselsrettigheder med i et nyt regeringsgrundlag. Tusindvis af iværksættere og selvstændige risikerer nemlig at falde igennem barselssystemet. Som dag i dag, så har mange egen virksomhed også et andet job ved siden af, for at få det hele til at hænge sammen. Men når barselsdagpengene skal beregnes, ja, så bliver begge indtægter ikke regnet med. Og det er et problem, fordi der i forvejen mangler kvindelige iværksættere her i Danmark, siger bestyrelsesformand i Danske Iværksættere Peter Koffler.
4: Når man ser en kvinde, som i den grad har skulle vælge mellem enten business eller baby, og måske kan få 250 kroner om ugen i barselsdagpenge, så bomber vi simpelthen hele den her udvikling, vi gerne vil se tilbage til udgangspunktet.
1: En af dem, der er kommet i klemme, det er Cecilie Bæk Gordon. Hun arbejder både som selvstændig og indimellem som lønmodtager, men kan kun få udregnet sine barselsdagpenge på baggrund af en af sine indtægtskilder. Og det betyder, at hun får 126 kroner om ugen i barselsdagpenge.
5: Jeg havde da håbet, at starten på hans liv ville være meget anderledes, end det er blevet. Jeg synes simpelthen, at det er utroligt, at han ikke har ret til at have en nærværende mor. Det har været ekstremt voldsomt at lande i barselssystemet og se, hvordan man simpelthen kan falde mellem 2 stole.
1: Den russiske præsident Vladimir Putin indleder i dag et 2-dages statsbesøg i Kina. Og det sker bare ugen efter, at den amerikanske præsident Donald Trump besøgte den kinesiske præsident Xi Jinping. Forud for sit besøg, der siger Vladimir Putin, at forholdet mellem Kina og Rusland har nået et hidtil uset niveau af gensidig forståelse og tillid. Og de 2 lande og deres præsidenter har da også et meget tæt forhold, fortæller vores Rusland-korrespondent Mathilde Kimmer.
6: Ikke mindst efter Ruslands invasion af Ukraine, hvor Kina jo på mange måder kom Rusland til undsætning ved at købe en masse af den gas, som vi plejede at købe. Og omvendt må man også sige, at Rusland forsyner Kina med noget meget billig og hårdt tiltrængt energi, så de er rigtig, rigtig gode venner og jo også enige om at have en fælles modstander i USA.
1: Det er dog ikke kun derfor, at Rusland og Kinas forhold er så tæt, siger Berlingskes Asien-korrespondent Alexander Sjøberg.
7: Det handler især også om Kinas suverænitet eller spørgsmålet om det, som i en kinesisk kontekst i høj grad handler om kravet på Taiwan, som han har stor opbakning fra Putin i. Og skulle komme en konflikt eller en tilspidset situation omkring øen, så er det jo rigtig positivt for Kina at vide, at man har Ruslands opbakning.
1: Herhjemme er Danmark delt i to på hver fronten. Det bliver mest gråt og vådt i den vestlige del af landet. Mod øst, der er det mere tørt, og vi får nogen eller en del sol der. Mellem 12 og 17 grader, og så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra sydøst. Peter Fagerholt Løfvald sammensætter morgens radioviser. Ha' en god tirsdag.
8: Hej P2.
0: Med Mette Greifenberg, og i dag er overskriften i Hej P2 nordisk klassisk musik. Hvad skal så på spillelisten? Det er op til dig. Hvis du vil bidrage, så skal du bare sende dit forslag. Og hvorfor vi skal høre lige den nordiske musik, det vil vi jo altså også gerne have med. Og jeg har valgt en sang, vi begynder med. En, der bare fortæller det hele med, at vi skal altså ikke sove hele natten, når det bliver sommer. Det er en sød sang, og det er musik af Geir Tveit. Leif Ove Andsnes er det ved klaveret, og det er hans lille søster Solvej Andsnes, der synger.

Det er Gaia Tveit, der har sat musik til Aslau Låstad Lykkedes digt. Vi skal ikke sove bort sommernatter. Det er en sang, der handler om de magiske sommernætter, der venter på os. Lange, lyse nætter. Oh, ja. Nordiske toner, nordisk klassisk musik, det er overskriften i Hej P2 i dag. Vær med og komme med dit bidrag til, hvad vi skal spille for hinanden. Det er jo som altid til Hej P2@dr.dk, du skal sende din mail. Og vi har også lavet et opslag på Facebook, DR P2, så kan du skrive i tråden under opslaget. Kirsten Rue, hun siger, hvad som helst med norske Jan Garbarek. Og det var jo magisk, da han fandt sammen med det britiske ensemble, Hilliard Ensemble, for mange år siden. De lavede et par albumer sammen og lavede koncerter, og folk var vilde med den lyd, der kom ud af hans saxofon. Og så Hilja Ensemblets lyd. Her får vi Alting Finns. Og det er, ja, her får vi dem sammen.

Det var det britiske Hilliard Ensemble, der sang, og Jan Garbarek havde skrevet musikken, og digtet, som de sang Hilliard Ensemble, det var Per Lagerkvist. Alting findes. God morgen, skriver Lis Hansen til Hej P2. Solsorten synger fra trætoppen fra tidlig morgen og ønsker godnat, inden det mørkner helt. Som snart 93-årig nyder jeg den sang mere end nogensinde. Det er en sand fryd. Jeg giver dig så inderlig ret, Lis. Jeg elsker også min solsort ude i gården, og den er der, og den har hele gården alene og synger både om aftenen og om morgenen ret tidligt. Så vi skal jo op og nyde forårsmorgenerne. Det er godt, at han kan vække os. Og du foreslår, at vi skal høre For alle de små blomster.

Det var her et stort brus af glæde for alle de små blomster, der dog er til i år. Det er Mads Hansen og Hans Hansens lille geniale sommerforårssang her, som Lille Muko sang, og Jesper Grove Jørgensen dirigerede. Når det nu handler om Nordens klassiske musik, så er Jens Gyldenkjerne Jensen der også med et bud, og han siger, at første bud må være Cantus Arcticus, altså den arktiske sang. Og det er et værk, der er komponeret af finske Aino Juhani Rautavaara. Sådan skal det være. Ikke noget Aino her, men Aino Juhani. Og det er et sindssygt spændende værk, fordi komponisten har selv været ude og har lavet optagelser af fugle i antarktisk området. Og det har han så flettet sammen med orkestrets klang. Og det bliver så til en koncert for fugle og orkester. Og der er en helt speciel magi i det mix af fugle. Og det får vi her, det er nok et af de mest elskede.

Det var Cantus Arcticus. Vi hørte her en af satserne fra det fine fugleepos, som Rautavaara har komponeret. Han tog selv ud og optog fuglene i det arktiske område, og så fletter han det sammen med symfoniorkestrets lyd. Og det var her Lahti-symfonikerne, og de blev dirigeret af Osmo Vandskær. Det var Jens Gyldenkjerne Jensen, der foreslog, at vi skulle høre lidt fra Cantus Arcticus i dag, når det nu handler om Nordens klassiske musik i Hej P2. Og hvor skal vi hen? Du er velkommen til at sætte dig på toget, lytte eller bidrage. Hvad skal vi høre, når det handler om nordisk musik? Det er det, vi samler på her i dag og deler med jer, sådan så vi kan sende de bidrag, der kommer videre. Så skriv gerne til hejp2@dr.dk, eller du kan skrive under opslaget på Facebook DRP2. Så er det Jon, der skriver til os. Dagene bliver længere og længere, og derfor synes jeg, vi skal høre Adagio fra Vagnatten af Carl Birger Blomdahl. Og Vagnatten, den kommer her, og det er, ja, vi kan lige sige lidt om Blomdahl, der er en af de store ledende modernister i Sverige. Og han levede fra 1916 til 1968. Her får vi altså en sats fra Vagnatten.

Våge natten, vagnatten. Natten, vi ikke sover, fordi lyset er der, og sommerens smil holder os vågne. Sommerlige farver, og det var Juha Kangas, der dirigerede Østerbottens Kammerorkester, altså tonerne var Carl Birger Blomdahl. God morgen, har vi fået en hilsen, der siger fra Lisbeth Solmåne Mikkelsen. Jeg elsker nordisk musik, siger hun. Må jeg, eller må vi, som der jo står, må vi godt høre den store, kendte færøske komponist Sunleif Rasmussens symfoni nummer 2, den der hedder The Earth Anew. Og det er et spændende forslag. Tak for det, og du hilser fra huset ved havet, Lisbeth. Og jeg skal jo lige sige lidt om symfonien. Den er skrevet af Sunleif, som er færing og bor på Færøerne. Og det er musik, hvor det er et totalt kaleidoskop af piplende toner. Jorden, der vågner og bliver til skabelsen og menneskets forhold til jorden. Og det er jo altså en... Ja, at jorden bliver på ny. Og så er der små melodier og den her kaotiske stemning med det her væld af liv. Og så er der i centrum her, kan man høre sopranen, den amerikanske koloratursopran Cynthia Seiden, som synger også med en masse sanger fra Akademisk Sangforening og Muntre Musikanter. Her får vi lige en sats fra Sunleif Rasmussens The Earth Anew.

se bare, hvor vi, eller hør, hvor vi kunne bolde os med, med sopranen Cynthia Seton, og så alle de her mandstemmer i den her smeltedigel i tredje sats af Sunleif Rasmussens symfoni nummer 2. Det lyder meget morsomt og sjovt. Og ja, livligt, og altså her blev jorden ny igen i den grad. John Storgårds dirigerede. Det er Heibe 2, og du må gerne være med til at sætte farver på vores spilleliste i dag, hvor overskriften er: vi spiller nordisk klassisk musik, og hvad skal så med? Du kan foreslå det og gerne sende nogle ord med, hvorfor det lige er det, du peger på. Skriv en mail til heibe2@dr.dk. Og vi har også et opslag på Facebook, DR P2, der kan du skrive i tråden der. Lis skriver: er der noget smukkere end krigsklaverkoncert? Især anden sats, den langsomme sats. Mere nordisk kan det ikke gøres.

Den langsomme sats fra Griegs klaverkoncert. Marie Rørbæk var solist og spillede med DR Radio Symfoniorkestret, dirigeret af Ogo Kamo. Så er det Ketty, der skriver til Hej P2. Og hun siger, Hede Elskovs sange hører foråret til. Derfor foreslår jeg serenaden fra Lange Møllers Der var engang.

sommermusik fra eventyret, der var en gang, som jo foregår omkring Sankt Hans, hvor så meget kan ske. Og her fik vi serenaden med Michael Christensen, og det er Radiosymfoniorkester og Radiokor, dirigeret af Michael Sønvandt. Så er der kommet en mail fra Sverige. Det er Ulf, der skriver til hejp2@dr.dk. Og han er glad for emnet nordisk. Så fint. Og jeg ville ønske, at du spiller humoresken fra Jean Sibelius' Stormen. Det er virkningsfuld musik, det er elegant, og det taler direkte til øret, og er så let at lytte til, og alligevel intelligent komponeret, skriver Ulf. Nordisk begavet. Jamen lad os da få noget mere af det, og du kan skrive også, du hørte humoresken gennem den klassiske musikquiz i tv her forleden.

en lille sats humoreske fra Stormen af Sibelius. Der venter en radioavis på os. Den kommer klokken 10. Og inden spiller Marie Rørbæk et af Fine Henriques klaverstykker fra billedbogen. Her er stykket, der hedder Tornerose.

0: Philip Faber er tilbage hos DR-vokalensemblet i en koncert, som hylder havet, stjernerne og vores store danske astronom Tycho Brahe. Nyd en sommeraften fuld af romantisk og moderne kormusik, som skuer mod himlen og stjernerne og ind i evigheden. Det er DR-vokalensemblet mod stjernerne den 19. juni i Trinitatis Kirke. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Sverige er også på vej til at købe nye fregatter, ligesom vi er herhjemme, men de er et skridt eller to foran derovre. Det fremgår af et pressemøde her til formiddag, hvor den svenske statsminister Ulf Kristersson fortæller, at Sverige har planlagt at købe fire nye fregatter fra Frankrig. Prisen bliver, hvad der svarer til, lige omkring 6,8 milliarder danske kroner med dagens vekselkurs. Leveringen begynder i 2030 ifølge planen. Investeringen bliver en af de største i det svenske forsvar siden 1980'erne, da Sverige første gang købte Gripen-kampfly. Gripen-kampflyene produceres af svenske Saab. Statsminister Kristersson siger også, at han er overbevist om, at Sverige nu bidrager til at gøre Østersøen betydeligt mere sikker i fremtiden. USA's præsident Donald Trump har besluttet at udsætte det militærangreb, han ellers havde planlagt mod Iran i dag. Trump har truffet beslutningen på opfordring fra blandt andre Katar, Saudi-Arabien og de Forenede Arabiske Emirater, som mener forhandlingerne om en fredsaftale med Iran er inden for rækkevidde. Og det er et udtryk for, at de diplomatiske spor lever, siger fredsforsker ved Lunds Universitet Isabel Bramsen.
2: Det er jo lidt et andet scenarie, end vi har set de andre gange, kan man sige, hvor Trump truer med den ene hånd og forsøger at forhandle med den anden. Her ser vi i virkeligheden en lidt anden situation udspille sig med Golflandene og Saudi-Arabien, der tilsyneladende forhandler direkte med Iran om en eller anden form for aftale.
1: Og at Golflandene nu forsøger at lave konturerne til en aftale med Iran, er et afgørende nybrud i forhandlingerne, mener Isabel Bramsen.
2: Det, der har været forlydende om fra forskellige kilder, er, at Saudi-Arabien arbejder på sådan en regional ikke-angrebspagt, så at man på en eller anden måde forsøger at lave sådan en ikke-angrebspagt, hvor Iran kan indgå, og hvor man den vej rundt får afsluttet krigen.
1: Ifølge Trump selv har han dog samtidig givet ordre til, at et angreb kan finde sted med kort varsel, hvis der ikke bliver indgået en aftale. Herhjemme er teleselskabet 3 ramt af nedbrud, det oplyser de på hjemmesiden, og hvis du har 3, kan du opleve problemer både med at lave opkald og bruge data. 3 regner med, at de har rettet fejlen, når klokken bliver 13. Så er der nyt fra regeringsforhandlingerne. I hvert fald har kongelige undersøger Troels Lund Poulsen indkaldt til et pressemøde her kl. 10.30, altså om en lille halv time. Der er ikke meget forhåndsinformation, udover at han vil give en status på regeringsforhandlingerne. Og så sender vi pressemødet på DRTV og opdaterer naturligvis også her i Radioavisen, når jeg er tilbage kl. 11. Og her i løbet af formiddagen klarer det op i den sydlige og vestlige del af landet, og så får hele landet nogen eller en del sol. I eftermiddag får især Jylland så godt nok nogle byer, der godt kan være kraftige og med torden. Prognosen siger, at det bliver mellem 14 og 18 grader i dag. Her slutter så Radioavisen, læst af mig, og mit navn det er Thomas Hougaard.
0: Hej P2.

Her hørte vi ouverturen til den finske komponist Selim Palmgrens Askepot-suite Duo Kimosaaria, og det var Oulu Symfonikerne, som spillede. Velkommen til tredje time af dagens Hej P2, og i dag så har vi som overskrift nordisk klassisk musik. Vi skal rundt i Norden. Hvad synes du, vi skal spille for hinanden? I skriver en mail til hejp2@dr.dk, eller skriver via opslaget på Facebook DR P2, og så læser vi i studiet, hvad der kommer ind og lægger planerne for, hvad der skal på spillelisten. I studiet er det Mette Greifenberg, og så er der i dag producer Jakob Wivel. Vi er her sammen for at få det bedste ud af denne time. Vi er her lige til klokken 11. Så skriver Søren Mark Olesen i Epidalen. Hej P2. I går kom jeg for sent til at høre hele Griegs sangerhilsen fra mandskor. Vil I ikke godt spille den igen? I vores nu desværre hedengangende mandskor Vokalion fra 1913 øvede vi et helt år, før den sad i skabet. Men så sad den også godt fast, indtil vi sidste år måtte lukke ned, da aldersgennemsnittet lå tæt ved de 80, og medlemstallet var svundet til 7. Jamen altså, det vil vi godt. Vi vil gerne spille sanger hele tiden, og det kunne jo være, at I 7 alligevel bare skulle mødes og få trællet lidt omkring et hyggeligt eftermiddagsbord. Hvad ved jeg? Men jeg synes da i hvert fald, I skal da holde sangglæden ved lige. Men her har vi nogle andre glade folk, der synger Lunds Studentersangforening.

tynger dig ud, så man får håret lidt tilbage. Glæden var der ikke lagt skjult på her, var det altså sangerhilsen af Edvard Grieg. Hanne Fransen er også en, der skriver til os i dag til Hej P2, når nu vi er ude efter nordiske klassiske toner. Jeg vil gerne høre musik spillet på hardangerfele. Det er et rigt instrument med op til 9 strenge, hvor de 4-5 er klangstrenge. Altså det vil sige nogen, der svinger med af sig selv, når man spiller på de øverste. Og jeg lærte hardangerfælen at kende en nat først i 60'erne på kollegiet i København, hvor en norsk gæst gik op og ned ad gangen ud for værelserne og øvede sig på sådan en hardangerfæle.

Fjølleslåten, spillet af Sigbjørn Åsa. Og det var norske toner. Hardangerfælen trællede sig godt at sidde her, og vi bliver i det norske, fordi Jørgen Sandberg skriver til os på mail til hejp2@dr.dk. God herlig solskinsmorgen. Jeg ville forfærdelig gerne høre Johan Halvorsens Bergensiana. Den kongelige Livgardes Musikkorps havde et fremragende arrangement af dette flotte musikstykke, men det fik vi aldrig indspillet. Men det må dog findes i originalversionen. Og så takker vi Bergen for at tage sin del af nedbøren fra de vandrende lavtryk, så vi i Nordvestsjælland slipper for de værste skybrud. God og forhåbentlig snart en mildere maj til alle. Tak for den hilsen, Jørgen Sandberg.

Og med Bergen bysangen smeltet ind i Halvorsens hyldest til byen Bergen i Bergensiana, så landede vi her så elegant på begge fødder. Bergen Filharmonikerne spillede, og dirigenten, det var Carsten Andersen, og det var Jørgen Sandberg, der gerne ville høre Bergensiana i dag, når vi gerne vil lufte nordisk klassisk musik her i Hej P2. Adi skriver på Facebook for mange år siden, sidst i 50'erne, havde DR kl. 12.55 præsentation af små klassiske stykker, som jeg lyttede til, da jeg selv spillede klaver. Jeg hørte et vidunderligt klaverstykke, Sommersong, af Peter Sandberger, som jeg straks købte noden til og spillede med stor fornøjelse. 30 år efter var jeg som seminarielektor med i et nordisk samarbejde, hvor vi holdt en konference i nærheden af Østersund, hvor komponisten havde boet. Og der besøgte jeg Frøsøen, hvor komponisten Peter Sandberger var inspireret til at skrive Frøsøblomster, som det nævnte klaverstykke var en del af. Og jeg har spillet det stykke lige siden, og vil derfor gerne høre det under dagens tema.

Her var det et lille stykke af Wilhelm Petersen Berger. Det var London Philharmonikerne, der spillede, og Michala Petri på blokfløjte. Og Sommersong. Wilhelm Petersen Berger, der levede, jeg tror det må have været det meste af sit liv, at han boede på Frøsøen, hvor han havde et dejligt sted der midt i Sverige. Vi er i gang med Hype 2, og så er det, ja, nu skal vi høre musik af, er det Wilhelm Steenhammer? Jeg er lige lidt i tvivl. Vi skal høre, jeg står bare en lille smule i tvivl. Jeg skal lige tænke mig om.

Jussi Björling. Der var et par lytter, der havde skrevet og sagt, at vi skulle også høre noget Hugo Alvén i dag, og Søren Petersen, han foreslog, at det skulle være Skogen Sover. Og den har et umiskendeligt nordisk præg, det giver dig helt ret i, Søren Petersen. Og Birte Tusborg, hun var også ude efter Hugo Alvén. Så er vi kommet til endnu en svensk komponist. Der er mange svensker på besøg i dag, og mange nordmænd. Hvor er det hyggeligt her med disse norske og svenske komponister i dag, når vi gerne vil spille nordisk klassisk musik. Jens Petersen siger, at jeg vil foreslå den smukke og følsomme Sången af Wilhelm Steenhammer. Her får vi mellemspillet.

0: Sungen, det er et stykke af Wilhelm Peter, nej, Wilhelm Stenhammer. Nu er jeg lige ude på en detur her. Wilhelm Stenhammer, det er Stenhammer, simpelthen. Og vi hørte Flanderns Filharmoniske Orkester, dirigeret af Christian Lindberg, mellemspillet. Liz Radcliffe skriver, for også at ære min svenske familiebaggrund, vil jeg rigtig gerne høre Eva Taube synge Min elskling, du er som en ros. Den har et underligt tangotvist, og Taube, han er en guddommelig folkemusiksanger, siger Liz Høne Radcliffe.
1: Min älskling, du är som en ros, en nyutsprungen skär. Ja, som den vackraste musik, min älskade, du är. Så underbar är du, min vän, och ser så vacker ut. Och älska dig, det ska jag än, när havet sinat ut.

En hyggelig sang, og det var her Ever Taube. Dikteren og Tiden er albumet, hvor man finder denne her sang. Min elskling, du er som en ros, og det var Lis, der gerne ville høre netop denne sang, indspillet i 1953. Det er lidt siden, men den lyder meget stemningsfuld, ikke desto mindre. Carsten Christoffersen skriver, Carsten Christoffersen, der var lidt for meget ind her. Carsten Christoffersen fortæller, jeg ønsker, I skal spille Karelia-suite nummer 1 af Sibelius. Og hvorfor det? Jo, jeg synes helt enkelt bare, at man bliver så glad i at lytte til dette dejlige stykke, særdeles livskraftige musik. Og det er vel i grunden en ganske glimrende begrundelse. Ja, det er det da i hvert tilfælde.

Livsglæden boblede her i Karelia-suite. Lahti-symfonikerne blev dirigeret af Osmo Vanska. Der er ved at være lavvande her i Hype 2, fordi lavvande på den måde, at vi skal jo stoppe her, mens lejen er god. Det gør vi jo desværre her kl. 11, men så er der jo mere Hype 2 igen i morgen og et andet tema. Men vi kan lige nå at få et forslag fra Per Lund, som også skriver til Hype 2 i dag, når vi efterlyser svensk eller nordisk klassiske toner. Og så siger du, jeg synes, det skal være svenskt. Så kunne vi ikke høre noget fra pastoralsviten af Frømeri? Jo, det kan vi godt. Vi hører her lidt af sviten. Vi får to satser.

Örebro symfonikerne spillede livlige blide toner af Gunnar de Frimeri. Så er der desværre ikke mere hej på to i dag. Tusind tak, fordi I var med og lyttede og kom med bidrag. Det siger Mette Greifenberg og producer Jakob Wivel. Dejlig formiddag, og der er lidt tid nu her, inden vi går videre til næste program. Og det bliver musikken her af Mariana Martinez, en kvindelig komponist, der levede samtidig med Haydn i Wien. Og det er en sjældenhed at høre hendes musik i det hele taget, men også at den bliver indspillet. Men det er de altså nu på et album med hendes 4 klaverkoncerter. Og fra det album, så skal vi høre en af satserne fra en af koncerterne, og det er Edith Coleman, der er solist og spiller med Oxford Philharmonic Orchestra.

0: Pladeklubben på P2.
1: Hvad handler det der med det retfærdige om?
2: Det er ligesom det simpel, smuk musik, der er melodiøst. Man får sådan følelsen af at være i Norge, og det kommunikerer direkte, og der er en anden uskyldighed til stede.
0: Claus Bertelsen og gæster går helt tæt på musikken.
3: Hvis man møder en, der siger, at handler hun ikke kan lide klassisk musik, så hvis man spiller morgenstemningen, så vil man blive påvirket af det, ligesom hvis man hører Boléo eller Beethoven. Nogle af de der ting, der bare er sådan fuldstændig gang.
0: Pladeklubben. Live på P2 i DR Lyd.
4: Venstreformand Troels Lund Poulsen går nu efter at danne en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og De Konservative. De ville altså blive en mindretalsregering, hvis den trådte til, uden Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen. Meldingen kom han med på et pressemøde her til formiddag, på dagen, hvor det er præcis 8 uger siden, der var folketingsvalg. Kongelig undersøger Troels Lund Poulsen startede med at fremhæve, at der er brug for en ansvarlig økonomisk politik, og at alle partier skal være klar til at bøje sig mod hinanden.
5: Derfor er jeg også glad for, at Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti nu er blevet enige om en overordnet politisk ramme, der skal udgøre grundlaget for en mulig dannelse af en sådan velagt regering.
4: Venstre, LA og Konservative har ikke deres eget flertal i Folketinget, så nogen vil måske spekulere over, hvilke andre partier, der skal støtte sådan en regering. Men det spørgsmål forudså Troels Lund allerede i sine indledende bemærkninger.
5: Men der vil jeg gerne understrege, at den præmis køber jeg ikke. For i Danmark har vi negativ parlamentarisme, så det handler ikke om, at der skal være et flertal for regeringen. Det handler om, at der ikke skal være et flertal imod en regering.
4: Pressemødet er netop slut. De lægger derned mine kolleger inde på DRTV med analyser og kommentarer, og så samler de vi naturligvis også op på den her nye udvikling i dansk politik i radiovisen, når vi er tilbage kl. 12. USA's præsident Donald Trump har oprettet en fond på over 11 milliarder danske kroner til at give erstatning til folk, der mener, at de blev uretfærdigt forfulgt af hans forgænger Joe Biden. Det amerikanske justitsministerium har som led i et forlig i en tvist mellem præsidenten og det amerikanske skattevæsen oprettet fonden mod, at præsidenten til gengæld dropper sit søgsmål. Fonden vil gøre det muligt for Trump at udbetale skattepenge til sine støtter via en statslig myndighed, som han selv kontrollerer. Det fortæller vores USA-korrespondent Jakob Krog.
6: Det er helt exceptionelt usædvanligt. Det er, har vi aldrig set før her i USA. Vi er der hele taget. Aldrig før set en amerikansk præsident anlægge retssag mod sit eget skattevæsen, og heller ikke lave en aftale med sit eget justitsministerium på den her måde.
4: Sverige er også på vej til at købe nye fregatter, ligesom vi er herhjemme, men de er et par skridt foran. Den svenske statsminister Ulf Kristersson fortalte her til formiddag, at Sverige har planlagt at købe 4 nye franske fregatter. Prisen bliver, hvad der svarer til, lige omkring 6,8 milliarder danske kroner med dagens vekslekurs, og leveringen begynder i 2030, hvis planen holder. Efterhånden får hele landet nogen eller en del sol i eftermiddag, for så især Jylland godt nok nogle byer, der godt kan være kraftige, og der kan også komme nogle tordenskrald. Temperatur mellem 14 og 18 grader. Radioavisen var med Thomas Hougaard. God formiddag.
0: Værket på P2 med Helle Christensen.
7: Franske Gabrielle Pierny er hovedpersonen i den næste lille times tid, når du om lidt kan høre scenemusik af ham, nemlig hans Ramuncio-suiter med BBC-filharmonikerne og dirigenten Juan Romena. Gabrielle Pierny levede fra 1863 til 1937, og mens hans navn i dag er relativt sjældent at finde på koncertprogrammerne, så var han en nøglefigur i det franske musikliv i sin egen levetid. Selvom det i dag mest er enkelte orgel- og harpeværker, der af og til dukker op af ham, så skrev han i nærmest alle tænkelige genrer. Og ved siden af det var han også en anerkendt dirigent. Han dirigerede blandt andet uropførelsen af Stravinskis Ildfuglen i 1910. Gabrielle Pianis' Ramuncio-suiter er scenemusik, han skrev i 1908 til et skuespil af franskmanden Pierre Loti. Historien om Ramuncio udspiller sig i grænseområdet mellem Spanien og Frankrig i den franske del af Baskerlandet. Hovedpersonen er smugleren Ramuncio, som man følger i forsøg på at opnå anerkendelse og kærlighed med alle de forviklinger, der nu skal til i sådan en historie. og den baskiske ramme om historien giver Gabriel Pierné rig lejlighed til at folde baskiske danserytmer og farver ud i scenemusikken, der selvfølgelig begynder med en ouverture.

Gabriel Pianis Ramuncios suite nummer 1 og 2 med BBC-filharmonikerne dirigeret af Juanjo Mena. På albumet med Ramuncios suiterne spiller BBC-filharmonikerne også Pianis klaverkoncert fra 1886. En virtuos koncert, der godt kan minde lidt om for eksempel Saint-Saëns klaverkoncerter, skrevet i 10 årene inden. Pianis' klaverkoncert har 3 satser, men hvor anden satsen i en koncert ofte er en langsom sats, overrasker Pianis ved i stedet at have en lystigt lejende og meget charmerende scherzo som sin anden sats, før det hele kulminerer i en intens finale. Solist med BBC-filharmonikerne er Jean-Yves Lambert-Wousset, og det er igen Juanjo Mena, der dirigerer.

Jean-Yves Lampe-Voussy var solist med BBC-filharmonikerne og dirigenten Juanjo Mena i Gabriel Pianis klavierkoncert.

0: Danmarks kommende regering bør være med Venstre, Konservativ og Liberal Alliance. Det siger den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen efter en uge som forhandlingsleder.
1: Det vil være en regering, hvis den måtte blive nedsat, der vil være ledet af mig.
0: Ja, og vi ser på, hvor realistisk sådan en mindretalsregering er lige om lidt. Gymnasieeleverne skal snart svede over de skriftlige eksamener, og efter 3 år med kunstig intelligens som sidemarker, er der bekymring hos 3.g'erne om, hvordan de kommer til at klare sig uden AI som hjælpemiddel.
2: Så nogle gange kan jeg godt tænke til mig selv, åh gud, kan jeg gøre det uden?
0: At gå på barsel med sit nyfødte barn er for de fleste en glædelig begivenhed, men økonomisk så er det ikke så sjovt for tusindvis af selvstændige og iværksættere. De risikerer at måtte nøjes med få 100 kroner i barselsdagpenge.
3: Jeg synes, det er virkelig uretfærdigt, at det er muligt, at man i Danmark kan falde igennem på den måde.
0: Hør, hvad der er problemet lidt senere. Og dermed velkommen til et kvarter med dagens vigtigste nyheder. Her i studiet, Morten Snell Lauritsen. Efter 8 ugers regeringsforhandlinger, så blev den første bogstavskombination i formiddag lagt på bordet af den kongelige undersøger. Troels Lund Poulsen går efter den regering med Venstre, Liberal Alliance og de konservative. Det sagde Venstreformanden på et pressemøde på Hotel Scandic Spektrum, hvor han den seneste uges tid har stået i spidsen for forhandlingerne.
1: Derfor er jeg også glad for, at Venstre, Liberal Alliance og det konservative Folkeparti nu er blevet enige om en overordnet politisk ramme, der skal udgøre grundlaget for en mulig dannelse af en sådan vellagt regering.
0: Troels Lund Poulsen er blevet enig med Liberal Alliance og de konservative om en politik, der blandt andet sænker selskabsskatten, fjerner mellemskatten helt, sætter milliarder af til velfærd og fortsætter oprustningen i Danmark.
1: Det er en politisk ramme, som et flertal i Folketinget ikke burde modsætte. I hvert fald, hvis det handler om politikken og ikke om person.
0: En regering med Venstre, Liberal Alliance og de konservative vil have 44 mandater og altså være en mindretalsregering. Hvis den skal blive til noget, så er den afhængig af, at der ikke er et flertal, der ønsker at vælte den. Og det bliver ikke nødvendigvis let at opnå, erkender Troels Lund Poulsen.
1: Jeg ved ikke, om det jeg præsenterer nu, om det er så muligt at gennemføre, altså lave den der mindretalsregering. Jeg håber det, fordi det her politiske indhold, det er jo det, som rigtig mange partier kan se sig selv i.
0: Og så har vi dig med, Christine Kortsen, vores politiske korrespondent. Sådan helt lavpraktisk, altså hvad er det, der skal til for, at den her regering kan blive til noget?
4: Det vil kræve, at både Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Moderaterne og også et færøske folketingsmedlem, et par løsgængere og Borgernes Parti erklærer, at de vil så lade sådan en regering blive dannet uden at vælte den, så snart den er kommet til. Fordi hvis man har et flertal imod sig, så må man ikke danne regering i Danmark.
0: Og det betyder så, det du siger her også, at regeringen ikke bliver til noget, hvis Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne modsætter sig den. Når ifølge Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh, så er der sådan set ikke noget i vejen for, at Moderaterne bakker op.
5: De har jo den tid sagt, at det vigtigste det er økonomiske reformer, og at det skal handle om noget og ikke om nogen. Og det noget, der ligger på bordet nu, er jo nogle af de vigtigste mærkesager fra Moderaternes side, som vi også gerne vil gennemføre som en eventuel kommende regering. Og derfor burde Moderaterne også bakke op.
0: Ja, Christine Kortsen, der er god grund til, at Moderaterne burde bakke op, siger i hvert fald Vanopslagh. Partiets formand Lars Løkke Rasmussen har ikke selv kommenteret det her endnu, men hvor realistisk vil du sige det, at han vil acceptere sådan en VLAK-regering?
4: Det tror jeg er meget urealistisk. Lars Løkke Rasmussen ønsker at komme i regering, og jeg tror også, han vil synes, at det er et meget ustabilt projekt med så mange forskellige partier, som skal holde sig fra at vælte sådan en regering. Så det har jeg meget svært ved at forestille mig, at han vil nikke til.
0: Men altså, når det så umiddelbart ser så svært ud, og vi hørte jo også Troels Lund Poulsen lige før sige, at det er nok ikke let det her. Altså, hvad er det så, den kongelige undersøger vil forsøge at opnå ved at foreslå sådan en regering, der måske ikke kan blive til noget?
4: Altså, man kan næsten høre det på Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh. Det her handler i høj grad om at sende aben over til Lars Løkke Rasmussen. Man har nærmest taget alt hans politik og lagt ind i det her program, som de 3 partier ville forhandle regeringsgrundlag ud fra, for at gøre det helt tydeligt, at de blå partier vil gerne en blå regering, men det er Lars Løkke Rasmussen, der ikke vil være med til det. Så det er sådan en form for avanceret abespil.
0: Ja, nu må vi så vente og se, hvad Lars Løkke Rasmussen siger, når han siger noget formentlig lidt senere i dag. Altså, hvad kan vi forvente, der vil ske herfra?
4: Jamen, kollegerne står faktisk her på Christiansborg op på anden sal og venter spændt på Lars Løkke Rasmussen, som skulle være på vej til gruppemøde. Men hvis det går som forventet, at han siger nej, så vil Troels Lund Poulsen formodentlig i løbet af dagen konstatere, at han kan ikke danne den regering, han har fået til opgave. Så kan vi nok forudse en ny kongerunde, og så vil stafetten formodentlig gå tilbage til Mette Frederiksen som kongelig undersøger og en genoptagelse af forhandlingerne om at danne den her centrum-venstre-regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale og Enhedslisten og Alternativet som parlamentarisk grundlag.
0: Lød det fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen. Og som sagt, så følger vi, hvad der bliver sagt på Christiansborg hele dagen i dag. Og du kan bare lukke op for radioavisen hver time. Ja, så får du nyt, og ellers så kan du klikke ind på DR.dk eller følge med på DRTV. Gymnasieelever bruger kunstig intelligens som en hjælpende hånd i dagligdagen, men måske så vil det sætte et uheldigt aftryk på deres endelige eksamensresultater. Det er i hvert fald bekymringen fra foreningen Danske Gymnasier og Danske Gymnasielærere. Årets 3. G er nemlig den første årgang, der har haft adgang til kunstig intelligens i alle de 3 gymnasieår. Og derfor bliver det spændende at se, hvor meget de egentlig kan, når de ikke må bruge det her værktøj til eksamen. Det siger Anders Frikke, der er formand for Danske Gymnasielærere.
6: PT frygter jeg, at vi står med et eksamensresultat til sommer, som vil chokere mange, fordi at elever i løbet af deres skoletid ikke har fået trænet de kompetencer nok, som så bliver testet til eksamen, og så står de pludselig uden de AI-hjælpemidler, de plejer at have til rådighed til eksamen, og kan ikke besvare opgaven ordentligt.
0: Den her kunstige intelligens, altså ofte kaldet AI, kan for eksempel være i form af værktøjet ChatGPT. Det kan lynhurtigt svare på spørgsmål eller skrive lange tekster, ja, ligefrem hele gymnasieopgaver. Og nu skal vi høre fra 2 elever, der har haft sådan en hjælp ved hånden de seneste 3 år. Anja Benke fortæller.
7: Kan vi kigge på det?
8: Det kan vi godt.
7: Ja.
9: Olivia Hovald og Jonas Thysen går i 3. G og skal snart til eksamen, hvor kunstig intelligens er forbudt.
8: Altså, jeg kan huske, da jeg begyndte på gym, og det var noget helt nyt, som man aldrig havde prøvet før. Og nu er det, altså, nu er det jo en del af ens hverdag nærmest. Altså, det er overalt.
9: Men ikke til eksamen, og det kan give en smule bekymring.
2: Så nogle gange kan jeg godt tænke til mig selv, åh gud, kan jeg gøre det uden?
10: Og her skriver eleven så, her beskrives moderniteten som en kropslig og sanselig erfaring.
9: Jan Åsbjerg Petersen underviser i dansk, og når han retter opgaver, ser han ofte spor af kunstig intelligens.
10: Der er nogle alarmklokker her, der ringer for mig, at der er et eller andet her, der ikke er elevsprog. Så tænker jeg straks, at det her det er noget, der er genereret af AI.
9: Derfor kan han være i tvivl om, hvad eleverne har lært.
10: Altså, jeg ville ønske, at I ikke var der. Det ville være dejligt.
9: Og sådan bliver det altså til eksamen.
8: Vi har et program på vores computer til eksamenerne, som tager et screenshot af vores skærm hver 10. sekund. Så det er jo, altså, det er jo ikke engang, fordi man kan gøre det.
2: Den her egentlig meget normale ting, som de fleste mennesker gør, er lige pludselig blevet fjernet fra os alle. Det kan godt på en eller anden måde føles lidt sådan, come on.
9: Men Olivia Hovald og Jonas Thysen satser på, at det går alligevel.
2: Jeg er på en eller anden måde stadig kommet igennem det, uden at den har skrevet det hele for mig. Så kan jeg nok gøre det selv igen.
0: Ja, så kan jeg sige velkommen til dig, Maja Bødker Hansen. Du er rektor på Frederiksberg Gymnasium, som vi hørte fra her. Men vigtigere i den her sammenhæng, så er du også formand for Danske Gymnasier. Og I mener, at politikerne bør ændre eksamensformen, så det passer bedre til en verden med AI. Hvordan skal det konkret ske?
11: Jamen, vi har konkret 3 forskellige forslag. Først og fremmest så synes vi, at man skal lægge den skriftlige og den mundtlige karakter sammen, altså i årskarakteren, så man kun har én karakter. Og dernæst så ønsker vi, at de skriftlige eksamener, som eleverne jo også omtaler her, at de bliver skåret ned til 2 timer, men stadig uden hjælpemidler, og til gengæld bliver obligatoriske. Og endelig så ønsker vi, at man til mundtlig eksamen faktisk godt i sin forberedelse må bruge AI, sådan så vi også får lært eleverne at bruge det på en rigtig god, kritisk og fornuftig måde.
0: Men altså, hvis eleverne de ikke lærer det, de skal, eller det er i hvert fald frygten i løbet af de her 3 år, hvorfor så ikke forsøge at begrænse, hvor meget de bruger kunstig intelligens igennem gymnasietiden, i stedet for, at, som I vil, ændre eksamenerne?
11: Jamen, vi skal begge dele. Altså, vi skal sørge for, at de arbejder meget mere analogt i undervisningen. Men det, der er udfordringen, er, at lige nu eksaminerer vi dem uden hjælpemidler 5 timer i en gymnastiksal, og det har vi faktisk ikke rigtig mulighed for at øve, fordi når de arbejder hjemme med eleverne, jamen så arbejder de jo med AI. Det kan I jo også høre, at Olivia og Jonas forklarer. Så vi bliver nødt til at have noget, som vi faktisk reelt kan træne og øve analogt i undervisningen. Så det skal, man kan sige på en måde, så skal vi rette op, sådan, så vi kan få en god forbindelse mellem undervisning, hjemmearbejde og eksamen igen.
0: Lød det fra Maja Bøger Hansen, rektor på Frederiksberg Gymnasium og formand for Danske Gymnasier. Og flere partier, blandt andet SF og Dansk Folkeparti, er klar til at ændre gymnasieeksamenerne på grund af den kunstige intelligens. 25 organisationer forsøger i dag at råbe politikerne op. De vil have lige barselsrettigheder med i et nyt regeringsgrundlag. Som reglerne er i dag, så risikerer især iværksættere at falde igennem barselssystemet. Flere kombinerer nemlig iværksætterlivet med et deltidsjob for at få det hele til at hænge sammen. Men når barselsdagpengene skal beregnes, ja, så bliver begge indtægter ikke regnet med. Så mange ender med at trille rundt med barnevognen med en meget lille indtægt, eller faktisk slet ingen. Og det er et problem, mener bestyrelsesformand i Danske Iværksættere, Peter Kofler.
7: Når man ser en kvinde, som i den grad har skulle vælge mellem enten business eller baby, og måske kan få 250 kroner om ugen i barselsdagpenge, så bomber vi simpelthen hele den her udvikling, vi gerne vil se tilbage til udgangspunktet.
0: Vi ved ikke præcis, hvor mange der bliver ramt af de her regler, men forskningen viser, omkring 250.000 har flere indtægtskilder, for eksempel en virksomhed og så et lønmodtagerjob. Og to af dem skal vi møde nu.
12: Hej skat. Har du vågnet?
13: Cecilie Bæk Gordon fødte for 5 uger siden, men mellem amning og bleskift skal hun også lige passe sit arbejde.
12: Ja, jeg sidder her foran min computer og er ved at arbejde på at redigere de sidste detaljer til en børnebog.
13: Der er nemlig ikke meget hjælp at hente fra det offentlige. Hun får 126 kroner om ugen, fordi hun både arbejder som selvstændig og lønmodtager.
12: Jeg er det, som man kalder for kombinatør, som betyder, at jeg har en sammensat indkomst og har haft forskellige indtægtskilder det år, hvor min barselssats er sat efter.
13: Og det er urimeligt, at barselsdagpengene kun bliver beregnet ud fra den ene indtægtskilde, synes hun.
12: Man siger, at man gerne vil have flere iværksættere, kvindelige iværksættere i Danmark og gerne vil have flere børn. Så bliver man simpelthen nødt til at lave nogle regler, der passer til de omstændigheder.
13: 220 km væk bor Christel Tue Høsted.
14: Jamen, jeg er gravid i uge 26. Og jeg har min egen virksomhed.
13: Hun venter sit andet barn, men der er noget, der overskygger glæden.
14: Jeg er ikke berettiget til noget, som helst hjælp fra det offentlige.
13: Hun har også egen virksomhed og har haft et lønmodtagerjob, men kan altså se frem til 0 kroner i indtægt, og situationen den påvirker hende meget.
14: Det har været rigtig hårdt at opleve, at der egentlig ikke er nogen, der griber ind i det.
0: Og det var Sofie Skyt, der stod for indslaget her. På Christiansborg der vil flere partier lukke hullet i lovgivningen, blandt andre Liberal Alliance, hvor Freja Brandhøj er iværksætterordfører.
15: Jeg synes virkelig, vi om nogen fortjener at give de her mennesker fuld medvind, fordi de løber en risiko og starter deres eget og kaster sig ud i et projekt. Det synes jeg faktisk, vi skal hylde, og derfor skal vi også understøtte dem nærmest endnu mere, men i hvert fald mindst lige så meget som alle andre.
0: Hun er klar med et beslutningsforslag, som hun vil stille, så snart der kommer en ny regering. SF's finansordfører Sigurd Agersnap mener også, at man skal hjælpe iværksætterne. Og han har stillet flere spørgsmål til den ansvarlige minister på området.
16: Man svigter jo ikke kun forældrene, man svigter jo i virkeligheden også nogle børn, og som fortjener at have en rolig tid med deres forældre i starten. Og derfor så er der en del af vores sikkerhedsnet her, som ikke er godt nok i forhold til barslen.
0: Venstre og Moderaterne vil også have gjort noget ved problemet. Socialdemokratiet ønsker ikke at kommentere sagen under de igangværende regeringsforhandlinger. Og apropos dem, så vender vi lige tilbage til det, vi havde i gang i starten af udsendelsen, nemlig regeringsforhandlingerne. Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, er netop kommet ud efter et gruppemøde, og han siger om Troels Lund Poulsens idé om en VLAK-regering, at han ser det som en prøveballon, og at han vil tage det i de forhandlinger, der skal komme i den kommende tid. Og meget mere om det i radioaviserne lidt senere, naturligvis, på dagen. Og med det skal vi over også lige kigge på dagens vejr. Det står du for, Simon Brix.
17: Ja, det ser ganske fint ud. Mange steder der kan man i hvert fald godt få en ganske lun omgang, hvor vi får temperatur her i eftermiddag, der kravler op omkring en 17-18 grader, og altså også med rolige vindforhold. Vinden den kommer fra en sydlig sydøstlig kant, og de fleste steder der er det altså bare en svag vind. Der er dog også lidt malurt. Det er nemlig et par byer, der dukker op hister her, og nogle af dem kan godt være kraftige. Det vil sige, at vi kan faktisk også godt se lidt torden, der udvikler sig i løbet af dagen, så måske et par dråber.
0: Tak for det. Det var Peter Farhold Løfvald, der tager mig til rette lag i radioavisen.
18: Siesta på P2.
19: Med mig, Claus Bertelsen, og tre kvarters legende musik.

Violinisten Nemanja Radulovic og hans ensemble Double Sens med Mambo nummer 5 af Pérez Prado. Familien skal i skoven, og så skal man altid tage en paraply med, for så bliver det ikke regnvejr, selvom man siger, at det altid bliver regnvejr, når familien skal i skoven.

Det franske nationalorkester dirigeret af Armin Jourdan med Suite Pastorale Scherzo Vals af Emmanuel Chabrier. Når katten er ude, danser musene på bordet. Det har Montgomery, som familiens kat hedder, taget til sig. Og eftersom familien er taget i skoven, leger katten mus og slår sig løs i stuerne. Den ved, at den har et par timer, inden folk kommer hjem, og den skal ligge i et skab og lade, som om den har sovet hele dagen.

Jevgenij Sudbin med overturen til Glinkas Ruslan og Ludmilla for et instrument. Og Montgomery er hoppet op i den store lampe over spisebordet. Den kan lidt efter, da han landede, men nu er der stabilitet, og katten kan fra sin høje placering roligt kigge ud af stuevinduet, hvor der kører biler, hvor mennesker cykler eller går, og hvor Montgomery også kan orientere sig om vejrsituationen. Måske var det klogt, at familien tog paraply med, tænker han, inden en vis kedsomhed får ham til, nogenlunde elegant, at hoppe fra lampen over på vitrineskabet.

Rondo fra Carl Nielsens violinkoncert med James Ennis og Bergen Philharmonikerne dirigeret Edward Gardner. Og åh, tænker katten, den gamle violin, som lå på vitrineskabet, forlader sin plads og falder på gulvet. Det er en forfærdelig lyd, når sådan et skrøbeligt instrument lander på en hård overflade. Og selvom lyden af violinen i familien ofte bliver omtalt som kattejammer, så er Montgomery godt klar over, at han nok ikke bliver populær, når de kommer hjem og opdager, hvad der er sket. Så nu har katten et forklaringsproblem, og mens han hopper ned fra vitrinen, begynder han at overveje sine alternativer.

Patricia Pettibon sang om sine to elskere fra L'Amour Masque af André Messager. Og inden var det Bjarte Eike og baroksolisterne med The Canadian Set. Det gælder om at tænke ud af boksen, tænke kreativt og utraditionelt. Det er blevet så almindeligt at sige, at det vel snart er mere originalt at tænke ind i boksen. Og lige her er Montgomery First Mover. Han ved, at der under en ting i det ene børneværelse ligger en papkasse, som er tom. Der plejede at være en spillekonsol i den, men den er nu permanent koblet op på et tv. Og til lyden af en nøgle i hoveddøren lister katten ind i den glemte kasse for at tilbringe lidt tid der i ensomhed.

Blæserkvintetten Carillon med en sats af Anders Koppels sonatine for blæserkvintet. Og hvad Montgomery så siden har oplevet, må man tænke sig til. Den her lejende siesta slutter med Mozart. Det er violinisten Pierre Colombet og pianisten Julien Liber, som spiller første sats af Mozarts violinsonate nummer 25. Og har du fået mod på at høre anden siesta, så er det noget, der dukker op på hverdag, mandag til fredag i B2 fra 12.15. Og ellers så er det bare at klikke dig ind i DR Lyd, skrive siesta i søgefeltet, så vil der dukke en masse forskellige siestaer op med forskellige stemninger, enten med mig, Claus Bertelsen, eller med Carsten Wolf Andersen, som den, der leder, der var igennem tre kvarters siesta. Mozart her til slut. Vi høres ved.

0: Troels Lund Poulsens forslag om at danne en mindretalsregering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative bliver skudt ned af Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne. På et pressemøde her til formiddag sagde kongelig undersøger og venstreformand Troels Lund Poulsen, at han er enig med Liberal Alliance og de konservative om et regeringsgrundlag med økonomiske reformer, velfærd og oprustning. Men sådan en mindretalsregering bliver kun til noget, hvis Moderaterne ikke er imod. Og det er de, siger formand Lars Løkke.
1: Jeg betragter det her lidt som en prøveballon, som jo ikke kan flyve, altså fordi den lever ikke op til det mandat, som vi har udstyret Troels Lund Poulsen med.
0: Ja, Lars Løkke Rasmussen har bedt Troels Lund Poulsen undersøge, om der kan dannes en regering hen over midten, hvor både Moderaterne og Socialdemokratiet er med. Og derfor kan han ikke acceptere en regering, der kun består af borgerlige partier, siger han.
1: Kan man ikke danne en regering hen over midten, så er det i hvert fald ikke noget svar på det at danne en regering uden midten.
0: Moderaterne er indkaldt til forhandlinger hos Troels Lund Poulsen. I aften her vil Lars Løkke gøre sin holdning klar over for Venstres formand, siger han. Gymnasiernes eksamener skal ændres, så de passer bedre til en verden med kunstig intelligens, mener Foreningen Danske Gymnasier, hvor Maja Bøtcher Hansen er formand.
2: Først og fremmest så synes vi, at man skal lægge den skriftlige og den mundtlige karakter sammen, altså i årskarakteren, så man kun har én karakter. Og dernæst så ønsker vi, at de skriftlige eksamener bliver skåret ned til 2 timer, men stadig uden hjælpemidler, og til gengæld bliver obligatoriske. Og endelig så ønsker vi, at man til mundtlig eksamen faktisk godt i sin forberedelse må bruge AI, sådan så vi også får lært eleverne at bruge det på en rigtig god, kritisk og fornuftig måde.
0: Ja, AI, altså AI, det er kunstig intelligens, vi taler om, og det kan for eksempel være i form af værktøjet ChatGPT. Det kan lynhurtigt svare på spørgsmål eller skrive lange tekster og også hele gymnasieopgaver. De 3.G'ere, der skal til eksamen i år, er de første, der har haft adgang til den slags hjælp i hele deres gymnasietid. Og hos Danske Gymnasielærere frygter formand Anders Frikke gymnasieelevernes eksamensresultater vil chokere mange.
3: Fordi at elever i løbet af deres skoletid ikke har fået trænet de kompetencer nok, som så bliver testet til eksamen, og så står de pludselig uden de AI-hjælpemidler, de plejer at have til rådighed til eksamen, og kan ikke besvare opgaven ordentligt.
0: Siger altså Anders Frikke. Og dronning Margrethe er blevet udskrevet fra Rigshospitalet, efter hun har været indlagt i 6 dage. Det skriver kongehuset i en pressemeddelelse, hvor dronningen også takker for de mange venlige tanker og hilsner, hun har modtaget. Dronningen blev indlagt med hjertekrampe, og hun har fået en ballonudvidelse. Og nu skal vi andre have en vejrudsigt. Efterhånden får hele landet nogen eller en del sol, men i løbet af eftermiddagen og aftenen får især Jylland byer, som godt kan være kraftige og med torden. 14-18 grader bliver det i dag. Mit navn er Thomas Hougaard, og jeg siger tak for denne gang.
4: Lining the entranceway into Wigmore Hall.
5: Forget about the weather outside. Blowing into Wigmore Hall to raise the temperature this lunchtime.
6: Well, the door opens and that rapturous applause.
7: Frokostkoncerten på B2 med Mette Greiffenberg.

Brahms balsam, der strømmer lige ind i hjertet. Brahms smeltevand. Det er en smeltende violinsolo her, som du om lidt får at høre i sin helhed i Brahms første symfoni. Og jeg siger velkommen til frokostkoncerten. Det er med Berliner Philharmonikerne, der skal spille deres sæsonåbningskoncert fra denne sæson. Det er altså i sensommeren, at den fandt sted. Det er dårende, og det er inderligt. Det er blussende vildt for Brahms. Han har alle følelserne, og de dukker frem i symfonien. Det er Kirill Petrenko, der dirigerer, Berliner Philharmonikernes chefdirigent, og det er kernerepertoire, der er tale om her. For dem er Brahms første, det er musikernes DNA, og hvert andet år så skal den symfoni frem i lyset og leve igen i koncertsalen. Og så kigger de efter steder i musikken, hvor de så vil belyse noget andet, noget nyt. Og så er det med kig til den dirigent, som Brahms selv kendte og arbejdede med, da han skrev symfonien, Fritz Steinbach. De går til noderne, og Kjell Petrenko siger, at han kan godt lide det her med at kigge tilbage. Det her med det, der er fortiden, og så med at kigge sig frem til nu. Og det er en symfoni, som blev en milepæl for Brahms. Den gav ham ryddet som sin generations bedste til at skrive en stor symfoni.

0: Således lød det, da Berliner Philharmonikerne spillede Brahms første symfoni sidste år med deres dirigent Kirill Petrenko. Og det var frokostkoncerten fra Brahms for i dag.
1: Cellosonate nummer 1 med Emil Krygesten og Carl Oscar Østerlind på cello.
0: Kommer her.

Det var Brahms, indsats fra cellosonate nummer 1. Jakob Fabricius, kender du ham? Det er en komponist, dansk komponist, han er lidt yngre end Brahms. Altenhanne Lattefod Dolase, hun har indspillet en sang af blandt andre Jakob Fabricius. Og den skal vi høre her. Med sig har hun cellisten Arthur Cook og pianisten Nelson Paget, og sangen hedder De Schönste Erscheinung. Og teksten er skrevet af Schiller.

0: En varm romantisk sang af den danske komponist Jakob Christian Fabricius.
1: Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen lyder ikke helt som om, han har tænkt sig at bakke op om en regering, der består af Venstre, Liberale Alliance og De Konservative. Her 8 uger efter valget er det ellers dagens brandvarme spørgsmål i dansk politik. Efter Venstres formand og kongelige undersøger Troels Lund Poulsen her til formiddag foreslog netop sådan en mindretalsregering. Men den udmelding kalder Lars Løkke for en prøveballon, der ikke kan flyve.
2: Vi er jo ikke gået til valg på, at vi skal have en blå mindretalsregering. Vi er heller ikke gået til valg på, at vi skal have en rød mindretalsregering. Vi er gået til valg på og har også givet det mandat hos kongen, at der skal dannes en bred regering. Og kan man ikke danne en regering hen over midten, så er det i hvert fald ikke noget svar på det at danne en regering uden midten.
1: Ja, og når Lars Løkke Rasmussen ikke bakker tydeligt op, så får Troels Lund Poulsens idé til en mindretalsregering det svært. Det forudser vores politiske analytiker Jens Ringberg.
3: For at den kan blive til noget, så skal den ikke væltes af Danmarksdemokraterne og DF. Det vil de så heller ikke gøre. Men Lars Løkke Rasmussen skal også love ikke at vælte den, og det vil han ikke love. Han siger her, det er en prøveballon, der ikke kan flyve. Og manden, der kunne få det til at flyve, det var jo ellers netop Lars Løkke Rasmussen. Så det ser meget, meget svært ud, når Troels Lund Poulsen får den besked af Lars Løkke senere i dag.
1: Ja, Troels Lund Poulsen og Lars Løkke Rasmussen har et møde lagt ind i kalenderen i aften. Der gik mere end 5 timer, før politiet anholdt gerningsmanden i den meget omtalte Kirkerup-sag. Det skete efter, han var udpeget som mistænkt. Det skrev Berlingske i går. Og selvom det er korrekt, at timerne gik, så påpeger chefpolitiinspektør i Sydsjællands og Lollands Falsters politi, Lars Harvest, at politiet på det tidspunkt ikke havde det fulde billede af, hvad der var foregået.
4: Det, der jo er omstændighederne omkring den tid, der går, det er jo, at vi ikke har det klare billede, som nogen har fremstillet af, at det skulle være gerningsmanden, og jo slet ikke, at den 13-årige avispige skulle befinde sig på det pågældende sted.
1: Men det er jo, at politiinspektøren og hans folk ikke var hurtigere til at sætte fokus på gerningsmanden, og så siger han, at han ikke tror, det er muligt at gennemføre en efterforskning, uden at der sker fejl.
4: Vi brugte jo nogle unødige ressourcer og noget energi, og tiden gik, og den kunne have været brugt bedre, når vi nu i dag bagfra ser, hvad det var, der skulle til at føre til opklaringen af sagen og fundet af pigen.
1: Et NATO-fly har skudt en ukrainsk drone ned, som fløj hen over Estland. Det oplyser Estlands forsvarsminister. Han har været i kontakt og dialog med Ukraines forsvarsminister og oplyser, at dronen ikke var målrettet Estland. Det er ikke første gang, ukrainske droner flyver hen over NATO-lande, som grænser op til Rusland. Tilbage i marts styrtede en ukrainsk drone ned i Finland. Nogen eller en del sol, siger prognosen, men især i Jylland får vi byer, der kan være kraftige og med torden. Så bliver det 14-18 grader. Vinden er svag til jævn og kommer fra sydøst. Jeg hedder Thomas Hougaard.
5: Klassisk mix på P2.
0: Jeg er Mette Greiffenberg og har denne gang trompettoner af Haydn og en italiensk opera-arie med, som bare noget af det, der er klar til at entrere dine små uskyldige ører. Og ind af dine ører lister jeg nu til at begynde med livlige, eller skal jeg sige fiffige toner af Felix Mendelssohn.

Står der scherzo uden for et stykke musik, så kan du godt regne med, at komponisten tænker fis og ballade. Og det var der også leg, der strålede igennem her i Mendelssohns oktet her udsat for orkester, London Symfonikerne spillede. De, der elsker, eller de elskende, det er titlen på et klaverstykke, der er inspireret af et gammelt arabisk middelalderdigt. Komponisten hedder Fasil Saya, og stykket hedder Seven Lira Dair.

Længselsfulde toner. Der er noget, der kommer igen og igen her i denne ballade. Seven Lera Dair, som de to søstre Ferhan og Fersan Öndar spillede. En af tre ballader komponeret af Fasil Say. At være operakomponist og så have komponeret omkring 60 operaer, og så alligevel være ude i tagdryppet i skyggen af de store pinjer, Verdi og Donizetti. Sådan er livet for Mercadante, Saverio Mercadante. Jo, indimellem kan man lige ane noget af hans operamusik, og så er der en fløjtekoncert, en af dem, han har skrevet, som også måske kan virke bekendt. Vi skal høre en arie fra den opera, der hedder Il Giuramento, og det er tenoren Rolando Villazón, der synger. Og det er en opera, man kan forstå her, at helten han er ude at svømme. I hvert fald så krænger han alt, hvad han kan ud af sit blødende hjerte.

til Norden har, hvad der skal til her, Rolando Villazón og en arie fra Il Giuramento af Saverio Mercadante. Compita e ormai la giusta. Kind mod kind, en venlig vals, og inspireret må komponisten være af at have været på landet som barn og være i bløde bakker og mærke lugten fra duftende aprikostræer.

Trompetens glade energi og lys fornægter sig ikke. Der er 100% venlig optimisme i første sats af Haydns trompetkoncert, som Alison Borsum spillede med Deutsche Kammerphilharmonie Bremen. Og forinden, der var det trompetens trutetoner, der fandt vej til klaverstykket, som Christina Bjørkøe spillede, et af de små stykker for klaver, der hedder En glad trompet. Komponisten David Starobin, han er faktisk guitarist, og han har som sådan specialiseret sig i at spille en masse ny musik, også danske toner. Og han har komponeret en række variationer for guitar over en af Carl Nielsens sange, den der hedder Sang bag ploven.

Det er den gamle bundedans Lindleren, der ligger og glimter her i anden sats af Schumanns, Robert Schumanns symfoni nummer 3. Den der også hedder Den Rhinske, Simon Gaudenz dirigeret af Odense Symfoniorkester. Så rykker vi fra det glimtende dansende indad. Vi skal høre en sats fra Eugen Ysaÿe's sonate for soloviolin i A-mol. Og her er stemningen tænksom og afdæmpet.

et lille sorgfuldt stykke af Eugène Ysaÿe, her spillet af violinisten Suyei Park. Og nu er det så en helt anden farve, fordi nu er det som om, at vi skal ud på landet. Vi slår vingerne ud her og danser med en lille flok gule sommerfugle.

Det er Kuhlau, der har skrevet musikken for Tre Fløjter. Kuhlau, der levede i Danmark i begyndelsen af 1800-tallet, i guldaldertiden, og hans toner kan altid få mig til at tænke på sommer og bøgeskov og så citronsommerfugle. Flute East kalder trioen sig. Så er det barokmusik, tidlig barokmusik, Vincenzo Albricchi. Han kom til Stockholm fra Rom. Man kan godt høre i hans musik noget, der kan minde lidt om måske Monteverdi og også en af de ældre barokkomponister. Albricchi var i Stockholm leder af en gruppe musikere, som den svenske dronning Christina havde ansat. Og det er med glitrende farver, det her vækstet med mol-melankoli og så noget, der også er lidt lyst og lejende.

0: Den kongelige undersøger, venstreformand Troels Lund Poulsen, har opgivet at danne en regering hen over midten. I stedet foreslår han en ren borgerlig mindretalsregering med fokus på en stærk økonomi. Og udover hans eget parti Venstre vil han have LA og Konservative med. Men det projekt vil være afhængig af, at Moderaterne ikke er imod. Og det er de, siger formand Lars Løkke Rasmussen.
1: Jeg betragter det her lidt som en prøveballon, som jo ikke kan flyve, altså fordi den lever ikke op til det mandat, som vi har udstyret Troels Lund Poulsen med.
0: Ja, Lars Løkke har bedt Troels Lund Poulsen undersøge, om der kan dannes en regering hen over midten, hvor både Moderaterne og Socialdemokratiet er med. Det er derfor, han ikke accepterer en regering, der kun består af borgerlige partier. Næste afsnit i fortællingen om Danmarks næste regering, det kan godt gå hen og blive endnu en kongerunde, vurderer vores politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Der bliver det jo så Løkkes opgave at prøve at sige til Troels Lund Poulsen i aften, kan du ikke give midterprojektet en ny chance? Og hvis Troels Lund Poulsen ikke tror på det, fordi han synes, Socialdemokratiet er for langt væk politisk, så skal Troels Lund Poulsen jo komme til en anden konklusion. Og derfor kan vi stå med en ny kongerunde, hvis det går, som det tegner lige nu,
0: siger Jens Ringberg. På Christiansborg er flere partier klar til at se på, hvordan eksamenerne på gymnasierne kan tilpasses til kunstig intelligens. Det siger det efter, at danske gymnasier i dag har råbt op om, at eksamensformen ikke passer til elevernes hverdag, hvor kunstig intelligens er en fast følgesvend. Hos Dansk Folkepartis undervisningsordfører Christian Kirk Nielsen, han mener, at det er vigtigt, at lærerne fremover kan teste, hvad eleverne kan, uden den kunstige intelligens.
3: Det ændrer jo den måde, lærerne ligesom kan bedømme eleverne på. Så derfor så bliver vi nødt til at gøre det anderledes. Og flere stedprøver, eventuelt pen og papir eller flere mundtlige prøver, det vil jo være en måde at gøre det på, hvor at man ligesom kan vurdere den enkelte elevs færdigheder.
0: Ja, og hos Enhedslisten vil uddannelses- og undervisningsordfører Leila Stockmar også gerne se på eksamensformerne, men hun mener ikke, at det er det første sted, politikerne skal sætte ind.
4: Jeg vil sige, jeg tror, at tage fat kun ved eksamen som start ved diskussionen, det tror jeg ikke løser problemet ved det tråd. Vi bliver nødt til at få noget klarhed over og give de elever noget klarhed over, hvordan de skal bruge de her digitale hjælpemidler på en ordentlig måde.
0: Det var med al sandsynlighed en håndgranat, der blev kastet mod en beboelsesejendom i Herning i går morges, det skriver Midt- og Vestjyllands Politi en pressemeddelelse. De modtog i går en anmeldelse om en mulig brand- og røgudvikling ved en lejlighed, og siden har politiet efterforsket sagen med hunde og kriminalteknikere på stedet. Politiets efterforskning peger altså foreløbig på, at sagen kan hænge sammen med hændelserne i Ikast og Herning i går. Vi ser på situationen med allerstørste alvor, lyder det fra politiet. Nogen eller en del sol, men også byer, især i Jylland, og de kan godt være kraftige og med torden. 14-18 grader bliver det. Mit navn er Thomas Hougaard.
5: Klassisk mix på P2.

De gode ideers orkester Ensemble des Idées Røse fra Canada. Og det var fra en blokfløjtekoncert af Christoph Graupner, der er jævnaldrende med Händel og Bach. Vi kender ham bare meget mindre, fordi han i 45 år var ansat hos sin fyrste i Darmstadt. Og der boede han og arbejdede og levede. Så meget af det, vi kender til Graupner, er først for nylig ved at dukke frem af mørket. Det er et klassisk mix. Og så skal du her stifte bekendtskab med en München-pianistinde. Hun hedder Sophie Minter, og hun spillede salonagtigt klavermusik. Hun var meget dygtig, og hun øvede sig vildt. Familien var ikke egentlig til at synes, at hun skulle gå den vej som musiker, men hun blev en meget dygtig pianist, og hun lærte Liszt at kende. Og han roste hende og syntes, hun var så god, han kaldte hende så for sin pianistdatter.

Lille Vals hedder stykket af Sofie Mentor, som Sandra Mogensen spillede. Og man kunne godt høre, at der var lidt champagnebrus og lidt latter her ved salongen, når der bliver spillet. Det er der ikke det næste. Det er et dunkelt stykke. Det er Svend Erik Tarp, der har skrevet en svite over danske folkesange. Og en af de sange, det er den om ravnen, der flyver om natten. Et sorgfuldt stykke om en mand, der er fanget i en ravnekrop. Og alt det sorgfulde kommer med i den fine, stilfærdige sats her, vi får med Aarhus Symfoniorkester.

Valravnen. Det er en gammel dansk folkemelodi. Ravnen, han flyver om aftenen, om dagen han ikke må, som ligger og duver her i lige denne sats fra Suite over danske folkemotiver af Svend Erik Tarp. Tobias Ringborg, dirigeret Aarhus Symfoniorkester. Tundraen, det er det landskab, man kan møde rundt omkring i Europa og nordover tundraen med lave buske og mosarter og græs. Og det er de vidder, som har inspireret Charles Silvestri i det digt, han har skrevet til den norske komponist Ola Geilo. Vidderne, som Geilo kender fra Hardangervidda. Og det er det brede og det forvitrede, grønt og hvidt og granitgrå. Og man kan høre, at musikken ligger her og vipper i sådan en blank, klar og kølig farve.

0: Du lytter til P2.
1: Det er Fanny Mendelssohn, Felix Mendelssohns storesøster, der har skrevet det hele værk i klassisk mix i dag. Og det er en strygertæt, som blev til, da hun var omkring 30 år gammel. Sammen med sin bror havde hun fået den allerbedste musikundervisning, man kunne få. Hun er jævnaldrende med Clara Schumann, men hvor Clara havde mulighed for at rejse ud og spille ude i verden, så var Fanny henvist til at skulle holde sig inden for familiens rammer. Jeg tror, man var også meget opsat på, at man skulle beskytte hende. Det kunne være måske svært at være kvinde i det felt, hvor det var ikke på sin plads i tiden. Men hendes værker er spændende og gode, og der er dels sange, og så er der altså en eneste strygkvartet af hende. Og når man tænker på, at den er fra 1834, så er det også et særsyn overhovedet, at en kvinde skriver en strygkvartet på det tidspunkt. Den har mørke toner. Det kan godt smage og lugte lidt af efterår, men det er nu også rigtig dejligt her, hvor Erato-kvartetten spiller.

Det dunkle flyver væk i finalen på Fanny Mendelssohns strygekvartet, som vi fik med Erato-kvartetten. Det hele værk i dagens klassiske mix.

Hil dig havets stjerne. Det er barokkomponisten Monteverdi, der har komponeret denne sats for kor, som Le Poème Harmonique sang og Le Poème Harmonique spillede sammen, dirigeret af Vincent Dumestre. Og vi træder ud af kirken og ud i solskinnet, og der er fest på torvet.

Det er den franske Emmanuel Chabrier, der kan få det til at lyde så spansk. España hedder dette stykke som Sinfonia of Londons billede. Det italienske, det dukker op her i en serenadesats. Det er Igor Stravinsky, der har skrevet musikken. En sorgfuld serenade. Katja Labeck er det ved klaveret sammen med violinisten Victoria Mulova.

En lille, vemodig serenadesats af Stravinsky. Jeg hedder Mette Greifenberg, og jeg afslutter det klassiske mix. Det bliver med musik af Beethoven, fjerde sats fra symfoni nummer 8. Herbert Blomstedt er det, som dirigerer Gewandhausorkestret.

0: Så ser det ud til, at der sker noget i forhandlingerne om Danmarks næste regering. Venstres formand, Troels Lund Rasmussen, som er kongelig undersøger, foreslår i dag, at han selv bliver statsminister i en borgerlig mindretalsregering bestående af Venstre, Liberale Alliance og De Konservative. Men Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, er ikke med på ideen. På et pressemøde her til formiddag fortalte Troels Lund Poulsen, som han hedder ellers, at hans regering vil sænke selskabsskatten, fjerne mellemskatten, sætte milliarder af til velfærd og fortsætte oprustningen. Sådan lød invitationen fra Troels Lund Poulsen.
1: Det er en politisk ramme, som et flertal i Folketinget ikke burde modsætte. I hvert fald, hvis det handler om politikken og ikke om person.
0: Men sådan en VLAK-mindretalsregering skal accepteres af Moderaterne, ellers har den et flertal imod sig. Og den accept står partiformand Lars Løkke Rasmussen ikke ligefrem klar med.
2: Altså, jeg betragter det her lidt som en prøveballon, og den kan jo ikke flyve. Altså, selvfølgelig kan den ikke flyve.
0: Troels Lund satte sig altså på noget helt andet end det, som Lars Løkke havde bedt ham om under forhandlingerne, nemlig at danne en midterregering, som Moderaterne og Socialdemokratiet også er med i. Og det er Lars Løkke ikke tilfreds med.
2: Jamen, jeg synes, det er lidt for tidligt, at den kongelige undersøger giver op på det mandat, vi har givet.
0: Troels Lund Poulsen erkendte da også allerede på pressemødet til formiddag, at en VLAK-regering kan blive svær at danne.
1: Jeg ved ikke, om det, jeg præsenterer nu, om det er så muligt at gennemføre, altså lave den der mindretalsregering. Jeg håber det.
0: Ja, politisk korrespondent Christine Kortsen. Lars Løkke Rasmussen kalder den borgerlige mindretalsregering for en prøveballon, der ikke kan flyve. Betyder det, at den er endegyldigt død allerede nu?
3: Ja, du kan sige, at Lars Løkke Rasmussen har jo ikke fuldstændig punkteret den her prøveballon, men det tror jeg, han kommer til, når han skal mødes med Troels Lund Poulsen senere i aften. Jeg regner sandsynligheden for, at en VLAK-regering kan blive til noget for meget, meget lille.
0: Men når de så mødes der i aften, hvad skal de så tale om, når Løkke allerede har så godt som afvist den regering, Troels Lund Poulsen ellers går efter?
3: Troels Lund Poulsen har jo indkaldt de partier, som skulle undlade at vælte en sådan regering, hvis den skulle komme til live. Og det gør man jo, fordi man skal ikke bare høre det i medierne, hvad reaktionen er, man skal høre det fra partierne selv.
0: Så hvad bliver ellers det videre forløb? Hvad kan vi sige om det?
3: Altså formodentlig, så hvis Lars Løkke Rasmussen siger endegyldigt nej til at lade sådan en VLAK-regering komme til verden, så vil der formodentlig komme en ny kongerunde, hvor Lars Løkke Rasmussen så enten vil pege på sig selv, eller måske på Mette Frederiksen, og så tyder alt på, at man så vil vende tilbage til forhandlingerne om den her centrum-venstre-regering, hvor det så vil være Mette Frederiksen, der sidder for bordenden.
0: Christine Kortsen, vores politiske korrespondent, som altså var med fra Christiansborg. Tak for din medvirken her. Det var med al sandsynlighed en håndgranat, der blev kastet mod en beboelsesejendom i Herning i morges. Og sagen lader til at trække tråde til bandemiljøet. Politiet ser på hændelsen med største alvor, siger politiinspektør Hans Rost.
4: Vi ved, at der er blevet smidt noget, der kan ligne en håndgranat ind på en altan. Det virker fuldstændig surrealistisk, at nogen kan finde på det, men det er faktisk det, der er sket. Den sprang to ruder ind i lejligheden. Der skete heldigvis ikke nogen personskade.
0: Og håndgranaten kastet kommer efter, at der i går blev skudt mod en anden ejendom i Herning. Og mellem søndag og mandag var der meldinger om to brænde i IKAS, som politiet formoder var påsat. Foreløbig peger efterforskning på, at hændelserne hænger sammen med en konflikt mellem to kriminelle grupper i området, siger politiinspektøren.
4: Begge grupperinger har nogle relationer ind i bandemiljøet. Det her er den allerhøjeste prioritet, og vi sætter fuldstændig målrettet ind mod at få det her stoppet.
0: Politiet arbejder blandt andet på at indføre visitationszoner i Herning og IKAST, hvor de kriminelle færdes.
4: Vi tager alt i brug, som vi overhovedet kan, og alle de der puslebrikker skal nu samles til et billede. Og jeg tror, at inden for få dage, så har vi de første anholdelser og fremstillinger. Men det er voldsomt. Det er fire gerningssteder på meget, meget kort tid.
0: Lød det her fra politiinspektør Hans Rost. Politiet har oprettet en mobil politistation i Herning. Her kan borgere komme forbi, hvis de har viden om episoden eller vil tale med politiet. Mest skydevejr i den sydlige og vestlige del af landet og byer, især i Jylland og på Fyn. 14-18 grader, svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. I aften får vi sol i de østlige egne, men i nat bliver det så skyet fra vest, og vi får regn flere steder. 8-12 grader kommer temperaturen ned på i nat. Henrik Hinscheli er redaktør her til eftermiddag.
5: Dagen og musikken på P2.
6: Ja, velkommen til 2 timers direkte eftermiddagsradio her på P2. Jeg hedder Anne Thermansen, og jeg er din vært denne tirsdag eftermiddag.

Hver gang jeg hører Mozarts hornmusik, altså hans koncerter for horn, dem skrev han altså fire af, så kan jeg simpelthen ikke lade være med at få sådan et Barnaby-landskab for mit indre blik, sådan et engelsk landskab med små, bondehuse og bølgede marker og veje på mit indre blik. Men det er da ikke det værste, man kan få på lystavlen, når man hører musik her, var det Anima Eterna, der spillede sammen med Ulrik Hübner, der altså var hornturnist her i tredje sats af Mozarts tredje hornkoncert.

En meget sød minuetsats fra Bizet's La Légende Suite nummer 1. Her var det Aarhus Symfoniorkester, der spillede. Vi har efterhånden mange gange her i dagen og musikken nævnt alle de mange glæder, foråret bringer med sig. Altså træer og buske, der springer ud, varme temperaturer, længere dage. Men i dag, der kom jeg faktisk til at tænke på endnu en ting, jeg gerne vil have med på den her liste over ting, der er simpelthen skønne om foråret og om sommeren. Nemlig det at have åbne vinduer. Hele dagen i dag har jeg arbejdet for åbne vinduer på min plads her i DR-byen. Og gennem de åbne vinduer har jeg kunne høre metroen stoppe og køre på DR-byens station. Og jeg har kunne høre sådan en konstant brumme af mennesker, der går langs kanalen her i Ørestaden, hvor DR-byen ligger. Og jeg vil gøre det samme. Når jeg kommer hjem i aften, så kommer jeg til at åbne mit soveværelsesvindue og ligge, inden jeg skal sove og lytte til fuglene, især solsorten, der altså virkelig giver nogle smukke aftenkoncerter. I det hele taget er jeg bare vild med at gå rundt i verden med åbne vinduer. Og i dag prøvede jeg, da jeg sad og arbejdede, og tænkte over, hvad er det, jeg så godt kan lide ved det her, ved at have åbne vinduer. Og jeg tror, jeg er endt med, at det er noget med, at jeg føler mig ligesom forbundet til resten af verden, forbundet til de mennesker, der sidder i metroen, eller går nede, nede ved kanalen, eller de fugle, der sidder ude i haven og synger så smukt.

Måske komponisten Frederick Delius sad for åbne vinduer og skrev det her stykke musik, mens han lyttede til en gø-kukke uden for sit vindue. On Hearing the First Cuckoo in Spring hedder den her sats i hvert fald. Det var London Filharmonikerne, der spillede.

Musikken her var af Nadia Boulanger fra hendes værk Tre Stykker. Det her, det var satsen eller stykket, der har en titel, der hedder Levende og Nervøs Rytme. Og det synes jeg altså i den grad, musikken levede op til. Den blev spillet af Marie Kodama ved klaveret, og så var det Matt Heimovic, der spillede på cello.

Musik for klavertrio, Kungsbakker klavertrio spillede her. Haydns klavertrio i E-dur første sats var det, du hørte her. Nu fortalte jeg jo lige før om min glæde ved at have åbne vinduer her om foråret og sommeren. Men jeg vil sige, at der er et minus ved det, nemlig at så kan alverdens edderkopper marchere lige ind i mit hus. Og selvom jeg prøver at tage mig sammen og være cool, når jeg ser en edderkop kravle rundt i mine møbler, så må jeg også bare indrømme, jeg har det svært med edderkopper. Jeg synes, de ser mega uhyggelige og farlige ud. Og min første indskydelse, når jeg ser en indenfor, det er simpelthen at hente en fluesmækker og så klasken. Simpelthen. Det har jeg dog fået strenge ordre fra mine dyreelskende mænd og børn om, at det må jeg ikke, for vi har brug for edderkopperne, siger de. Tænk bare, hvor meget andet småkravl og hvor mange myg der ville være, hvis vi ikke havde edderkopperne, siger de til mig, så siger jeg, det er også rigtigt. Men jeg inderst inden har det, jeg ved ikke helt, hvad der skal til, før jeg lærer at elske edderkopper, eller bare i det mindste ikke synes, at de er sådan mega klamme. Men et sted, jeg måske kan starte, det er, at jeg kan lære deres navne at kende. Det mener i hvert fald Frederik Læk Fischer. Han er tilknyttet projektet Vores Vilde Natur, som Naturstyrelsen, Friluftsrådet og Statens Naturhistoriske Museum står bag. Og i hele denne her uge, der sætter det her projekt Vores Vilde Natur fokus på edderkopper og vores menneskers forhold til edderkopper. Det kan du altså læse meget mere om på DR.dk. Det er hans historie, der ligger derinde i dag. Og en af de vigtige pointer fra Frederik Læk Fischer i den her forbindelse, det er, at der findes 600 edderkoppearter i Danmark, og kun omkring en tredjedel af dem har et dansk navn. De har nogle meget lange, svære latinske navne, men det er bare ikke godt nok, mener Frederik Læk Fischer. For når vi møder dyr, især sådan de lidt mere usamerende af slagsen, så er det altså et problem, at vi ikke kender deres navn og kan slå dem op og lære dem bedre at kende. Det gør altså, at vi beholder sådan en distance til dem. Så nu er Frederik Læk Fischer i gang med at dokumentere og navngive Danmarks edderkopper, og inde på Vores Vilde Natur, det her projekts hjemmeside og på deres side på sociale medier, der kan du følge den her proces, og i hele den her uge, der kan du altså også lære danske edderkopper bedre at kende. Det er måske et sted at starte for sådan en som mig.

Anden sats af en romantisk suite skrevet af Max Reger, og her var det Julesymfonikerne, der spillede. I den her uge i dagen og musikken kigger vi tallet 7 nærmere efter i sømmene. Tallet 7 er en faktisk en vigtig del af vores kultur i denne her del af verden. Vi har 7 ugedage. Vi fortæller eventyr om 7 små dværge. Vi har 7 forskellige toner i vores skala. 7 dødssynder, 7 dyder og 7 vidunder. Men et sted, hvor syvtallet ikke er sådan specielt populært, det er, når vi skal spille musik. Her vil vi meget hellere spille musik, der går i 2, 1, 2 eller 4, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 2, 2 eller 3, men 7. Der findes ikke særlig meget musik, der går i den syvdel taktart, men de findes, og de skal der frem i lyset her, nu når vi taler om 7 i denne her uge, og jeg har fundet et ret sjovt stykke musik frem til jer. Det er skrevet af den amerikanske jazzmusiker Dave Brubeck, og han optrådte med det sammen med Bach Kollegium München i 2004 ved en koncert, der blev optaget, og det stykke musik, det hedder Unsquare Dance. Det går i 7, og det skal du høre nu.

sjov musik skrevet af Dave Brubecker her, altså spillet af The Dave Brubeck Quartet sammen med Bach Collegium München Orkestret. On Square Dance hed det her skæve nummer, der altså også gik i en skæv taktart. Nu skal vi til et af de faste stop her i dagen, og musikken det er et stop ved ugens album. Ugens album er et nyere klassisk album, som vi her på P2-redaktionen gerne vil give en ekstra anbefaling med på vejen. Og denne ugens album gør en indsats for at sætte fokus på komponisten Mariana Martinez. Albummet er den første komplette indspilning af hendes klavermusik, altså den, der er bevaret for eftertiden. Hun var en respekteret klavervirtuos i sin samtid og en kulturel kraft, der havde spillet sammen med Mozart. Og nu kan du altså høre hendes musik på et album, som altså som sagt indeholder al hendes klavermusik. Og det skal vi høre et eksempel på nu.

Musikken var af Marianna Martinez der. Altså musik, som du kan høre på ugens album her på P2. Og her hørte du første sats fra hans klaversonate i E-dur Edith med Shulam Korman sad ved tangenterne.

0: Musik af Sibelius. Det her, det var en af satserne fra hans Karelia Suite. Et værk, der er skrevet til en forestilling om området Karelens historie og kultur. Du lytter til Dagen og Musikken. Jeg skal til at gøre plads til radioavisen, og så om en 5 minutters tid, så er jeg tilbage igen. Men først skal du få opdateringer om regeringsforhandlingerne.
1: P2-koncerten.
2: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
3: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
1: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten. Live i DR Lyd.
4: Nu forsøger flere blå partier at få Lars Løkke Rasmussen til at opgive modstanden mod den borgerlige mindretalsregering, som kongelige undersøger Troels Lund Poulsen gerne vil være statsminister i. Troels Lund Poulsen har i dag foreslået en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Det projekt kalder Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen for en prøveballon, der ikke kan flyve. Men Lars Løkke må tage et valg, siger Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh, som stiller tingene op på den her måde.
5: Hvis det her det skal handle om politik, så skal Lars Løkke og Moderaterne jo gøre op med sig selv. Kan de få mest mulig politik igennem med en VLAK-regering, eller tror han, at han kan få mere politik igennem ved at sætte sig over til Pelle Dragsted og Mette Frederiksen og resten af venstrefløjen og se, om man kan forhandle noget med dem?
4: Og de konservatives formand Mona Juul opfordrer Lars Løkke Rasmussen til at tænke sig om en gang til. For den regering, Troels Lund Poulsen går efter, er fyldt med politik, som Moderaterne bakker op om, siger hun.
6: Da Lars Løkke han gik fra forhandlingerne søndag aften, der sagde han, at det, der lå på bordet, det så meget fornuftigt ud. Og det er jo det, der er præsenteret i dag, og derfor håber jeg selvfølgelig også, at Moderaterne kommer til at bakke op om deres egen politik.
4: Ja, det drejer sig blandt andet om lavere selskabsskat, større arbejdsudbud og bevarelse af udviklingsbistanden, fortæller Mona Juul. Lars Løkke Rasmussen ønsker en regering hen over midten, har han sagt flere gange, og han vil ikke bakke op om en regering, hvor der slet ikke er midterpartier med. Hvis Moderaterne ikke accepterer en V- eller AK-regering, har den et flertal imod sig og kan ikke dannes. Lars Løkke og Troels Lund Poulsen har et møde i aften. I Harboøre i Nordvestjylland er vælgerne godt trætte af Lars Løkkes udmelding, for her stemte hele 51% på Venstre ved folketingsvalget, og derfor er ønsket om en blå regering stort, men også svært at få opfyldt, lyder det her fra et par af Harboøres vælgere.
7: Så jeg synes jo, at det er positivt. Jeg synes også, at det er nødvendigt, at vi får en ændring. Det er selvfølgelig også svært at opnå, men jeg tænker, at hvor der er vilje, så er der vej.
8: Jeg stemte konservativ, så de kommer jo også med i regeringen, men det kan jo ikke lade sig gøre. Fordi der er alt for få medlemmer, og Løkke han sidder på det hele, og når han ikke bliver med hjem, så, er der ikke, så kan jeg jo ikke gøre noget. Så vi får med det igen. Øv.
4: Sagde Mikkel Holm Kønteskov og Jytte Lauritsen i den blå Højborg har på øre i Lemvig Kommune. Ruslands præsident Putin tager i dag på et 2 dages statsbesøg i Kina. Besøget kommer kort tid efter, at den amerikanske præsident Trump også var på besøg hos den kinesiske præsident Xi Jinping. Putin siger, at forholdet mellem Kina og Rusland har nået et hidtil uset niveau af gensidighed og forståelse og tillid.
9: Тесная российско-китайская стратегическая связка играет важную стабилизирующую роль.
4: Det tætte russisk-kinesiske strategiske partnerskab spiller en vigtig stabiliserende rolle på den globale scene, siger den russiske præsident i en videotale, som vi hørte en bid af her. Steffen Gramm, DR's internationale korrespondent, vurderer, at russerne har store forventninger til mødet.
10: Putin har brug for kineserne, der køber energi, naturgas, og så har Putin brug for den teknologi, der kommer fra kineserne, som han kan bruge, blandt andet i krigen i Ukraine. Det viser sig, at en del af den teknologi, der var i de krydsermissiler, som han bombarderede Ukraine med for nylig, der var vestlig teknologi, og det menes at være kommet via Kina.
4: Så hvad vil de konkret have ud af hinanden, de to, når de mødes?
10: De skal handle først og fremmest om eventuel ny leverance af russisk naturgas. Og der taler man om en ny ledning 3.500 km lang, der skal levere naturgas til det Kina i øjeblikket, som jo oplever ikke at få så meget energi, som man har brug for, fra den persiske golf. Og så er der uden tvivl andre ting, som russerne har brug for fra kineserne. Igen, vi ved det ikke helt, men vi ved, at der lige er kommet en rapport fra Reuters, der har set europæiske efterretningstjenesters analyser af, at 200 russiske soldater skulle blive trænet i Kina i droneforsvar og brugen af droner. Og hvis det er rigtigt, vi har ikke fået det bekræftet, men hvis det er rigtigt, så er det første gang, man oplever, at kineserne aktivt går ind og hjælper russerne med henblik på krigen i Ukraine.
4: Sagde Steffen Gramm. Et NATO-fly har skudt en ukrainsk drone ned, som fløj hen over Estland, oplyser Estlands forsvarsminister. Han har været i dialog med Ukraines forsvarsminister og oplyser, at dronen ikke var målrettet Estland. Det er ikke første gang, ukrainske droner flyver hen over NATO-lande, som grænser op til Rusland. Tilbage i marts styrtede en ukrainsk drone ned i Finland. Mest skydevær i den sydlige og vestlige del af landet og byer, især i Jylland og på Fyn. 14-18 grader bliver det, og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. Mit navn er Thomas Hougaard.
11: Dagen og musikken på B2.
0: Jeg hedder Anne Thermansen, og jeg er din vært her i dagen og musikken denne eftermiddag, hvor jeg blandt andet kigger lidt nærmere på denne dags klassiske koncerter.

Den er super festlig hanedans fra Carl Nielsens Maskerade. Her var det DR Symfoniorkestret, der spillede under ledelse af dirigent Michael Schønwandt.

Musikken her var skrevet af komponisten Michel Pignolet de Monteclair. Det var en brown, en fransk kædedans fra renaissancen, der blev spillet af Odyssee-ensemblet.

Spinden hed det her stykke musik, der er skrevet af Andrew York og her blev spillet af den danske guitarkvartet. Det er blevet tid til forårskoncerter. Jeg forestiller mig, at gennem den mørke vinter har diverse kor landet over øvet og øvet, og nu hvor sæsonen snart slutter, så er det altså blevet tid til at synge det, man har gået og øvet sig på hen over de mørke måneder. Det er blevet tid til forårskoncerterne. Og dem kan du altså høre nogle stykker af i dag her hen over landet i Sankt Mikkels Kirke i Slagelse, synger Sjølund Kammerkor koncert med masser af danske forårssange på programmet. Og i Solveje Kirke på Amager, der synger koret Muko koncert i aften, og de synger værket Chanson Française, altså franske sange af den franske komponist Francis Poulenc. Det er altså det, der på programmet ved den koncert, og det er altså et værk, hvor Poulenc har sat musik til ældre franske folkeviser og digte. Det er et meget stemningsfuldt værk, og der er fundet en sats frem til jer, som I kan høre.

meget fin sang. Her chanson français af Francis Poulenc. Musik, som du kan høre i Solvang Kirke på Amager her om et par timer.

Tredje sats fra en saxofonkoncert, skrevet af den amerikanske komponist John Beach Cragen. Her var det Olli-Pekka Tuomisalo, der var solist sammen med sit orkester.

Den virtuose første sats fra Rachmaninoffs anden klaverkoncert, Yuja Wang, var solist sammen med Los Angeles Philharmonic.

Ja, her var det altså tenoren Lawrence Brownlee, der var oppe og hente de 9 høje C'er i Amis Ami fra Donizettis opera Regimentets Datter. Det var det litauiske Kaunas Symfoniorkester og Kaunas Statskor, der akkompagnerede.

0: Tarlig kvartetten spillet her vals i A-dur, musikken skrevet af Dvorak. Og det blev det sidste stykke musik, jeg nåede at spille for dig her i dagen og musikken denne tirsdag eftermiddag. Jeg skal til at sige tak for nu. Jeg hedder Anne Termansen, og jeg var din eftermiddags vært i dag. Om lidt er der radioavis, og derefter så kan du høre Vingesus med min kollega Rie Koch, der i dag kigger nærmere på orglet i Jesuskirken i Valby. Det er nemlig et helt særligt og meget fint orgel. Og der kan du altså komme med Rie på tur til Jesuskirken. Det er altså lige straks efter radioavisen.
1: Der er sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Den, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
2: Nu er tiden kommet til, at Mette Frederiksen får opgaven som kongelig undersøger tilbage, lyder det fra flere af de partier, der bakker op om en centrum-venstre-regering. Tidligere i dag jo foreslog Troels Lund Poulsen en borgerlig mindretalsregering med ham selv som statsminister, men Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen afviser ideen, så den er reelt dødfødt, mener Alternativets leder Franciska Rosenkilde.
3: Det er jo dybt urealistisk, fordi der er ikke noget flertal, og jeg har ikke på noget tidspunkt hørt, at Løkke bakker op om en blå regering på den her måde her, så jeg tænker, det er ret urealistisk.
2: Hvis Moderaterne og formand Lars Løkke Rasmussen ikke kan acceptere en VLAK-regering, så har den et flertal imod sig og kan ikke danne sig. Lars Løkke Rasmussen har sagt, at forslaget om en VLAK-regering er en prøveballon, der ikke kan flyve. Og det får Radikales leder Martin Lidegaard til at drage denne konklusion.
4: Jeg synes, det naturlige er, at vi i løbet af i dag forhåbentlig konstaterer, at den her VLAK-regering ikke har flertal bag sig. Og derfor så også skrider til en ny kongerunde, så vi kan komme tilbage i arbejdstøjet og forhåbentlig få den grønneste regering i Danmark nogensinde.
2: Siger altså Martin Lidegaard, som vil have Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen tilbage som kongelig undersøger. Da hun havde stafetten sidst, forhandlede hun om at danne en centrum-venstre-regering. Det håber SF's formand Pia Olsen Dyhr bliver aktuelt igen, så hun sender denne opfordring til Lars Løkke Rasmussen.
5: Jamen, jeg synes jo, han skal afprøve det røde lille flertal igen, men altså, det må jo være Lars Løkke Rasmussens egen prioritering.
2: Politiet ærger sig over, at de under efterforskningen af den 13-årige piges forsvinden i 2023 ikke var hurtigere til at rette fokus på gerningsmanden Philip West. Der gik mere end 5 timer, før han blev udpeget som mistænkt, før politiet anholdt West og redde pigen i den meget omtalte Kirkerup-sag. Og det ærger chef politiinspektør ved Sydsjællands og Lolland Falsters politi, Lars Harvest.
6: Vi kunne rigtig godt have tænkt os, at vi havde været mere effektive og en lille smule mere heldige i forhold til at få udlæst og sikret det video, der viste sig at føre fra gerningen og direkte til gerningsmanden og dermed også fundet af den 13-årige pige.
2: Siger chef politiinspektør Lars Harvest over for Berlingske, har Sydsjællands og Lolland Falsters politi bekræftet, at Philip West blev udpeget som en mulig gerningsmand omkring kl. 09.30, og at der derfor blev iværksat en efterforskning mod ham. Men anholdelsen skete først kl. 14.48. Dog var situationen kaotisk, og politiet havde flere andre mulige gerningsmænd i søgelyset, siger vores retsanalytiker Louise Dalsgaard.
7: Dengang anede de ikke, hvad de stod overfor. Der var flere forskellige mistænkte. Man havde også andre anholdte. Man havde sågar et sted tæt på, hvor cyklen var fundet, hvor der var blod, hvor der var noget, der lignede en menneskegrav. Så det er bare for at sige, at på det her tidspunkt, hvor man står midt i efterforskningen, der har situationen været mere kaotisk, end når man kigger tilbage i dag.
2: Mange iværksættere falder igennem barselssystemet, fordi de tager et deltidsjob, mens de forsøger at løbe deres egen virksomhed i gang, så risikerer de at få ingen eller meget få penge fra det offentlige, mens de er på barsel. Det skal der gøres noget ved, mener flere organisationer, der i dag prøver at råbe politikerne op. En af dem er Foreningen Danske Iværksættere, hvor Peter Kofler er bestyrelsesformand.
8: Vi har i flere årtier talt om, at vi skal have flere kvindelige iværksættere, men når vi hører de her historier, så bliver vi jo bumpet tilbage til udgangspunktet. Så det er et strukturelt problem, vi har, og vi skal jo tænke på, at mange iværksættere, de starter jo ved at lave noget ved siden af deres lønarbejde.
2: På Christiansborg er der faktisk flere partier, der gerne vil hjælpe iværksætterne. Blandt andre Enhedslisten, SF og Liberal Alliance, hvor Freja Brandhøj er iværksætterordfører.
9: Jeg synes virkelig, vi om nogen fortjener at give de her mennesker fuld medvind, fordi de løber en risiko og starter deres eget og kaster sig ud i et projekt. Det synes jeg faktisk, vi skal hylde, og derfor skal vi også understøtte dem nærmest endnu mere, men i hvert fald mindst lige så meget som alle andre.
2: Dronning Margrethe er udskrevet fra Rigshospitalet og tilbage på Fredensborg Slot. Det var i torsdags, hun blev indlagt med hjertekramper. Dagen efter fik hun en ballonudvidelse af en kranspulsåre, en mindre operation, som sikrer blodtilførslen til hjertet. Foran Fredensborg Slot er der lettelse og glæde hos Jette Malmros og Helle Ørgren.
10: Det er vi da glade for at høre, at vores dronning har det godt og er kommet sig over operationen.
11: Jamen, jeg synes jo, det er fantastisk. Virkelig, virkelig. Altså, man savner mange år endnu. Herregud, altså, hun er frisk.
2: Ja, den 86-årige dronning skal i den kommende tid holde sig i ro. De 3.G'ere, der skal til eksamen om ikke så længe, er de første, der i hele deres gymnasietid har haft mulighed for at få hjælp til opgaverne fra sprogmodeller, der bruger kunstig intelligens, som for eksempel ChatGPT. Men der er ingen AI-hjælp ved eksamenerne, og derfor forventer flere, at eleverne klarer sig dårligere, end de plejer.
12: Velkommen til Vingesus
13: på B2.
12: Alle veje fører til Rom. Millioner af turister tager til byen for at se på den historiske bymidte, Colosseum og Vatikanmuseet, som sild i tønde. Og millioner har igennem årene taget turen til Rom for at stå på Peterspladsen og få pavens vise ord søndag middag. Jeg har stået der nogle gange i pave Francis' tid søndag middag på Peterspladsen. Godt proppet med mennesker er der, og man ser paven træde frem højt oppe i et balkonvindue i en høj tilbygning til Peterskirken, Vatikanets palads. Og så taler han til de fremmødte, der kommer fra alle steder på kloden. Mange fra Sydamerika, mange fra Østen, fra katolske fællesskaber, fra kirker, fra skoler. Indimellem i pave Francis tid var der også demonstrationer, kan jeg huske, på pladsen. For pave Frans var også for åben for forandringer, mente nogen. Andre mente, at forandringerne ikke skete hurtigt nok. Der er mange meninger. Og der har været mange paver. I 1588 forbød pave Sixtus den 5. for eksempel kvinder at optræde på byens scener. Reformation mod reformation kørte på højtryk, og nu skulle den katolske kirke bare vise den rette vej. Og den rette vej var uden kvinder i teatret. Men den musik, man har fra omkring år 1600, skrevet til kvindelige sangere, vidner om, at der har været et rigt liv i de private gemakker, og at kvinderne har været super dygtige sangere. Her synger en af dem til kamp med og mod kærligheden.

0: at kærligheden er et krigsmineret område til kamp mod kærligheden. På sopranen Carlotta Colombos debutalbum er der smækfyldt med arier fra Rom omkring år 1600. Blandt andet den her arie af Stefano Landi, Al Guerra d'Amor. Og Carlotta Colombo synger sammen med gruppen Sjæl og Krop, Anima e Corpo. Mere fra det her nye album om et øjeblik. Velkommen til Vingesus, hvor jeg, Rie Koch, også har snedet mig ud på Valby Bakke. Det var ikke langt, vil du sikkert sige, alt den stund, jeg just nu sidder i DR-byen på Amager. Københavnersnude. Men der var en grund til, at jeg ikke bevægede mig længere væk end Valby Bakke. For der har man som det eneste sted i Norden et helt særligt fransk orgel, som organister langvejs fra valfarter til. Og hvorfor har man så et fint fransk orgel i Valby? Ja, det hænger sammen med bryggersønnen Carl Jacobsen, ham der lagde navn til Carlsberg, og som havde så mange udstående med sin far I.C. Jacobsen. Ja, måske kan du huske det fra tv-serien Bryggeren, hvis du så den.
1: Åh, arbejder, arbejder, kunne opgive den sag der. Jamen, er det ikke lige meget? Du kan jo sælge dit øl, ligegyldigt hvilken etiket der er på.
2: Mor. Det hele er overstået i morgen. Forresten, vil du ikke se tegningerne til kirken? De er lige kommet. Det bliver sådan en oldkristelig basilika.
1: Kan du så ikke bare få lavet din egen etiket? Der er meget flottere end din fars. I stedet for en, der ligner så meget.
2: Jo, det kunne jeg da sagtens. Men det er princippet, det gælder. Man må holde på sine principper, sådan er det. Det eneste, jeg ønsker, er retfærdighed. Er tout prix.
0: Et lille klip fra tv-serien Bryggeren, hvor det handler meget om far-søn-stridigheder. Men grunden til, at jeg tog lige den her lille bid med, skyldes, at Carl Jacobsen får sagt, at han er ved at få bygget en kirke i en stil som en oldkristelig basilika. Det er det, der bliver til Jesuskirken på Valby Bakke. Den fik ikke bare de mest udsøgte udsmykninger, den fik også et meget fornemt orgel. Det fineste orgel, som brygger Carl Jacobsen kunne opdrive på den tid. Det vender jeg tilbage til senere her i Vingesus.

Og så graver jeg mig ned i mulden i Europa, og jeg har det med at havne i Italien. Alle veje fører til Rom, hvor man simpelthen får så meget interessant skidt på hænderne, bare man graver sig 400-500 år tilbage i tiden. Dengang i anden del af 1500-tallet, der sagde paven nej tak. Nej tak til, at kvinder skulle optræde på scener offentligt. Men de var der alligevel.

Ja, dejlige musikere også i gruppen Ånd og Sjæl, Anima e Corpo. Her sammen med sopranen Carlotta Colombo. Ja, som en anden Columbus søger hun ud i det ukendte og vækker 1600-tallets virtuose sopraner fra Rom til live. Le virtuose. De sangerinder, som paven forbød at optræde på offentlige teaterscener, og som derfor er gået i den store, stygge glemmebog. Men nu er virtuoserne Le Virtuose dukket op på det her album, debutalbum med Carlotta Colombo. Min ugens ukendte er således mange, mange sangerinder, der medmindre de selv har skrevet noget, der er gemt til eftertiden, så er de gået i den store, stygge glemmebog. Ippolita Recupito, Cecilia Flavi, Lucia Coppa, Vittoria Archilei, der blev kaldt den lille romerinde, La Romanina, Arianna Basile, listen er lang. Her var det musik af Luigi Rossi, en af mestrene i starten af 1600-tallet, som også underviste nogle af de her unge virtuoser sangerinder i Rom, og nogle af dem foldede sig senere ud på teaterscenerne i Venedig, som primadonnaer, i Venedig, hvor man lagde en vis afstand til pavens indimellem rabiate forslag. Kvinder fik virkelig ikke lov til at boldre sig i særlig lang tid på scenen i Rom. Mændene i teaterverdenen havde tidligere taget sig af både mande- og kvinderoller. Så kom Commedia dell'arte, og i 1400-1500-tallet kom kvinderne efterhånden med, frække, våget og sjove og i spil i det alt andet end dydige liv. Uha! Bibelfolkene fik disse fristerinder galt i halsen. De var værre end Eva i paradis. Og mændene kunne selvfølgelig ikke gøre for, at de følte en ubændig lyst, hvis de her kvinder optrådte. Så i halen på protestanternes reformation og katolikernes modreformation, der i midten af 1500-tallet, skulle der mobiliseres åndelig oprustning. Og i 1588 forbød paven så kvinderne at optræde på scenen i Rom. Væk med dem, pak dem ind. Interessant nok, så var Rom efter sigende førende, når det galt undervisning af sangerinderne. Men det hang måske sammen med, at flere mæcener i Rom ønskede at dyrke det ypperste i deres private gemakker. Kvinderne blev så ærefulde medlemmer af husholdningen, gav koncerter, når der var fester, gæster, eller lavede baggrundsmusik til underholdning og adspredelse. Claudio Monteverdi kom til Rom i 1610 med blandt andet sin Maria Vesper dedikeret paven. Og han har nok haft sin ret nye operaarie, Arianas klagesang, med i den forbindelse. Den er i hvert fald hovedværket på Carlotta Colombos debutalbum, som hun netop har kaldt Arianna i Rom.

Sopranen Carlotta Colombo og gruppen Anima e Corpo, altså ånd og krop, der dyrker de virtuose sangerinder, dem der ikke måtte optræde på byens offentlige scener omkring år 1600 på det her nye album. Og det her, det var så albumets hovedværk, Monteverdis Lamento d'Arianna, Ariannas klagesang. Et værk, som man har fundet noderne til blandt de efterladte ejendele tilhørende en magtfuld og kunstglad kardinal i Rom på Monteverdis tid, kardinal Montalto. Det er nemlig ret interessant, hvis ikke decideret pikant, at datidens pavelige kardinaler i den grad levede et dobbeltliv, så at sige. Selvfølgelig bakkede de offentligt op om pavelige ordre, det kan tænkes, tænker jeg, at de ligefrem har været med til at initiere nogle af forordningerne om kvindernes rolle, for eksempel i det offentlige rum. Men haha, kardinalerne havde i de private gemakker og som kunstmæcener en lidt anden indstilling til tingene. Altså som kunstelskende privatpersoner i deres megapalazzi holdt de kæmpefester og spektakuli med forestillinger og fantastisk musik og med kvinder on stage. Skuespillerinder som sangerinder, og nogle af kardinalerne var selv udmærkede librettister og holdt sig bestemt ikke tilbage med sanselige hyrdespil. Den var nok ikke gået i dag. Eller var den?

Gruppen Anima e Corpo, som sopranen Carlotta Colombo er sammen med på sit debutalbum Arianna i Rom. Her er Midas klagesang af Stefano Landi, der var en kendt musiklærer i Rom i samtiden. Ensemblet, gruppen Anima e Corpo, spiller også nogle instrumentalstykker på det her album. Blandt andet en lille sats af Frescobaldi, som selv underviste en af tidens fine virtuoser sangerinder, Lucia Coppa. De fleste sangerinder forstod nemlig også at spille forskellige instrumenter. Og satsen her lyder sådan set fredelig nok til at begynde med. Men som faste lyttere af Vinges Hus vil vide, så er jeg tosset med den eksperimenterende musik, der var omkring år 1600. Så på et tidspunkt kommer der en langsom del. Dyrk lige harmonierne der. Det er vildt.

0: indsats af Fresco Baldi fra et nyt album, der hedder Arianna i Rom, med sopranen Carlotta Colombo, og her med gruppen Anima e Corpo, ledet af Gabriele Pro.
1: Vingesus.
0: Det her er et tordenvejr. Et tordenvejr. Det hedder orage på fransk, og det kan lyde sådan her. Det her er simpelthen orage tordenvejr, som skjuler sig et meget specielt orgel her til lands. Orglet er fransk og ligger på Valby Bakke. Det er det eneste i Norden lavet af den berømte orgelbygger overhovedet i historien fra 1800-tallet, Cavalier Coll. Så det er noget af en skat, der gemmer sig på Valby Bakke. Jeg mødtes med Lykkens Pamphilius, den heldige organist, der til daglig spiller på instrumentet, nemlig Svend Werner Olsen.

Det er meget specielt, fordi Cavaillé Coll var sin tids mest geniale og mest banebrydende og modigste orgelbygger. Han havde en faglighed uden lige, og han havde hele tiden nogle idéer om, hvordan det kunne blive bedre, hvordan orglet kunne udvikle sig og skabe mulighed for, at der kunne skabes ny musik. Vi er så heldige, at der var en usandsynlig velhavende mand her i Valby. Carl Jacobsen, søn af I.C. Jacobsen, som stiftede Carlsberg. Og det hedder jo så Carlsberg på grund af sønnen Carl. Carl var også brygger og blev også virkelig utrolig velhavende. Og fandt ud af, at han skulle da bygge en kirke. Der skulle være en kirke her i Valby. Han havde jo en ambition om, at den skulle overgå alle andre kirker i København i skønhed. Og han fik Dallerup, Carlsbergs faste arkitekt, til at tegne kirken, og han havde nogle meget klare idéer om, hvordan den skulle se ud. Og i en kirke skal der være et orgel. Og der er vi så også så heldige, at fordi Carl Jacobsen interesserede sig meget for kunst, var han selv i Paris flere gange og havde kontakt både med danske og franske kunstnere i Paris. Og der er ingen tvivl om, at de gange han har været i Paris, både i 1870'erne og 80'erne, der har han hørt Cavaillé Colls orgler. Fordi det var altså blevet, ja nu siger vi det nye sort, men det var altså virkelig noget, der optog ikke mindst High Society i Paris. Det var de her nye orgler med alle de nye klangmuligheder, og så var det simpelthen altså højeste kvalitet, der kunne laves på de instrumenter. Og det fostrede sig også blandt andet, fordi Cavaillé Coll selv aktivt hjalp til nogle meget dygtige organister, som fulgte med Cavaillé Colls udvikling af orglerne, og derved skabte noget helt ny musik, som man ikke havde kunne skrive 50 år før, fordi der fandtes instrumenterne ikke. De instrumenter, de stod i Paris. Dem har bryggeren hørt. Og så har han uden tvivl tænkt, jamen, vi har gode orgelbyggere i Danmark, men jeg skal selvfølgelig have verdens bedste. Et af bryggerens udtryk var, at han ville forskønne livet for de levende. Og det ser man jo her, der er simpelthen så mange ornamenter, og der er så meget skønhed, er vi nogen, der synes i hvert fald, at se på i det her rum. Og på samme måde har han tænkt, jamen, orglet skal selvfølgelig være det bedste, man overhovedet kan få. Og han købte jo også kunst til Danmark, netop for, at de danskere, der ikke havde mulighed for at rejse ud i verden, kunne se al den skønhed her i København, her i Danmark. Og derfor skulle vi selvfølgelig have et Cavaillé Coll-orgel.

0: det var på højdepunktet af Cavaignols karriere, at det her orgel blev leveret. Han havde en meget, meget dygtig intonatør, og det er den medarbejder, der står for det fineste arbejde, nemlig at få orglet til at klinge præcis, som orgelbyggeriet gerne vil have, at det skal klinge i kirkerummet. Han hed Felix Reinburg, og han rejste herop og intonerede orglet til rummet, og det må have været lidt svært, fordi orglet blev leveret 6. september 1890, og på det tidspunkt var man stadig i gang med stilladser i kirken med at lave al udsmykningen. Og kirken blev først indviet et helt år senere, nemlig i november 1891. Men vi ved, at allerede i november 1890, altså 2 måneder efter orglet var leveret, der var der en koncert her med Hartmann, som sad i Vor Frue, professor Otto Malling og Gottfred Matthiesen Hansen, som sad i Trinitatis og var en af de største organister i sin tid. Der er en anmeldelse i en avis af den koncert, hvor man netop betoner det meget specielle i det her orgel, som kan noget helt andet, end man har hørt før. Han bemærker sig også, at det var lidt svært at danne sig et fuldstændigt indtryk på grund af stilladserne. På et tidspunkt ved vi også, at bryggeren har fortalt, at den store mester Niels W. Gade havde spillet på orglet. Han døde i december 90. Så det har stået her et helt år, mens kirken blev færdig. Bryggeren var meget bevidst om, at netop orglet og kirkerummet skulle bruges til den skønneste musik. Først og fremmest til gudstjenester, til liturgisk musik, men også til at fremme musiklivet i det hele taget. Altså til at lave koncerter, og netop når man har et instrument med så høj kvalitet, så skal det jo ikke bare stå, så skal man jo netop dele ud af den høje kvalitet. Og det var bryggeren meget bevidst om.
1: Ja, det er Svend Werner Olsen, der fortæller og har fortalt om bryggeren, om hans Cavaignol-orgel i Danmark, og undervejs spillede Svend Werner Olsen også musik af Eugène Gigot på orglet. Og så var der det der med uvejret, tordenvejret. Hvordan hænger det sammen med det fine Cavaignol-orgel? Svend Werner Olsen fortæller.
0: Vi har en lidt skør effekt på det her orgel, og den tror jeg ikke, bryggeren selv har ønsket, men det var noget. Ja, nogle af de franske organister, specielt i starten af 1800-tallet, var meget begejstrede for en uværseffekt.
2: Den tror jeg lige, vi skal have effektueret.
0: Ja, det er meget, meget simpelt. Der er simpelthen en stor pedal over pedaltangenterne. Der sidder en stor pedal. Når jeg træder på den, så træder jeg på alle de 12 nederste tangenter på én gang. Og det kan være et meget, meget, meget diskret og fjernt uvær. Det kan jo altså også være en torden, der er lige op over. Jeg har fået den idé på et tidspunkt, at når djævlen stikker næsen frem i en af salmerne, hvor der står Satan eller hvad ved jeg, så skal vi lige træde ham under fode. Så det er blevet sådan en tradition, og der er nogle af kirkegængerne, der kigger bebrejdende på mig, hvis vi har sunget en salme, hvor den var oplagt at bruge, og jeg ikke har brugt den. Så det hører med. Og det er så ikke... Det er så ikke med den her, fordi det er den meget kraftige pedalstemme. Den bruger jeg aldrig til salmespil, men det har en vis effekt. Altså, hvis jeg prøver at lave en normal salmeregistrering, og nu er det så ikke lige et sted, hvor der står noget om djævlen, men nu lader jeg som om. Så det har en vis effekt.
1: Det er altså en særlig tordenværseffekt, der er indbygget i Cavaignol-orglet på Valby Bakke. Svend Werner Olsen har udgivet flere albums med fransk orgelmusik spillet på orglet i Jesuskirken. Jeg har tidligere fortalt om særlige effekter og spillet fra hans album med musik af Vidor. Det kan du alt sammen finde i DR Lyd i Vinges Hus. Her spiller han musik af Léon Boëlman.

0: Svend Werner Olsen på Cavaillé-Coll-orglet i Jesuskirken i Valby i en gotisk suite af Léon Boëlmann.
1: Vingesus.
0: Og så er der kommet et album med Mozart. Vidunderdrengen, som igen og igen fascinerer vidt og bredt. Men musikerne på det her album er gået en særlig vej med Mozart, for de har ikke indspillet musikken på almindelige instrumenter. De søgte ned i kassen af gamle instrumenter fra Mozarts egen tid. Mozart elskede nogle af de nye blæserinstrumenter i tiden. Nogle af de klarinet-varianter, som vi i dag ikke hører så meget til. Instrumenter som bassethorn og bassetklarinet. På indspilningen her er der for eksempel bassethorn med. De minder om klarinetten, og Mozart spåede dem en stor fremtid, for de har både det, man kunne kalde en malmfuld dybde, og så har de en virtuos hurtighed, som den almindelige klarinet. I modsætning til for eksempel den basklarinet, man har i dag, som ikke kan trakteres lige så hurtigt som en almindelig klarinet. Men bassethornet har altså de dybe toner, så på den måde så kan den udfylde et klangligt felt, men som klarinetist måske ikke normalt får lov til at spille i.

Et væld af skønne musikere under klarinettisten Nicola Valderoux i Mozarts Serenade Gran Partita fra et nyt album med serenader Mozart på tidens instrumenter. Og så er jeg ikke mere på programmet i denne Vingesus. Der er flere udgaver i DR Lyd, og så er jeg tilbage med mere Vingesus i næste uge på P2. Jeg hedder Rie Koch og har bare tilbage at sige tak for nu.

0: Du har lyttet til en genudsendelse af Vinges Hus fra sidste år.
1: Nyt fra hylden på B2.
2: Når man bliver tilpas mange år gammel, så begynder der et fænomen, hvor man har fødselsdag hele året rundt. Og jeg ved godt, at så bliver præmissen også, at man kun fejrer det hvert tiende år, når det er en rund fødselsdag. Det er som regel også en præmis, at man er død. Det er de færreste 50 års helårsfejringer, jeg har været vidne til. Men hvem er det så, der har rundt fødselsdag i år, der er en pointe med det her? Jamen, det er Mozart. 270 år simpelthen, det er der også noget af en alder. Det skal da fejres. Det markerer vi i hvert fald i dag her i Nyt fra hylden, selvom den egentlige dag var tilbage i januar. Men som sagt, så bliver fødselsdagsmarkeringer en helårsting, når man fylder 270. Og det gør vi, fordi at der er kommet en ny udgivelse med to Mozart-klaverkoncerter, nummer 9 og nummer 22, som begge er skrevet i den lyse toneart S-dur. Det kan lyde som total volapyk for nogen, men S-dur bliver beskrevet som den noble toneart, og der er mange værker, der har en sådan lidt storladen eller royal stil, som faktisk også er skrevet i S-dur. Tænk for eksempel på Beethovens kejserkoncert. Jeg er rigtig vild med S-dur, jeg synes, det er en dejlig toneart, og så er jeg også vild med pianisten Jan Liszewski, som er solist på det her album, hvor han spiller sammen med Bamberg og symfonikerne og Manfred Honig. Og det står simpelthen knivskarpt, og der bliver spillet på sådan en levende og sådan lidt boblende måde. Jeg kalder det et glas sådan perlende prosecco i lyd. Ja tak til det. Fest og farver, uden at det sådan går op i hat og briller. Og det er jo helt perfekt til sådan en fødselsdagsfejring. Især klaverkoncert nummer 22, som har et par år mere på banen end nummer 9, den får en masse flotte facetter frem i Liszewskis spillestil. Det er virkelig en fornøjelse. Og det skal vi selvfølgelig smage lidt på. Mozarts klaverkoncert nummer 22.

0: Klaverkoncert nummer 22 med Jan Liszewski, Bamberg og symfonikerne og Manfred Honeck. Mozarts klaverkoncert nummer 22, selvfølgelig i en lys og levende indspilning i anledning af Mozarts 270 års fødselsdag, som jo fejres hele året nok. Jan Liszewski er en kanadisk pianist, der lige for tiden har travlt med at turnere rundt i hele verden. Ud fra det her vil jeg sige, det kan jeg godt forstå. Det kan jo være, at vi får fornøjelsen af ham i Danmark på et tidspunkt. Og så har han tidligere udgivet Mozart-klaverkoncerter i samarbejde med Deutsche Grammophon, ligesom albumet her. Så det kommer der måske også mere af i fremtiden. Jeg hedder Sofie Dein-Vallin og siger tak, fordi I lyttede med her i Nyt fra Hylden i dag. I må have en rigtig god aften, og vi høres ved en anden gang.
1: Pladeklubben på P2.
2: Hvad handler det der med det retfærdige om?
3: Det er ligesom det simpel, smuk musik, der er melodiøst. Man får sådan følelsen af at være i Norge, og det kommunikerer direkte, og der er en anden uskyldighed til stede.
1: Claus Bertelsen og gæster går helt tæt på musikken.
4: Hvis man møder en, der siger, at handler hun ikke lige klassisk musik, så hvis man spiller morgenstemningen, så vil man blive påvirket af det, ligesom hvis man hører Boléo eller Beethoven. Nogle af de der ting, der bare er sådan fuldstændig kange.
1: Pladeklubben. Live på P2 i DR Lyd.

0: P2-koncerten.
1: Ja, velkommen til P2-koncerten, hvor den i aften står på musik af Vivaldi. Virtuos barokmusik. Vi skal høre en koncert med Concerto Copenhagen. De er i Kolding og spiller på Koldinghus i den flotte kirkesal, som er renoveret efter alle kunstens regler, blandt andet med nogle meget flotte lysbuer. Det er LPR'er, som er sat op i en formation, så det faktisk ligner sådan kirkevælvninger. Og mit navn er Max Fem Petersen. Jeg skal forsøge at guide dig igennem koncerten. Jeg var desværre ikke selv til stede i Kolding, men har fået optagelsen, og det lyder bare godt. Og Concerto Copenhagen spiller uden dirigent. Det er musikerne selv, der styrer showet. Og det er et program udelukkende med musik af Vivaldi. En komponist, vi forbinder med Venedig. Der boede han, og han rejste sjældent ud af byen. Men hans musik derimod, den kom vidt omkring rundt i hele Europa, også så langt nordpå som til Amsterdam og København og Danmark sandelig også. Vi har musik her i aften, som Vivaldi dedikerede til den danske kong Frederik den 4., som var på besøg i Venedig. Og det er noget musik, der virkelig står som, kan man sige, noget af det allermest livfulde og virtuose musik fra barokken. Et stykke, som du kan høre i anden del af koncerten. Lad os kaste os lige ud i det med det samme. Allerførst får vi La Tempesta di Mare, en storm på havet. Et godt eksempel på, at Vivaldi kunne lave lydeffekter i musikken.

Ja, storm og uvejr i musikken. La Tempesta di Mare, musik af Vivaldi. For fløjte, obo, fagot, strygere og continuer. En flot åbning på aftenens koncert med Concerto Copenhagen. Og nu bliver vi også formelt budt velkommen i kirkesalen på Koldinghus af Christian Tobiasen.

0: der er producent i Ensemble Concerto Copenhagen, så han ved lidt om, hvad det er, de har på programmet.
1: Velkommen alle sammen her på Koldinghus på en skiftevis solrig og regnfuld dag. Jeg hedder Christian Tobiasen og kommer fra Concerto Copenhagen, og for tiden har vi taget os et tilnavn, nemlig Concerto Kolding. For vi har fået en ret stærk tilknytning her til byen og præsenterer en koncertserie gennem året, og vi er så glade for at se så mange i dag. Vi har lavet sådan en lille hyldskoncert til en komponist, som ganske vist ikke kom så vidt rundt i verden, men hvis musik spredte sig rundt i hele Europa. I kender alle sammen Vivaldis fire årstider, så dem skal I ikke høre i dag. Vi har til gengæld fundet en masse andet musik, som vi tror, I vil kunne lide. Det stykke, I lige hørte her, La Tempesta di Mare, som betyder havstormen, er et ret godt eksempel på det, Vivaldi var god til. Det var sådan en tidlig form for programmusik, hvor han i tonemaleri skildrer et billede eller en bestemt historie. Og senere i dag skal vi både på spøgelsesvandring i natten, og vi skal høre fuglesang. Han var rigtig god til det her med sådan nogle musikalske special effects, så det får I rigtig meget af i dag. Vivaldi, han var en rockstjerne på sin tid, og han gik under navnet Il Prete Rosso, den rødhårede præst. Fordi udover at blive musikhistoriens, eller en af musikhistoriens største komponister, så var han faktisk både rødhåret og præst. Men han led sandsynligvis af en form for astma, der gjorde, at han ikke kunne prædike i kirken. Og det var muligvis også på grund af hans sygdom, at han heller ikke kunne rejse rundt i Europa og gøre sine hoser grønne for fyrster og mæcener, som man som regel blev nødt til som komponist for at kunne tjene penge. Men Vivaldi, han var født i den by, som var et af de absolutte centre på det her tidspunkt i Europa for kultur og handel. Og det betød, at alle rejste til byen, og derfor behøvede Vivaldi ikke at rejse ud. I det næste stykke, vi skal høre fra Stryger og Continuo, så er det barokkomponisten med tryk på rock, I skal få at høre. Her får I indledningsvis at høre en anden stil, som man dyrkede meget i barokken, hvor vi har sådan en nærmest en walking bass, en grundrytme i bassinstrumenterne, og så strygerne, der varierer henover. God fornøjelse med koncerten i dag, som cirka varer 2 timer. Der er en pause, hvor I kan købe noget at drikke, og så alt, hvad I siger, vil blive brugt imod jer på Landsdækkende Radio den 19. maj. Så vi håber, I vil hjælpe os med at være stille. God fornøjelse.

koncert i G-mol, koncert for strygere, dramatisk musik af Vivaldi, en barokkomponist med tryk på rock, som Christian Tobiasen sagde inden. For det er der virkelig. Det har noget rytmisk over sig, Vivaldis barokmusik. Det er ikke første gang, at også rent faktisk rytmiske musikere er blevet inspireret af Vivaldi, eller måske endda er begyndt selv at spille musik af Vivaldi. Oven på den omgang, vi har fået her, så skal instrumenterne lige stemmes lidt, inden vi går videre. Vi skal høre nu en sonate for cello og basso continuo. En sonate i B-dur.

Ja, en dedikat omgang her med musikere fra Concerto Copenhagen. Vi spillede en sonate for cello og basso continuo. Musik, der stod i B-dur. De fortsætter med mere musik af Vivaldi. Koncert for violin og strygere. En koncert i D-mol.

0: flotte melodier, der bugter sig rundt og slår smut mellem tonerne, vandrer rundt i orkestret. Det var Concerto Copenhagen, der spillede her. Musik af Vivaldi, koncert i D-mol for violin og strygere.
1: La Stravaganza hed det stykke, I hørte her. Det betyder noget i retning af det bizarre eller det ekstravagante. Og meget af Vivaldis musik bevæger sig på grænsen af det her lidt bizarre nogle gange. I hvert fald er det ekstravagant. Og man skal være lidt af en stuntman som musiker for at bevæge sig rundt i det her repertoire. Nu hørte vi lige Frederik From spille en violinkoncert her. Men i den koncert, vi hører her til aften, der er alle musikerne på en eller anden måde solister. Spiller hver deres stemme, og selv i basinstrumenterne, for eksempel Camilla på fagot, spiller i det næste stykke en ret stor rolle, selvom fagotten ofte spiller et basinstrument i et barokorkester som det her. Og man kunne spørge sig selv, hvad var det for nogle helt dygtige musikere, som Vivaldi havde til rådighed på det her tidspunkt i Venedig. Og han arbejdede på et børnehjem som komponist, hvor han skrev musik til unge kvinder, altså unge forældreløse kvinder, og det var dem, han skrev musik til. Det her børnehjem var et sted, hvor kvinderne kom ind, og så blev de simpelthen uddannet som musikere, og folk, der rejste til Venedig, kom herned nemt udelukkende for at høre de her piger. Så det var altså ekstremt dygtige unge kvinder, der spillede den her musik. Og nu skal vi høre La Notte, som er endnu et af de her billeder, som Vivaldi prøver at male for os. Og I kan både høre et spøgelse, og I kan høre søvnen indfinde sig på et tidspunkt. God fornøjelse med det.

Det var Vivaldis koncert, La Notte, natten, for fløjte, violiner, fagot og continuo. Meget virtuos og livlig musik, som det er svært at sidde stille til. Rock and roll, fristes man til at sige. Det er jo det, barokmusik kan nogle gange. Der er lidt overlap der til den mere rytmiske musik, og det er som sagt også sket mere end en gang af dem, der spiller barokmusik. Det er musikere, der også har prøvet kræfter med andre genrer inden for den rytmiske musik. Rock and roll. Og der er mere af det efter pausen. Der skal vi blandt andet høre det værk, som Vivaldi har dedikeret til en dansk konge, Frederik den 4. Et værk, som muligvis er blevet spillet tidligere på Koldinghus, dengang Vivaldi stadig selv levede. Det fortæller jeg mere om efter pausen, fordi nu skal vi først have en lille pause fra barokmusikken og en pause fra Vivaldi. Og jeg kaster mig her i pausen over et nyt album. Musik af den franske komponist Melanie Bonnet. BBC's skotske symfoniorkester spiller på det her album. Det gør det under ledelse af Roman Gamba. Og det værk, du skal høre her, det har en sjov overskrift. Tre legendariske kvinder hedder det. Det er et værk, som er blevet genopdaget her de senere år. Og komponisten Melanie Bonnet, hun har bygget musikken op over tre kvindefigurer fra myternes og litteraturens verden. Det er Ophelia fra Shakespeares Hamlet. Så er det Salome, en figur fra Det Nye Testamente, og en kvinde, som også er blevet portrætteret af andre komponister, Richard Strauss, i en opera blandt andet. Og sidste sats af det, vi får her, de tre legendariske kvinder, det hedder, eller den sats, den hedder Kleopatras drøm.

0: Ja, Kleopatras drøm fik vi her som tredje og sidste sats af Melanie Bonis legendariske kvinder. Inden da fik vi Salome og Ophelia, BBC's skotske symfoniorkester spillet under ledelse af Roman Gamba. Og musikken her, den udkommer på pladeselskabet Chandos den 12. juni, så det her, det var en et lille sneak peek, en lille forpremiere, som du fik her i P2.
1: P2-koncerten.
0: Og ja, det er P2-koncerten, du lytter til. Vi skal videre nu i koncerten fra Koldinghus. Koncert med Concerto Copenhagen. De spiller musik af Vivaldi. Og her som det første efter pausen skal vi høre Il Giardellino, den lille gartner. En kammerkoncert for fløjte, obo, violin, fagot og continuo. Og hvor det ikke

Det var Il Giardino, musik af Vivaldi. Kammerkoncert for fløjte, obo, violin, fagot og continuo. Åbningen på anden del af koncerten her med Concerto Copenhagen, som nu skal opføre musik fra Frederik den 4.'s tid.

Det var Stilsen, vi hørte her i den her koncert, og jeg ved ikke, om der er nogen ornitologer til stede, men vi i orkestret er ret enige om, at der er mange fugle på spil. Jeg fortalte tidligere, at det var normalt for handelsfolk, fyrster og... Undskyld, forstyrrer så nogle gamle instrumenter skal stemmes rigtig meget. Som jeg nævnte, var det normalt, at fyrster og handelsfolk rejste rundt i Europa, dels for at handle, men også for at danne sig. Det var også normalt, at danske fyrster og konger, eller de danske konger, de blev sendt på dannelsesrejse, simpelthen for at lære nogle gode manerer. Og dem lærte man altså bedst uden for Danmark, så man tog enten til Frankrig, eller man tog til Italien. Og Frederik den 4., som var konge på det her tidspunkt i Danmark, han rejste i en længere periode til Venedig. I 1709 opholdt han sig i Venedig i flere måneder. Og vi ved ikke, om han mødte Vivaldi, men det er sandsynligt, hvad han gjorde. Den næste violinsonate, I skal høre, som Frederik vil spille her, er dedikeret til Frederik den 4. Vivaldi. Så det er sandsynligt, at de faktisk mødte hinanden dernede. Og for at det ikke skal være løgn, så to år efter, da der var pest i København, der rejste Frederik den 4. her til kongen. Og han arrangerede et stort maskebal, hvor han mødte sin kommende dronning Anna Sofia von Reventlow. Og det er ret interessant, at vi skal høre noget musik lige nu, som måske er blevet spillet her på Koldinghus for mange år siden.

Det er da en sjov tanke, at musikken her sagtens kan have lyt og klinget netop på det sted, vi er nu, det smukke Koldinghus, der jo netop var et hovedsæde for danske konger, og som på Frederik den 4. tid var et refugium væk fra pesten, der hærgede i København på det tidspunkt. Vi er tilbage i starten af 1700-tallet. Frederik den 4. var selv i Venedig i 1709 og mødte altså sandsynligvis Vivaldi. Han fik i hvert fald dedikeret det stykke, vi lige har hørt, sonate for violin og continuo, fik dedikeret det til sig af selveste Antonio Vivaldi. Og Monique, han så, det tænker man, har taget det med hjem, og det er også blevet hørt i Danmark. Der havde man jo, der kendte man godt Vivaldi, den her mesterlige komponist, hvis musik kom rundt vidt omkring i hele Europa. Christian Tobiasen fra Concerto Copenhagen kommer og fortæller lidt mere nu.

Vi har to stykker tilbage på dagens koncert her, og det næste er lidt specielt, fordi dels så Frederik her, som plejer at sidde gemt godt væk om bag i orkestret. Han har fået lov til at komme lidt frem, og Frederik han spiller på lutz. Det er faktisk en ærkelut den her, som har nogle ekstra basstrenge på. Og derudover spiller Frederik også barokguitar, som I hørte, som giver det her sådan meget folkemusikalske, eller sådan lidt, ja, nærmest poppet præg. Men nu får Frederik lov til at spille en af solorollerne i det næste stykke. Og det gør han sammen med Jessica, som skal spille på et meget mærkeligt instrument. En viola d'amore hedder det. Et nærmest lidt østligt inspireret instrument, der har sådan et ekstra sæt strenge nede under, som klinger med, når Jessica spiller på instrumentet. Så det er et helt særligt instrument. Vi håber, I vil nyde de sidste to stykker i dag, og glæder os rigtig meget til næste gang, vi kommer til Kolding. Det gør vi allerede til juli, hvor vi spiller i det helt samme rum som i dag. Tak for det.

dejligt at høre nogle af barokkens mere særprægede instrumenter i sådan et solistisk tilsnit her. En koncert for Viola d'Amor og lut. Og der var vist både ærkelut og også barokguitar med her. Frederik Bock, han kan lidt af hvert. Han var solist her sammen med Jessica Barlett Sunic på Viola d'Amore. Og vi skal have nogle blæsere ind her til det sidste, som er på programmet. En koncert for fløjte, obo, fagot og violin. Musik af Vivaldi endnu en gang.

Ja, og her blev musikken spejset op, også med kastagnetter i Vivaldis koncert for fløjte, obo, fagot og violin. Koncert i G-mol, spillet her live af Concerto Copenhagen. Koncert på Koldinghus torsdag aften. Det var Preben Ivan, der stod for musikproduktionen. Og vi har hørt musik af barok superstjernen Vivaldi. Mange forskellige afskygninger af hans musik. Som en komponist, der ja, dels kunne lave lydeffekter i musikken. Han kunne også imitere fugle. Han kunne lave rockmusik, før der overhovedet var nogen, der havde tænkt i de baner. Og Vivaldi, han kunne også opdrage og uddanne musikere. Det gjorde han på et børnehjem i Venedig, et kloster, hvor små pigebørn blev afleveret gennem en luge i døren. Men hvor de til gengæld fik et instrument i hånden og kom ud som fuldstændig geniale musikere på den anden side. Og Vivaldi kunne vise dem frem, eller i hvert fald vise musikken frem. Og han fik jo en stor karriere, blandt andet på det. Hans musik blev spillet over hele Europa og bliver stadig spillet helt vildt. Folk elsker det, og det kan jeg da også godt forstå. Det er jo sjov og livlig og virtuos musik, som vi også har kunne høre det her. Noget tyder på, at musikken også kom til Danmark. Den danske konge Frederik den 4. mødte sandsynligvis Vivaldi i Venedig og tog musikken med tilbage til Danmark, hvor den måske er blevet opført ikke bare i dag, men også for 300 år siden på Koldinghus. Det er sjovt, som den klassiske musik er bæredygtig. Den lever videre på tværs af landegrænser og på tværs af århundreder i ja, ikke bare Europa, men også i resten af verden. Og herhjemme, der er det ikke mindst Concerto Copenhagen, som kan det der og spiller den tidlige musik levende og dynamisk, så alle bliver revet med helt vildt af det. Tak til dem. Tak til Koldinghus for at lægge rammer til koncerten her.

Det var lidt mere musik af den franske komponist Melanie Boni med BBC's skotske symfoniorkester her. Der var det en suite af små valse, og Ruman Gamba dirigerede. Mit navn er Max Fag Petersen. Jeg skal så småt til at lukke ned her i P2-koncerten. Jeg sender dig afsted videre mod natsværmeren kl. 22, og det bliver med musik af Mozart i ørerne. Bamberger symfonikerne spiller her klaverkoncert nummer 22, og der skal bruges en pianist. Vi tager Jan Lisiecki, kanadisk pianist, ung mand, 31 år, med polske forældre. Han har været i rampelyset, siden han var 15 år, og pladeselskabet Deutsche Grammophon tegnede eksklusiv kontrakt med ham allerede dengang. Det er ham, der spiller her sammen med Bamberger symfonikerne, og Manfred Honig dirigerer.

0: Musik af Mozart her, klaverkoncert nummer 22 med Bamberger-symfonikerne og så pianisten Jan Liseski. Han er 31 år gammel og ja, stadig en ung alder, men som om det ikke var nok, så fik han jo altså eksklusiv kontrakt med pladeselskabet Deutsche Grammophon allerede da han var 15. Så det er jo ja, nu 16 år siden.
1: Natsværmeren på B2.
2: Og jeg hedder Tina Rømer, og jeg er døbt denne natsværmer, gynger og karuseller. Det går op og ned i showbiz, og jeg begynder her med en brasiliansk sanger, som steg til højderne. Kæmpe navn i Brasilien, indtil hun som blot 36-årig døde af en overdosis, Elis Regina.

Vi har lyttet til to, der døde unge. Ilis Regina, 36 år gammel. Vi hørte hende synge en sang af João Bosco. Og Mozart, 35 år, fik han på denne jord. Vi hørte af klaverkoncert nummer 23 med Friedrich Gulda, pianisten, der var meget stor beundrer af Mozart, og som havde et ønske, og det var at dø på Mozarts fødselsdag den 27. januar. Det lykkedes faktisk. Friedrich Gulda døde 27. januar 2000. Kender du Mozart Mortensen? Det kan du komme til. Det er ham, vi hører her. Det er i hvert fald titlen på nummeret her, altså Mozart Mortensen.

Det er det danske band Grammofunk, der har skrevet Mozart Mortensen. Og her hørte vi Morten Lauritsen, amerikansk komponist fra hans Luxeterna The King's Singers sang. Unata Lux. Ja, det går op og ned i showbiz, gynger og karuseller har jeg døbt denne. Natsværmer, du kan vinde, du kan tabe. Det regner, solen skinner, tilværelsen spændt ud mellem dur og mol.

Vi kom fra Joni Mitchell, Both Sides Now, i orkesterudgaven Vince Mendozas fornemme arrangement, hvor du blandt andre hørte Wayne Shorter som medkommentator på saxofonen. Og så hørte vi Grieg, det var Andreas Brandelid på celloen, Lars Bjørnk her, violiner på klaver, Christa Nille Hartland. Og her pumpede Antti Ballanen løs på akkordeon i sit eget nummer, Bokler. Og nu er det naturens rytmik, vi møder hos Respighi fra hans svite Fuglene. Her er det tredje sats, der er døbt Hønen. Måske du kan høre, hvorfor.

går i spin. Tag på udflugt rundt om månen. Universet svinder ind. Ligesom urets viser fejr. Skivens evigt runde ring. Virvler jorden

Vi kom fra fuglene hos italienske Respighi. Münchens radioorkester gav os det uddrag, som Respighi har døbt hønen. Og videre til en fordanskning, Sjælens karusel, er det blevet til i Viggo Happels tekst til Michel Legrands melodi. Det var Pedro Biker, der sang Sjælens karusel, den der oprindeligt hedder The Windmills of Your Mind, af Michel Legrand altså. En fransk sang, og videre til franske toner, Ravels Pavane.

Et helt lille fransk hjørne er det blevet til fra Ravels Pavane med det parisiske kammerorkester og hertil Serge Gainsbourgs sang La Chavannaise. Fatma Said sang den med Vision strygekvartet, eller Vision strygekvartet, en tysk kvartet. Nå, men natsværmeren fortsætter en god times tid endnu. Her bliver vi lige lullet lidt hen af den gode Brahms. Det er Brahms vuggevise weekendlied, som Frederik Meinders er godt i gang med her.

0: Lars Løkke Rasmussens position er uændret. Han vil have en midterregering. Så lød det fra Moderaternes formand for en halv time siden efter aftenens møde med kongelig undersøger Troels Lund Poulsen om en mulig regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og de konservative.
1: Jamen altså, det er gået fuldstændig, som jeg regnede med. Jeg tror, da jeg gik ind, så sagde, at det blev et interessant møde. Og det synes jeg, at det har været. Det har da været enormt interessant.
2: Hvordan? Uddyb.
1: Jeg tror, i formiddags der sagde vi, at vi betragter det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering. Det synes jeg ser svært ud, men det må jo bero på, hvad der nu skal ske.
0: Lars Løkke er glad for, at Venstre har rykket sig på flere punkter, og derfor ser han også tegn på, at en midterregering vil kunne lade sig gøre, siger han.
1: Jeg vil gerne kvittere for, at Venstre har rykket sig dramatisk på en række ting, de gik til valg på. De gik til valg på at skære udviklingsbistanden ned med 28%. Nu skal der ikke skæres noget. De gik til valg på at vende ryggen til konventionerne. Nu skal vi blive i konventionen. Det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Så der er mange ting i den der skitse, der er lagt frem, som er fint, og som vi godt kan se os selv i. Vi kan sådan set også genkende vores egne tal og forslag, så det er rigtig, rigtig fint. Men en regering er jo meget mere end det. Og det, man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn, og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være. Vi har lige hørt, at Inger Støjberg gik ud her og sagde, hvad med koranloven, og hvad med store bededag og sådan noget. Derfor må jeg bare sige, at for os er det jo afgørende, altså ud over de her ting, der står i de her fire sider, hvad er det for en politik, sådan en regering vil føre. Og derfor har vi jo sagt her i aften, at med de enorme ryg, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten.
0: Den russiske præsident Vladimir Putin er ankommet til Kina, hvor han blandt andet skal mødes med landets leder Xi Jinping. Besøget var i 2 dage, og de to præsidenter skal ifølge DR's Ukraine- og Rusland-korrespondent Mathilde Kimer blandt andet drøfte en aftale om naturgas. Ifølge hende vil det betyde et gigantisk afsæt af den russiske gas til Kina. I sidste uge besøgte den amerikanske præsident Donald Trump Xi Jinping i Kina. Den drabsdømte Philip West har erkendt, at det var ham, der i 2016 slog den 17-årige Emilie Meng ihjel. Det bekræfter hans forsvarsadvokat til DR. Ifølge Berlingske er Philip West for nylig blevet afhørt om sagen. Philip West blev for knap 2 år siden idømt livstid for drabet på Emilie Meng, voldtægt og drabsforsøg på en 13-årig og overfald på en 15-årig. I nat skyde fra sydvest og efterhånden stedvis lidt regn i de vestlige egne. Temperaturer mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind fra sydøst.
3: Natsværmeren på B2.
4: Jeg hedder Tina Rømer. Her er det anden del af Natsværmeren, der begynder med Pernille Seilunds Water. Himmel.

Vi kom fra Pernille Seilunds Waterhymne og så dobbelt op på Felix Mendelssohn. Vi hørte først Gewandhausorkestret spille Nocturnen, aftenstemning Franska sommernats drøm. Og her korsatsen Ihre sei dem Vater, Letlands Radiokor sang. Og nu skal vi have en skøn dansk melodi, som Bent Fabricius Bjerre står bag, tekster Sejer Volmer Sørensen, og det er Grete og Jørgen Ingmann, der synger og spiller, og bemærk måden, hun synger på ordene på, Grete Ingmann. Det er altså ret godt gået.

Ja, det var Forelsket i København. Af Bent Fabricius Bjerre, Sejer Volmer Sørensen står bag teksten, Grete og Jørgen Ingmann. Og nu vi er i sådan en bykulisse, så lad os da høre Bizet, ham med operaen Carmen. Her hylder han byen Rom.

Vi kom fra Bizets Hyldest til Rom fra orkestersuiten Roma, Irlands symfoniorkester, spillet. Så vi hørte traditionel dansk ved den danske strygkvartet. Erømme så. En folkedans fra Sønderho, Fanø, og det hentyder til Rømø eller Rømø. Ja, og så har vi her hørt Jesse Harris og Gabriel Hartmans Take a Swing at the Moon, sunget af Gabby Hartmann. Det næste, det er en langsomme del af Haydns klaverkoncert i G-dur.

Det var Kasper Franz og solistensemblet Kaleidoskop, der spillede Haydn af klaverkoncert i G-dur. Og hvad siger du så til en cembalo-koncert? Det har jeg tænkt mig at spille nu, det hører vi ikke så ofte, og der er slet ikke en skrevet i 1920'erne, hvor man jo for længst var gået og havde skiftet cembaloet ud med klaveret. Men franske Francis Poulenc kaster al sin kærlighed på cembaloets særlige spidse klang, og kalder det en landlig koncert. Vi hører anden del af hans Concert Champêtre.

fra Poulencs cembalo-koncert med Katarina Krupukova på cembaloet til en enkelt guitar, en vuggevise, en berceuse af Mathias Duplessis. Sofia Borders spiller den så fint her. Og det, du hører her, er det sidste i Natsværmeren for denne omgang. Det er Rød Langgaards Fjeldblomster.

Den danske klavertrio spiller Rued Langgaards Fjeldblomster. Og hermed nærmer natsværmeren sig sin afslutning. Jeg hedder Tina Rømer. Tak fordi du lytter med.

0: Lars Løkke Rasmussen vil ikke sætte et skib i søen, som han ikke ved, hvor sejler hen. Sådan beskriver han en mulig regering bestående af Venstre, De Konservative og Liberal Alliance, men altså uden Moderaterne, her til aften, hvor han har været til møde med Troels Lund Poulsen.
1: Der er mange ting i den der skitse, der er lagt frem, som er fint, og som vi godt kan se os selv i. Vi kan sådan set også genkende vores egne tal og forslag, så det er jo rigtig, rigtig fint. Men en regering er jo meget mere end det. Og det, man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn, og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være. Vi har lige hørt, at Inger Støjberg gik ud her og sagde, hvad med koranloven, og hvad med store bededag og sådan noget. Derfor må jeg bare sige, at for os er det jo afgørende, altså ud over de her ting, der står i de her fire sider, hvad er det for en politik, sådan en regering vil føre?
0: Lars Løkke vil gerne kvittere for, at Venstre har rykket sig på flere punkter om udviklingsbistand og internationale konventioner. Men hvis Venstre har rykket sig så langt, bør de også være klar på en midterregering, lyder budskabet fra Løkke.
1: Med de enorme ryk, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten.
0: Midt- og Vestjyllands politi har indført to visitationszoner frem til den 19. juni. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi i en pressemeddelelse i eftermiddags. I forgårs den 18. maj blev der afgivet to skud mod en lejlighed i Herning, og kort tid efter opstod to brande i Ikast. Det er politiets opfattelse, at der er tale om påsatte brande, og i går morges blev en håndgranat kastet på en altan til en lejlighed i Herning. Midt- og Vestjyllands politi vurderer, at hændelserne har sammenhæng og er udtryk for en eskalation af en aktuel voldelig konflikt mellem personer tilknyttet til to kriminelle grupperinger. Et rumænsk NATO-fly har i går skudt en ukrainsk drone ned, som krydsede grænsen til Estland. Det siger Estlands forsvarsminister Hannu Pevkur til det estiske medie Delfi. Og det er ikke første gang, at ukrainske droner flyver over NATO-lande, som grænser op til Rusland. Tilbage i marts styrtede en ukrainsk drone ned i Finland, og også Litauen har oplevet ukrainske droner i deres luftrum. Og det er noget, der presser landene, fortæller Per Bang Thomsen, der er DR's korrespondent i Norden og Østersøen.
2: Både de baltiske lande og Finland holder fast i, at Ukraine har ret til at forsvare sig selv i krig mod Rusland. Og de er også godt klar over, at det højst sandsynligt er russisk GPS-jamming, der har fået de her ukrainske droner på afveje og fået dem til at styrte ned i deres lande. Men af det sagt, så er det her dronehændelse altså noget, som vækker stigende bekymring både i Estland, Letland, Litauen og Finland.
0: I nat skyde fra sydvest og efterhånden stedvis lidt regn i de vestlige egne. Temperatur mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind fra sydøst og syd ved kysterne i Vest- og Nordjylland op til frisk vind. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
3: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Venstres Troels Lund Poulsen har ikke opgivet at danne en regering med Liberal Alliance og de konservative og arbejder videre i det spor, trods skepsis fra Moderaternes Lars Løkke Rasmussen. Så lyder budskabet i en udtalelse fra den kongelige undersøger omkring midnat. Efter et møde i aftes mellem de to partiformænd lød det fra Løkke, at han stadig anser Troels Lund Poulsens planer om en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og de konservative som en prøveballon, der ikke kan flyve.
1: Jeg tror, i formiddags sagde vi, at vi betragter det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering. Det synes jeg ser svært ud.
0: Men han er glad for, at Venstre har rykket sig på en række afgørende punkter.
1: De gik til valg på at skære udviklingsbistanden ned med 28%. Nu skal der ikke skæres noget. De gik til valg på at vende ryggen til konventionerne. Nu skal vi blive konventionen. Det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Så der er mange ting i den der skitse, der er lagt frem, som er fint og som vi godt kan se os selv i. Med de enorme ryg, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten.
0: På trods af Løkkes skepsis har han altså ikke trukket stikket på regeringsforhandlingerne med Troels Lund Poulsen i spidsen, og Venstres formand er derfor stadig kongelig undersøger. Og selvom vi ikke har en regering, har vi stadig en fungerende udenrigsminister, og det er Lars Løkke Rasmussen. Han deltager senere på ugen i møder med NATO-landenes udenrigsminister i Helsingborg i Sverige, hvor USA's udenrigsminister Marco Rubio også er på deltagerlisten. Ifølge det amerikanske udenrigsministeriums hjemmeside vil Rubio blandt andet mødes med kolleger fra de 7 arktiske nationer for at tale om fælles økonomiske og sikkerhedsmæssige interesser i Arktis. Og det er det første møde mellem Lars Løkke Rasmussen og Marco Rubio siden et skæbnesvanger møde om Grønland i Washington i januar. Rubio skal desuden holde møder med Sveriges statsminister Ulf Kristersson og NATO's generalsekretær Mark Rutte, oplyser ministeriet. Midt- og Vestjyllands politi har indført 2 visitationszoner frem til den 19. juni. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi i en pressemeddelelse i går eftermiddags. I forgårs blev der afgivet 2 skud mod en lejlighed i Herning, og kort tid efter opstod 2 brande i Ikast. Og det er politiets opfattelse, at der er tale om påsatte brande. I går morges blev en håndgranat kastet på en altan til en lejlighed i Herning. Midt- og Vestjyllands politi vurderer, at hændelserne har sammenhæng og udtryk for en eskalation af en aktuel voldelig konflikt mellem personer, der er tilknyttet 2 kriminelle grupperinger. Og DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard fortæller, at visitationszoner er noget, der er blevet brugt i stort set alle verserende bandekonflikter de senere år, men det er uvant uden for de største byer. I nat skyde fra sydvest og efterhånden stedvis lidt regn i de vestlige egne. Temperaturer mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind fra sydøst. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
2: Klassisk mix på P2.
3: Jeg er Mette Greifenberg og har denne gang trompettoner af Haydn og en italiensk opera med, som bare noget af det, der er klar til at entrere dine små uskyldige ører. Og ind af dine ører lister jeg nu til at begynde med livlige, eller skal jeg sige fifige toner af Felix Mendelssohn.

Står der scherzo uden for et stykke musik, så kan du godt regne med, at komponisten tænker fis og ballade. Og det var der også leg, der strålede igennem her i Mendelssohns oktet her udsat for orkester, London Symfonikerne spillede. De, der elsker, eller de elskende, det er titlen på et klaverstykke, der er inspireret af et gammelt arabisk middelalderdigt. Komponisten hedder Fasil Saya, og stykket hedder Seven Lira Dair.

Længselsfulde toner. Der er noget, der kommer igen og igen her i denne ballade. Seven Lera Dair, som de to søstre Ferhan og Fersan Öndar spillede. En af tre ballader komponeret af Fasil Say. At være operakomponist og så have komponeret omkring 60 operaer, og så alligevel være ude i tagdryppet i skyggen af de store pinjer, Verdi og Donizetti. Sådan er livet for Mercadante, Saverio Mercadante. Jo, indimellem kan man lige ane noget af hans operamusik, og så er der en fløjtekoncert, en af dem, han har skrevet, som også måske kan virke bekendt. Vi skal høre en arie fra den opera, der hedder Il Giuramento, og det er tenoren Rolando Villazón, der synger. Og det er en opera, man kan forstå her, at helten han er ude at svømme. I hvert fald så krænger han alt, hvad han kan ud af sit blødende hjerte.

til Norden har, hvad der skal til her, Rolando Villazón og en arie fra Il Giuramento af Saverio Mercadante. Compita e ormai la giusta. Kind mod kind, en venlig vals, og inspireret må komponisten være af at have været på landet som barn og være i bløde bakker og mærke lugten fra duftende aprikostræer.

0: En i ørefaldende vals af Dvorak, vals i A-dur fra 8. valse, opus 54, spillet af Tallich-kvartetten.
1: Du lytter til B2.

Trompetens glade energi og lys fornægter sig ikke. Der er 100% venlig optimisme i første sats af Haydns trompetkoncert, som Alison Borsum spillede med Deutsche Kammerphilharmonie Bremen. Og forinden, der var det trompetens truttetoner, der fandt vej til klaverstykket, som Christina Bjørkøe spillede, et af de små stykker for klaver, der hedder En glad trompet. Komponisten David Starobin, han er faktisk guitarist, og han har som sådan specialiseret sig i at spille en masse ny musik, også danske toner. Og han har komponeret en række variationer for guitar over en af Carl Nielsens sange, den der hedder Sang bag ploven.

Det er den gamle bundedans Lindleren, der ligger og glimter her i anden sats af Schumanns, Robert Schumanns symfoni nummer 3. Den der også hedder Den Rhinske, Simon Gaudenz dirigeret af Odense Symfoniorkester. Så rykker vi fra det glimtende dansende indad. Vi skal høre en sats fra Eugène Ysaÿe's sonate for soloviolin i A-mol. Og her er stemningen tænksom og afdæmpet.

Et lille sorgfuldt stykke af Eugène Ysaÿe, her spillet af violinisten Suyei Park. Og nu er det så en helt anden farve, fordi nu er det som om, at vi skal ud på landet. Vi slår vingerne ud her og danser med en lille flok gule sommerfugle.

Det er Kuhlau, der har skrevet musikken for Tre Fløjter. Kuhlau, der levede i Danmark i begyndelsen af 1800-tallet, i guldaldertiden. Og hans toner kan altid få mig til at tænke på sommer og bøgeskov og så citronsommerfugle. Flute East kalder trioen sig. Så er det barokmusik, tidlig barokmusik, Vincenzo Albricchi. Han kom til Stockholm fra Rom. Man kunne godt høre i hans musik noget, der kan minde lidt om måske Monteverdi, og også en af de ældre barokkomponister. Albricchi var i Stockholm leder af en gruppe musikere, som den svenske dronning Christina havde ansat. Og det er med glitrende farver, det her vækstende med mol-melankoli, og så noget, der også er lidt lyst og lejende.

0: Verdenssundhedsorganisationen WHO var for sent ude med at konstatere et udbrud af Ebola i Centralafrika. Det mener USA's udenrigsminister Marco Rubio. Han blev i går spurgt om, hvordan USA vil reagere på virusudbruddet, som foreløbig menes at have kostet over 130 mennesker livet. Det ledende ansvar vil selvfølgelig ligge hos USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse, og WHO, som desværre var lidt sent ude med at identificere dette, siger Rubio ifølge nyhedsbureauet AFP. Venstres Troels Lund Poulsen har ikke opgivet ideen om en mindretalsregering med de konservative og liberale alliance, efter at han i går holdt møder med flere partier. I en udtalelse lyder det fra Venstres formand, at han har fået afklaring på, hvor en række partier står, men at der ikke er nogen afklaring med Moderaterne. Partiet har derimod stillet en række opklarende spørgsmål, som vi vil tage initiativ til at drøfte, lyder det. Fra Lykke lød det ellers efter mødet med Troels Lund Poulsen, at hans forslag til en regering ser svært ud, selvom Venstre har ændret holdning til en række spørgsmål. Lykke mener i stedet, at man skal forsøge at lave en midterregering.
1: Med de enorme ryk, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten.
0: Og efter gårsdagens møder er Troels Lund Poulsen altså stadig kongelig undersøger. I forbindelse med en stor erhvervskonference, der holdes i Nuuk i disse dage, har Grønland fået uanmeldt besøg. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, deltager, og han har taget en amerikansk læge med. Det kritiserer grønlandske politikere, herunder regeringsleder Jens Frederik Nielsen, der kalder det ikke særlig respektfuldt.
2: Jeg synes generelt, hele den der snak fra Landrys side omkring, at vores sundhedsvæsen er dårligt og sådan noget, uden at tage snakken med os, den synes jeg egentlig ikke er særlig respektfuld.
0: En af de få, der støtter det amerikanske lægebesøg, er borgmesteren fra Nordgrønland, Lars Erik Gabrielsen, der peger på, at Grønland har hårdt brug for hjælp.
3: Så et eller andet side, der synes jeg, at amerikanere også spiller en rolle, fordi vi har en pointe der, fordi de står altså skidt til med helbred, altså med sygehusvæsen.
0: Jens Frederik Nielsen afviser ikke problemerne,